0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کلو هرتز میشنوید.
7: این کسی روی دوت های مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز میشنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: همکاری منطقوی کشورهای آسیای مرکزی و اعلامیه خوجند در مرکزی اوراسیای شورای اتلانتیک بررسی شد. معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کنفرانس دومی بین المللی بین حزبی در بلاروس اشتراک نمود. نمایندگان تاجیکستان در چهارمین اسمبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات اشتراک نمودند. بین شهر خوجند و بانک اروپایی تجدید و رشد یادداشت تفاهم به امضا رسید. دسته منتخب تاجیکستان با تیم منتخب هندوستان بازی های دوستانه انجام می دهند. شهر خبرها: در شهر واشنگتن با تشبث سفارت های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیای شورای اتلانتیک نشست مطبوعاتی اوید به بررسی حل پوره مسئله های سرحدی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی و همکاری منطقوی برگزار گردید. سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زاده ابراز نمود که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدر ژاپارف بحث 100 ساله سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل پره و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی و حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می رود. اینچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از 31 مارس سال 2025 و شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور تاکید گردید. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی که با تشبث حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار گردید اشتراک نمود. در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب سیاسی از 16 دولت اشتراک نمودند، اوید به تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده با حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد کرد. در کنفرانس همچنین سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده برابر قبولگاه جمعیتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه سیدبیگ میرزومودینوف اشتراک نمودند. نمایندگان تاجیکستان ضمن اشتراک در شورابینی اسمبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در شهر پاریس با پرزیدنت سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات واخوری‌های دو جانبه دایر نمودند. اطلاع داده شد که در جریان همایش مسئله‌های پیشگیری بیماری‌های سرایتی حیوانات، تحکیم امنیت آذوقه‌واری و تطبیق استانداردهای بین‌المللی بیطاری بررسی کرده شدند. ضمن واخوری، معاون رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مصطفی مومی‌زاده با پرزیدنت شورای سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات سوزانا پام با معاون دایرکتور ژنرالی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات بابا سومره برابر منطقوی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در آسیای مرکزی میریکه تایتوبویف مسئله های روش سوهای بیتاری تحکیم همکاری تکنیکی و آماده سازی متخصصان مورد بررسی قرار گرفتند. بین شهر خوجند و بانک اروپایی تجدید و روش در دوره تطبیق برنامه شهر سبز یادداشت تفاهم به امضا رسید. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری سهم بانک اروپایی تجدید و روش در تطبیق لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی اینچنین عملی سازی نقشه های نوی همکاری را مورد بررسی قرار دادند. ضمن صحبت ابراز گردید که همکاری بیش از 20 ساله با بانک اروپایی تجدید و روش در تطبیق یک قطار لایحه های مهم انفراستراکتوری و اجتماعی نتیجه این نظر است با بار آورده است. دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال در روزهای فیفا ماه ایون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. حریف دسته منتخب تاجیکستان تیم یکچین هندوستان است که در جام ملت‌های کافه آخر صاحب مدال‌های برنجی گردیده است. بازی اول 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزودا برگزار شده، بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایر می‌گردد. هر دو رقابت ساعت 20 آغاز می‌شود. بازی‌های در پیش ایستاده نخستین واخوری‌های ایگر آنگیلوفسکی در مقام سرمربی دسته منتخب تاجیکستان خواهند بود. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی با تشبث شعبه خدمت‌رسانی و شخصان دارای امکانیتشان محدود بخشیده به روز بین‌المللی حفظ کودکان چوربینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. چوربینی مذکور دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی عبدالخالق زاده لطفیه عبدالخالق افتتاح نموده در سخنرانی خیش یادآور شد. بزرگان گذشته ما دستگیری و کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه را برای هر یک انسان صاحب دل فرض می‌دانستند. او افزود:
1: «1 ایون روزی بین‌المللی حفظ کودکان اعلان گردیده است که این با تشبث انجمن شورای فدراسیون بین‌المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته است و بار اول در عصر گذشته یعنی که سال 1950 اولین مرتبه تجلیل کرده شد و این روز همچون روزی بین‌المللی حفظ کودکان همساله در تمام جهان قید کرده می شود و همزمان در کشور ما در تاجیکستان عزیز ما به این سنه بسیار توجه خاصه ظاهر کرده می شود. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان به رشد کودکان با مهیا نمودن شرایط های مساعد برای هر یک کدام کودک برای شمایان چاره های عملی می اندیشند و همزمان قید کرده می شود که وابسته به نگهداری شما، وابسته به تعلیم، تربیت، رشد هر یک نفر کودک در جمهوری تاجیکستان خاص اهمیت حکومت جمهوری تاجیکستان و ما سرور کشور ما محترم امام علی رحمان روانه گردیده است. قید می‌گردد که سرور دولت در هر یک برآمدهایشان با کلانسالان رو آورده می‌گوید که تمام نیرو، تمام چاره‌ها رو در تمام روندها رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور تنها به تربیت، تعلیم و رشد کودکان روانه سازید. چون که کودکان، نورسان این آینده ملت هستند، پیشروی ملت هستند و همه اون چاره‌هایی که اندیشیده می شود برای شما نگرانده می شود. امروزها در تمام جمهوری چنین چاره‌بینی‌ها پی در پی در تمام ساختارها گذرانده می شود. و ما باوری کامل داریم که یک لحظه هکم که باشد برای خوشنودی شما، برای خورسندی شما، خوشبختی شما ما در اینجا مساعدت نماییم. و این چرا بینید که امروز در خود کتابخانه ملی که یکی از مخزن‌های بزرگی معرفتی جمهوری به حساب می رود در اینجا به شما بخشیده شده است و ما باوری کامل داریم که اون لحظه هایی که در اینجا شما میگذارونید برای خورسندی شما مساعدت میکند.
0: با تلاش های حکومت کشور همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت حقوق کودک رشد یافتند. همکاری ها خصوصا با دفتر خزینه کودکان سازمان ملل متحد خیلی نظررس بوده در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و خزینه کودکان سازمان ملل متحد صورت میگیرند و با مساعدت به تامین و رعایت حقوق کودکان به تحصیل، سلامتی، اصلاحات نظام عدلیه نابالغان، اصلاحات ساحه اجتماعی، عملی گردانیدن برنامه و استراتژی ها در این سمت روانه کرده شدند. مغفرت محی‌الدین و کارمند بخش مطبوعات و رابطه با جامعه کتابخانه ملی تاجیکستان در صحبت با ما ابراز نمود که امروزها در تاجیکستان حقوق و آزادی های کودکان رعایت گردیده برای رشد و کمالات آنها در شرایط آزاد و ارزنده تمام امکانیت ها فراهم آورده شدند و همچنین در ادامه صحبت چنین گفت:
2: روزی 1 ایون همچون روزی بین المللی حفظ کودکان است، در سراسر جهان آن تجلیل می‌گردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است این سال این روز را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل کند و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست، شعبه امکانیتش با شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچه ادبیاتی بچگون و شخصانی امکانیتشون محدودی کتابخانه برگزار گردید. در تیاری این چورابینی همیشه کارمندان شعبه ادبیات ادبیاتی کودکان و بچگون و شعبه خوانندگان امکانشون محدود همیشه آمادگی میگیرن در آمادگی این معرکه و همه وقت اونها هستن و با غیر از اونها باز شخصانی سخاوت پیشه ای وطنی هستن که اونها همیشه کمک میرسونن مخصوص با خوانندگانی شبه شخصان امکانشون محدود و این خوانندگان بسیار کمک میرسونند اونها اروبچه ها تقدیم کردند اونها تحفه های خاطروی تحفه های رمزی و همچنین تحفه هایی که بسیار با همین خوانندگان ضرورت بله مورد نیازی اونها هست ان همین گونه تحفه ها هم تحفه میکنند و باید گفت که ما از ان همین خود شخصان بسیار منت داریم عرض سپاس میکنیم که کودکان رو در برابری خوشی خوشندی که خود کتابخانه میتواند در این چهار بینی ها با اونها هدیه کند اونها نیز خوشند میکنند کودکان رو.
0: حکومت تاجیکستان از ابتدای دوره استقلالیت دولتی کنونسیه اوید به حفظ حقوق کودک، کنونسیه سازمان جهانی مهنت اوید به برهم دادن شکل‌های وزنی مهنت کودکان و دیگر اسناد بین‌المللی را اعتراف کرده در این زمینه سندهای دخلداری معیاری حقوقی کشورمون را با مقررات آنها مطابق نموده است. سیاست انسان پرورانه دولت حکومتی ما به آن نگرانیده شده است که این قشر آسیب‌پذیر خود را در جامعه تنها و بی‌کس و ناتوان احساس نکنند، بلکه همردیف دیگر شهروندان در تمام جبهه‌های زندگی شرکت فعال داشته باشند و در آبادی و شکوهی وطن عزیز سهم گذار باشند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروز همون دایر به اقدام تحلیلی

0: اخی پیشوای ملت در ارجگزاری به قهرمانان تاجیکستان سخن خواهیم گفت. نوینی تاجیکان شخصیت های ارزی هستی نمودند که با خیرد ازلی، اراده قوی، محبت صمیمی به وطن و صداقت بی پایان به ملت توانستند راه سرنوشت خلق را دیگرگون سازند. در میان چنین ابرمردان تاریخی سیمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با حرف های زرین و جاویدانی ثبت گردیده است. این شخصیت برجسته نه فقط همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری تاجیکان شناخته شده است، بلکه همچون سیاستمدار صاحب تجربه، راهبر دوراندیش، وطنساز و ملت پرور و قدرشناس تاریخ و فرهنگ ملی در عرصه جهانی اعتراف گردیده است. در برابر تمام خدمت‌های تاریخی و ماندگار دولتسازانه، اقدام نوبتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اوید به وطن برگردانیدن مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد واقعاً رویداد مهم و تاریخی ارزیابی می‌گردد. این تشبث وطن دوستانه و انسان پرورانه در عرفه جشن مقدس و محتشم ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، همچون رمز احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت فرزندان صادق ملت با حرف‌های زرین در صحیفه‌های تاریخ نوین کشور ثبت خواهد شد. محض به همین خاطر معترف اهمیت این اقدام مهم با محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان صحبت انجام دادیم. او ابراز داشت که چنین اقدام ها نه تنها ارزش معنوی دارند، بلکه برای تحکیم پایه های دولتداری، خودشناسی ملی و احترام به تاریخ نیز اهمیت بزرگ کسب می کنند. او ابراز داشت که ملت که فرزندان فرزانه و قهرمانان خود را قدر می نماید، می تواند آینده استوار و درخشان بنیاد سازد.
1: مسئله به وطن باز آوردنی یا اینکه به وطن برگردانیدنی مشت خاک قهرمانان شهیدی ملت تاجیک که در بیرون از وطن اصلیشان به شکل فاجعوی به قتل رسانده شدند، برای ملت تاجیک یک رویداد بسیار هم تاریخی و یک رویداد بسیار هم ارزشمند است. از لحاظ تحلیل های علمی، مسئله که با وجود آمد از دیدی شخصی بنده، از دیدی تحلیل شخصی بنده، چهار ویژگی خاص دارد. اول ویژگی هویت ساز است، دوم ویژگی سیاسی گیوپولیتیکی است، چهارم مسئله عدالتمندی تاریخی است، چهارم باشد یک پیام روشن به جامعه بین المللی و به جامعه بشری است. ما برمیگردیم به مسئله اول که مسئله هویت سازی است. پرزیدنت محترم کشورمان با این اقدامی که روی دست گرفتند به نسل جوان ما پیام دادند. پیامشان این بود که هر کجا که خاک و خاکدان تاجیک است، اون را ملت تاجیک صاحبی میکند. دوم، هر نفری که برای ملت تاجیک خدمت کرده است، نوابسته از وقت، نوابسته از فضا، نوابسته از زمان، نوابسته از حالتهای سیاسی، در لحظه های لازم، در حالت با وجود آمدن شرایط، او قدرشناسی می شود، قدردانی می شود، یعنی که هیچ مهنتی که برای شکوفایی ملت، برای آبادی دولت، برای بنیاد یک جامعه متمدن و برای رسیدن به آرمانهای آریایی ملی تاجیکی مصرف می شود یا صرف می شود، هیچگاه به پاسخ نمی ماند. این پیام صرف برای نسل جوانی این سرزمین است که برای حفظ کشور خودشان، برای حفظ آرمانهای کشور خودشان باز هم تلاش دوچند نمایند. مسئله دوم مسئله سیاسی است که امروز ما در شرایط قرار داریم که باید غلطهایی را که 100 سال گذشته نسبت به ملت تاجیک، نسبت به شهروندان تاجیک، نسبت به خادمین ملت تاجیک صورت گرفته است، باید به این مسئله ها بازبینی کنیم، از زاویه دیگر نگاه کنیم. یعنی جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال، همچون یک دولتی که در پشت آن نه تنها 11 میلیون شهروندی آن است، بلکه در پشت آن آرمان های میلیون ها انسان نهفته است، امروز توانست آن اتهام را که بالای فرزندان این سرزمین صورت گرفته بود آن را خط بطلان بکشد و این چهره ها را همچون قهرمانان ملی، همچون خادمان ملت به کشور خودش باز بگرداند.
0: محمد اقبال عطازاده برای تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها زادگاه شخصیت ها مهم است، بلکه مهمتر از همه خدمت های آنها برای ملت و دولت به حساب می روند. زیرا محض چنین فرزندان صادق ملت در دوره های گوناگون تاریخی برای حفظ هویت، فرهنگ و دولتداری تاجیکان خدمت های ارزشمند انجام دادند. امروز احترام به تاریخ و شخصیت های ملی یکی از عامل های مهم تحکیم وحدت و خودشناسی ملی به شمار می رود. به اندیشه او اقدام های پیشوای ملت در این سمت برای متحد ساختن جامعه و حفظ ارزش های ملی اهمیت بزرگ دارند.
1: از لحاظ گیوپولیتیکی دائر به مسئله شخصیت های ملی ما، دائر به خادمان ملت ما در ماوراء النهر خراسان سابق یا اینکه در سرزمین امروزی آسیای مرکزی و آسیای میانه سر و صداها زیاد است. تحولات هایی که انسان ها را به این یا آن قومی کوچک یا اینکه قومی کوچی مربوط می دانند، پیشوای معظم ملت به این کاری کرده خود، به این اقدام بزرگی که در قبال قهرمانان و خادمان ملت تاجیک انجام دادن، یک پیام دادن به آن گروهک های خورد که می خواهند از طریق شخصیت سازی های دروغین ملت تاجیک را به پارچه ها، به قسمت ها، به بخش ها تقسیم کنند. یعنی برای تاجیکستان صاحب استقلال مهم زاد بومی خادمین خودش نیست، مهم زادگاه یا خاکدانی که اونها زاده شدن نیست، مهم آن است که اونها برای ملت ما چه خدمت کردن. اگر ما با سرنوشتی یکی از آن نفرانی که مشت خاک اونها از خارج به تاجیکستان آورده شد، از جمله نثار محمد نظر نماییم، بسیاری ها نسبت به شخصیت او، به زادگاه او حرف ها می زنند و می خواهند این شخصیتی خدمتگزار ملت تاجیک را به این یا آن قوم، به این یا آن گوشه جغرافی علاهیده مربوط بدهند. اما برای ما تاجیکان مهم آن است که این فرد ملی با زبان ملی من، با زبان ملی ما، با زبانی که نامش تاجیکیست، توانست است برای ما خدمت کند. در نظام معارفی تاجیکستان نوبنیاد سهمگذاری کند. برای به وجود آمدن کتاب های درسی به زبان تاجیکی خدمت کند. برای به وجود آمدن برنامه های تعلیمی نگران داشته به هویت ملی تاجیک خدمت کند. پس ناوسته از زادگاهش، ناوسته از قومیتش، ناوسته از اونه که در کدام جغرافی های دور و نزدیکی آسیای مرکزی یا آسیای میانه تولد شده است، او تاجیک است. چرا؟ چون که با وجود برای ملت تاجیک خدمات خود را، تفکر خود را، هستی خود را قربان کرده است و حتی برای آن موقع گیری هایی که نسبت به ملت ما، نسبت به ادبیات ملت ما داشته است، او کشته شده است. پس امروز ما در قبال روح این بزرگان مسئولیت داریم که پرزیدنت محترم کشورمون این مسئولیت را

0: و توانستند حقیقت تاریخی را حفظ نموده مقام و جایگاه فرزندان فرزانه ملت را دوباره معرفی نمایند. می گوید محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان.
1: مسئله پیام فطری یا اینکه پیام پریزیدنت کشور تاجیکستان به جامعه بشری بود، این پیام با واسطه آنه که سرور دولت ما در میان این قدر تاریخ سازی های دروغین، در میان این قدر تقلب های اسناد، در میان این قدر حکم هایی که نسبت به شخصیت های ملی ما شده بود، توانستند که هم شخصیتی اونها را سفید سازن، برجسته نشان دهند و هم خاکی آنها را به خاکدان اصلیشان با یک شکوه و شهامت قهرمانانه باز بگردند. یعنی پریزیدنت ما به جامعه بشری پیام دادند که تاریخ هیچگاه در دست ظالم نمیماند، تاریخ در دست ظالمان جاویدانه نخواهد ماند. امروز نباشد، فردا، فردا نباشد، پس فردا حقیقت تاریخ به دست صاحبان خود برمیگردد و چهره اصلی انسانها برملا می شود، نمایان می شود، درخشان می شود و خدمات آنها در راستای ملت، دولت، فرهنگ، زبان، تمدن، تاریخ برای جامعه انسانی نمایان می شود. پس نسل جوان ما، جامعه متمدن، باید هنگام تصمیم گیری ها، نابسته از قدرت سیاسی، نابسته از قدرت نظامی، نابسته از قدرت حربی، باید دانند که پگاه تاریخ نسبت به آنها چگونه تصمیم میگیرد. ما اگر امروز با واسطه به وطن برگرداندن سه مشتی خاک توانستیم که یک تمدن بزرگ رو دیگر باره همچون صاحبان اصلی و یک ملت بزرگ اجرگزار معرفی کنیم، از جانب دیگر ما توانستیم به آن نیروهایی که از طریق دسیسه های دروغی نسبت به شخصیت های ما خلاف کردن، خیانت کردن، آرمان های آنها را پایمال کردن، ما با آنها ثابت کردیم، ما نشان دادیم که هیچگاه تاریخ در دست و پنجه ظلمانه شما نمیستد، تاریخ باز به دست صاحبان اصلی خود بر میگردد. این چهار پیام برای ما چهار پیام اصلی است، چهار مسئله خوب است، چهار مسئله شایسته است که ما باید در اطراف این مسئله ها تمرکز کنیم، کار کنیم و برای آینده ها آرمان های را که آنها، این بزرگان ما داشتن، آن آرمان ها را باز هم به نسل های دیگر به شکل برجسته تر معرفی نماییم و برسونیم.
0: پیشوای ملت محترم امالی رحمان را همچون سیاستمدار صلح‌جو و تشبسکار مسئله های گلوبالی می شناسد. این اعتراف نتیجه روندهای طولانی تاریخی و موقع استوار سروری دولت در سیاست داخلی و خارجی کشور می باشد. هم صحبت ما ابراز داشت که از آغاز فعالیت سیاسی پیشوای ملت محترم امالی رحمان تا امروز مناسبت او به مسئله های سیاسی، اقتصادی و گیاپولیتیکی بر پایه مروت، همگیرایی و درک منفیت های عموم ملی و منطقوی اساس یافته است. چون این سیاست خیردمندانه تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح پرور و تشبسکار معرفی نموده است.
1: این مسئله در نوبت خود به روندهای گوناگون تاریخی مربوط است. اگر شما از ابتدای روی کار آمدن شخصیت پریزیدنت محترم کشور ما نظر نماییم، از ابتدا تا امروز همیشه به مسئله های سیاسی، به مسئله های اقتصادی، به مسئله های حربی، به مسئله های گیاپولیتیکی از دیدگاهی مروت، مدارا، همگیرایی نگاه میکنند و همیشه تاجیکستان در قبال مسئله های بحث برانگیز، در مسئله های نزاعی فرموله اصلی خود را پیشنهاد میکنند که آن فرموله، فرموله صلح است. بنابر همین اگر که ما نگاه کنیم، آن فرموله در تاجیکستان تطبیق شد و نتیجه شایسته داد و همزمان در منطقه بارها و بارها ثابت شده است که پریزیدنت کشور ما در مسئله

0: علی صلح صدای بلند دارند. تاجیکستان در منطقه جغرافیایی قرار دارد که همیشه و همیشه در مد توجه نیروهای سیاسی، نیروهای اهریمنی، نیروهای گیوپولیتیکی، نیروهای حربی، حتی قاچاقبران سلاح، قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و گروه‌های افراطی قرار گرفته است. از لحاظ جایگیرشوی جغرافی و پرزیدنت کشوری ما در همه این مسئله ها دیدگاهشان، مقابلیتشان یکگانه است، مقابلیت صلح و حفظ منفعت‌های ملی، استادگری صلح خواهانه و حفظ یکپارچگی کشور، استادگری صلح خواهانه، صلح جویانه و حفظ فرهنگ ملی و همزمان در تمام برخوردهایی که در منطقه و جهان می شود دیدگاه تاجیکستان برای برآمدن از بن‌بست در نزاع‌های بین‌المللی مسئله صلح است. بنابر همین جامعه جهانی پرزیدنت کشور ما را همچون انسان صلح پرور، همچون انسان صلح جو و همچون انسان صلح آور و صلح خواه شناختن، قدر نمودن و ارج می گذارن. بنابر همین در اینستیتوتی جنگ و صلح، در اینستیتوتی نزاع شناسی بین المللی فرموله های رسیدن به صلح، همچون فرموله صلح تاجیکستان که در صدر آن امام علی رحمان قرار دارد شناخته شده است و مورد آموزش قرار دارد.
1: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می توانند در بالا بردن حس وطن دوستی جوانان نقش مهم بازند. باید گفت که گرامی داشت شخصیت های تاریخی و برگردانیدن خاطره فرزندان فرزانه ملت به وطن در اصل یک مکتب زنده خودشناسی برای نسل نو به حساب می رود. هم صحبت ما محمد اقبال عطازاده ابراز داشت که وقت جوانان با تاریخ واقعی، خدمت های قهرمانان ملت و ارزش های دولتداری شناس می شوند، در آنها حس افتخار از وطن و مسئولیت شهروندی تقویت می یابد. این گونه اقدام ها نه تنها خاطره تاریخی را زنده نگاه می دارند، بلکه در تشکل و تفکر ملی و بالا رفتن سطح معرفت سیاسی و اجتماعی جوانان نیز تأثیر مثبت می رسانند.
0: پرزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند. یعنی نسل جوان امروزی ما درک کردند که نفرانی که برای ما خدمت کرده اند هیچگاه اونها فراموش نمی شوند. از این طریق نسل جوان کشور برای دوست داشتن وطن خودشان، برای به وجود آوردن یک فضای فکری ملت دوستی و برای رسیدن به هدفهای شایسته خودشان که در سمت آبادکاری های سرزمینشان باشد یک غرورمندی باطنی پیدا میکنند و این باعث میشود که جوانان ما برای حفظ آرمانهای ملی، تفکر ملی، اندیشه ملی، ثبات سیاسی و آرمانهای آریایی تلاش میورزند. یعنی که این اقدام پرزیدنت کشورمان در برابر تمام مسئله های دیگر یک مسئله هویت افزاست که جوانان را نسبت به تاریخ خودشان، به وطن خودشان، به قهرمانان خودشان، به سرزمین خودشان هوشیارتر و زیرکتر خواهد کرد.

سرور دولت محترم اومالی رحمان بار دیگر ثابت می سازد که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به تاریخ و ارزش های ملی مناسبت جدی و مسئولانه دارند. زیرا احترام به گذشته، پاس داشتن خاطره فرزندان فدایی ملت و گرامی داشت خدمت های آنها نشانه فرهنگ بلند و دولتداری معاصر می باشد. چون این تشبث ها می توانند حسی وحدت و همدیگر فهمی را در جامعه باز هم تقویت بخشند، چون که قهرمانان ملت نه تنها میراث تاریخی بلکه عامل متحد کننده جامعه به شمار می روند. از این رو ارج گذاری به نام آنها معنای احترام به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی را دارد. در همین جا برنامه صحبت روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرعلیف. سیادمند و پیروز.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، موضوع امروزه ما رقمی کنانی حسابداری و استفاده ذهن سنعی مشکلات ها و راه های حل آنها می باشد. در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی تمامی ساحه‌های حیاتی انسان تغییر یافته ایستاده‌اند و نظام حسابداری نیز از این روند در کنار نمانده است. سال‌های پیش اکثر کارهای محاسبی به طور دستی انجام داده می‌شدند. محاسبان حساب‌ها را در کاغذ آماده می‌کردند. حساب و کتاب وقت زیاد را طلب می‌کرد و احتمال خطاگی بیشتر بود. امروز باشد با پیدا شدن برنامه‌های کامپیوتری، سیستم‌های اتوماتیکی و تکنولوژی‌های رقمی، طرز کار کلاً دیگر شده است. اکنون بسیار عملیات ها در چند ثانیه اجرا می شوند. این روند نه تنها کار محاسبان را آسان می کند، بلکه شفافیت و دقیقی حسابات ها را نیز تامین می نماید. رقمی کنونی حسابداری معنای آن را دارد که همه معلومات های مالیوی، حسابات ها و عملیات های اقتصادی به شکل الکترونی گذرانیده می شوند. امروز کارخانه ها از برنامه های مخصوص استفاده می برند که می توانند درآمد، خرجات، انداز، معاش و دیگر معلومات ها را به طور اتوماتیکی حساب کنند. این روند وقت کار را صرف نموده، امکانیت نظارت بهتر را فراهم می آورد. در این مورد شریف رحیم‌زاده، دکتر علم های اقتصادی می گوید، امروز تمام جهان به این روند گذشته ایستادند که ما نمی توانیم از آن کنار باشیم.
2: از سفارش و دسترهای پیشوای معظم ملت برمی آید، این علاقمند است به روندهایی که امروز در جهان شده ایستاده است. امروز تمام جهان به نظام رقمی کنونی و استفاده ذهنی سنی گذشته ایستادند و ما نمی توانیم که از این روند بیرون باشیم. اقتصادات اساس است. اقتصادات اساس و گرای اصلی جامعه است. به اقتصادات جامعه وجود داشته نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه اقتصادات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیره و غیره، اوید به استحصال مال و محصولاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادات این جمعی مناسبت ها اوید به همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمعی قرارها است، جمعی چاره‌بینی حکومت اوید به ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی آیند از حسابداری. یعنی اگر تمام خواجگی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده میدانیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکل است و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده میشود. بینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته میشد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جابجا کرده توازن رو تصدیق نمیکردن، یگان کس از بانک نمیرفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی؟ در اروپا کروپسیا مشکل است. برای اون که اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمیتوانند. اگر شما $3,000 از حسابتان گیرید، بعد چند وقت آمده میپرسند که کجا کردی این پولا. یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است.
1: سیاست اقتصادی وظیفه های زیادی را در بر می گیرد و یکی از سمت های مهمی آن درست براه موندن نظام حسابداری می باشد. زیرا حسابداری پایه اساسی فعالیت مالیوی هر یک کارخانه و تشکیلات به حساب می رود. از گردش مبلغ تا نظام حسابدهی، پرداخت انداز و نظارت مالیوی همه به حسابداری وابستگی دارند. اگر حسابداری شفاف و درست براه مونده شود، فعالیت اقتصادی نیز ثمرناک می گردد. اما امروز در سمت رقمی کنونی حسابداری و استفاده تکنولوژی های معاصر بعض مشکلات ها نیز وجود دارند. اوید به این مسئله و راه های حل آن شریف رحیمزاده دکتر علم های اقتصادی چنین ابراز عقیده نمود.
2: سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست بر راه ماندن حسابداری است. ببینید اکاونتینگ حسابداری در گرد حسابداری چی قدر عمل های دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حسابدهی و آدیتینگ و و غیره و غیره اداره کنی و غیره و غیره تا تشکیل سودا و اداره کنی و مناسبت های و غیره همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست بر راه مانده شود. خب چی مشکلی ها داریم امروز ما در رقم کنونی حسابداری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرور و از سپودنیک و از بالا سر کرده تا پایان تا سطح آدمان عادی. بینید ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما همه کوه است و علاقه در همه جا نیست، ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکل های زیاد هم داشتن سرور ها مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارند. یعنی یکم این نکفایگی انفراستراکتور رقمی است، دومش سطح نکفه رقمی کنونی است، گرچه که مثلا در شهرها هم هست ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پولهای نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها همه دود و گرفتشان با پول نقدی است. نکفایگی معرفت مالیوی هست. معرفت مالیوی چی؟ یعنی دانش مالیوی. یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مالیوی پر صرف هم نمی رود، چون که ما را تربیه نکردن در این روح، نه در دوره سویتی نه بعد، معرفت مالیوی در مکتب و تعلیم دادن نمی شود. و مثلا بینید در خارج اگر با کودک پول می دهند او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. مثلا در خارج بودجه اویلوی است، یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشون رو به حساب قید میکنن، کتابچه دارن و همین به ما هم درس میدین تشکیلات های بین المللی در تاجیکستان و ممکن آدمانی هم در ما پیدا شدن که این کار رو میکنن، لیکن اکثر ممکن 99% مردم این کار رو نمیکنن، بودجه اویلوی نمیبرن. اینها بودجه مثلا در اروپا بودجه مالیوی میکنن و اخیری ما وقتی که جنبست میکنن باز تحلیل میکنن که در کجا کدام خرجاتشون ثمره بخش نبود، نادرست بود، میتوانست این کار رو نکند، میتوانست به جای این خرجات خرجات دیگر رو کند، چون که نتیجهش باید یک برای پیری، برای پوشاندن خرجات های دیگر و دیگر و دیگر. این حسابداری در سطح اویله است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات تا شرکت های بزرگ باشد و برای این در سطح پایان معرفت مالیوی لازم است.

0: امروز یکی از مسائل مهم در روند رقمی کنونی اقتصاد و حسابداری این تامین امنیت اطلاعات می باشد. زیرا وقتی ما از نظام های رقمی و بازه های الکترونی باور میکنیم، باید اطمینان داشته باشیم که همه معلومات های مالیوی و حسابداری در فضای امن نگاه داشته می شوند. حفظ معلومات، پیشگیری حمله های کیبری و بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام های رقمی از وظیفه های اساسی زمان معاصر به حساب می رود. همزمان برای رشد اقتصاد رقمی ضرور است که استفاده حساب برابر کنی های غیر نقدی بیشتر گردد، زیرا پرداخت های الکترونی می توانند شفافیت مالیوی را تامین نموده گردش اقتصادی را آسان و مؤثر سازند. اوید با مسئله امنیت اطلاعات و رشد پرداخت های غیر نقدی شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: مشکل های تامین امنیت اطلاعاتی است. یعنی اگر ما باور میکنیم به همین نظام و همین مازن های رقمی، ما باید باور داشته باشیم که همه معلومات هایی که ما به اونجا موندیم اینا امنند و البته نرسیدن متخصصان بلند اختصاص که بسیار ضرورند و اصلا چنین متخصصان رو خارجه تیار میکنند با آماده کردن اینا. و خوشبختانه امروز بسیار بچه های هستند که در خارجه آی تی میخوانند، سایبر سکیوریتی میخوانند و غیره و غیره. حصه برای داد و گرفت غیر نقدی از ما میگیم ما باید که همه با حساب برابر کردن غیر نقدی گذاریم. برای حساب برابر کردن غیر نقدی پول های غیر نقدی لازمند. در معاملات باید پول های غیر نقدی باشند. پول های غیر نقدی در روسیه 90%، در قزاقستان 86، یا قزاقستان 90، روسیه 86، ازبکستان 81، قرغیزستان 60، در ما باشد 26%. یعنی ما باید همه کار را کنیم تا که پول های غیر نقدی زیاد شوند. امروز در معاملات ما به آخر ماه مارس 1 آوریل در معاملات 52 میلیارد و 667 میلیون سومانی است. از این 42 میلیاردش نقد است، یعنی بیرون از بانک‌ها است، در بازارها میگردد و این بنید 74% رو تشکیل میکنه. حالا که مثلا در همون قزاقستان هم اگه 10% است، در روسیه 14%، در ازبکستان 18% و این زیاد است. و چی مشکلی از زیاد بودن پول‌های نقد؟ مشکلی همین است که خروجات تشکیل گردش معاملات پولی نقدی به حد زیاد است. فقط مثلا بانک ملی از روی حسابات در سال 2021 یا 22 170 میلیون صرف کرده است فقط برای چاپ پول های نو و هر سال کمش 50 میلیون صرف میکند برای تشکیل گردش پول. اون حساب دارد و آورد و برد و غیره و غیره دارد. پول ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان چرخ میزنند. میگراسیا دینگ است. مثلا هست موضع هایی که در اونجا پول زیادتی میموند، پول نقد را باید بیاری. هست موضع هایی که در اونجا پول نقد نمیرسد، او را باید بری. مثلا در بدخشان بیشتر وقت پول نقد نمیرسد چون که اونجا در بازارها میفروشند، بازاریا پول میگیرند نقد و از دوشنبه میخرند و در نتیجه پول نقد قریب که با بانک داخل کم می شود. اما از بانک پول معاش دادن در کار، پول کارخانه تشکیلات دادن در کار، پول نقد لازم. برای همین اینو تست پول نقد میبرند. ولی در ولایت سوق پول های نقد زیادتی اند. اونجا بازار است، نظام است، اما زیادتی وارد می شوند با بانک و غیره و غیره و از اونجا آوردن در کار. بردن و آوردن پول کار آسان نیست. این ماشین های مخصوص زیر پوش در کار، خراجات قوه های حمایت کننده در کار و غیره و غیره. و برای همین ما باید که حصه پول های غیر نقدی رو زیاد کنیم. حصه پول های نقدی نادر تنها برای درست براموندن حسابداری می شود. با آخر سال گذشته ما سال های میگیم که فقط رقم های تصدیق شده است. برای سال 2025 فقط رقم ها ماه اکتبر تصدیق می شوند. یعنی آمار سالانه می براید از جانب اگنتی آماری. اگر اونم اگنتی آماری خوب کار کند، این سال برای ماه ینوار برآمد، ینوار 26 برای 24. اگر خوب کار کنند ماه اکتبر 26 برای 25 می براید. برای همین از روی فقط رقم های آخر سال 2024 در تاجیکستان 379,000 سوبیکت های خواجگی داریم. از همین 379,000 41,000 شخصان حقوقی هم. باقی مانده من تقریبا 330,000 شخصان هم که با نظام ساده کرده شده و پتنت و شهادت نامه و غیره فعالیت میکنند و این ثبات دهنده اموری نیست. یعنی آخری سال توازن ندارم، پیشنهاد نمیکنم. برای همین درست معین کردن اون که اینها چقدر استحصال کردن بسیار مشکل است. همه اپراتیوی است. میروند پیش خواجگی میگن تا زمین همینقدر قلم میگیری، من اینقدر مثلا کارتوشکا میگیری و تخمینا همین خدمت میکنند. چون که اگر خواجگی حساب نبرد، اگر خواجگی همه عملیات خود دارد با قید نگیرد و در آخری سال نگوید که در حقیقت من مثلا 10 تونه گندم استحصال کردم، در مجموع محصولات داخلی او را نشان دادن مشکل است در این شکل. برای همین مشکلی ها هست و خب راه حلش کدام هستند از نقطه
0: ما متخصصان بر آن نظرند که در شرایط رشد اقتصادی رقمی حسابداری دیگر تنها واسطه حساب و کتاب نیست، بلکه عامل اساسی اعتماد و شفافیت اقتصادی به حساب می رود. اگر صاحب کار داند که نظام حسابداری عادی، فهما و عادلانه است، او بیشتر به فعالیت رسمی می گذارد. محض همین می تواند اقتصاد پنهانی را کاهش داده، استفاده پرداخت های غیر نقدی را زیاد نماید. امروز برای صاحب کار مهم نیست که تنها انداز سپارد، بلکه مهم آن است که او بتواند فعالیت خود را درست حساب کند، چقدر صرف کرد، چقدر فایده گرفت و فعالیت او تا کجا ثمرناک بود. برای همین نظام حسابداری باید برای صاحب کاران ساده، دسترس و رقمی باشد. در این باره شریف رحیمزاده، دکتر علم های اقتصادی، چنین میگوید:
1: یکم باید که حسابداری برای همه حتمی کننده شود. حتمی باید. البته موافق قانون همین خیلی هست، اما در اصل چنین نیست. قانون هست با نام حسابداری نیو دیگر خیلی میگم محاسباتی. در اونجا باید که همه حسابداری برامون همه باید داشته باشم، در شکل پوره هست یا در شکل ساده کرده شده است، اینا باید در عمل تطبیق کنیم و خصوصا برای خواجگی‌هایی که یا که برای شخصانی انفرادی شکل ساده کرده شده باید باشد، همون دو ورق باشد، قسمی دارایی‌های و عهده‌داری‌ها نشان دهد که چی خرید، چی خراجات کرد و غیره و غیره، و در آخر برآورد که فعالیتش فایده بخش بود یا نه. اگر فایده بخش بود اندازه را دید، اگر ضرر داشت انداز نسپرد، فقط اندازه‌های حتمی را سپرد بغیر انداز از فایده و غیره. و بسیار باید که فراگیری مالیوی سراسری باشد. فراگیری مالیوی چی؟ یعنی باید همه در بانک‌های حساب داشته باشیم، چون که همه دادو گرفت با واسطه صورت حساب ها، گرچه که ما طرف بانک نمی رویم ولی با واسطه تلفن ها حاضر حساب کتاب میکنیم، ولی این حساب کتاب ها صورت حساب های ما هم این ها با واسطه صورت حساب های ما میگذرند، و برای اینکه چنین شود باید همه صورت حساب داشته باشیم و نظارت قطعی باید باشد از بالای اقتصاد نهانی مطابق با فتح رقم های چاپ شده. مثلا حجم اقتصاد نهانی یعنی فعالیت خواجگی هایی که با قید گرفتن نشده اند، 9.5 ویزی مجموعی مسئله داخلی است میگویند. لیکن فکر میکنم که این زیاد است. اگر ما حسابداری درست برای مونیم اینها از بین میرن، اینها هم به قید گرفته میشن. ببینید در قرغیزستان 7.7 میلیون اهالی است، 800 هزار سوبیکت فعال دارند، سوبیکت های خواجگی داری. ما 2.7 میلیونیم 379 هزار داریم. یعنی ما باید شرایط مهیا کنیم که هرچی بیشتر ادمها خودشان را به قید گیرند، فعالیت اقتصادیشان را. حاضر همه کار میکنند، این خیلی است، دیگر خیلی است، و فقط ضرور است که اینها همه به قید گرفته شوند. Thank you.

0: در ادامه شریف رحیمزاده تاکید نمود که شفافیت و اعتماد به حسابات مالیوی باید توسط اودیت مستقل تامین کرده شود، زیرا اقتصاد رقمی تنها در صورت ثمرناک می‌گردد که معلومات دقیق، سنجیده شده و مطابق با قانون باشد.
1: باید که رقمی کنونی، حسابداری و گزارش با حجت‌گذاری الکترونی پورا براه مونده شود. باید که شرایطی باشد که خوجگی دیگر مثلا با کارمند انداز روبرو نشود. ببینید هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخر سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. و ببینید فقط خوجگی های دهقانی 179,000 هم، یعنی 179,000 بوغالتر لازم. ولی این مهم نیست که هر یک خوجگی دهقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همونجا بوغالتر هستند و یک بوغالتر ممکن با 20 تا 30 تا خوجگی خدمت میرساند. روبر خوجگی بوغالتر نیست، روبر خوجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتشان نشان دهد، نویسد، بعد آورده با بوغالتر میگه، بوغالتر را به شکل ضروری میدارد و مثلا با واسطه کامپیوتر است پیشنهاد میکند با کمیته انداز. یعنی مهم با قید گرفتن است.
0: استفاده ثمرناک ذهنی سونی پیش از همه به موجودیت معلومات دقیق و نظام مکمل اطلاعاتی وابسته است، زیرا ذهنی سونی تنها در اساس معلومات کار میکند که به آن پیشنهاد میشود. اگر بعضی های اطلاعاتی ناپورا یا ناصحیح باشند، تحلیل و نتیجه های آن نیز درست نخواهند بود. از همین سبب امروز یکی از وظیفه های مهم تشکیل مخزن یگانه اطلاعاتی و رقمی کنونی پورا معلومات به حساب میرود. تنها در همین صورت ذهنی سونئی می تواند فعالیت اقتصادی، حسابداری و نشان دهنده های مالیوی را درست تحلیل نماید. در این باره شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: اگر ما درباره رقمی کنونی استفاده ذهنی سونی میگیم و میگیم که ذهنی سونی در تکیه با مخزن اطلاعات کار میکند، باید که ما آنمون مخزن اطلاعات سازیم، اگر نه ذهنی سونی فعالیت ما را درست تحلیل کرده نمیتواند. ببینید در کشورهای دیگر برای آنهایی که ذهنی سونی را تیز از خود کردن علاوه پول میدهند، آنهایی که از ذهنی سونی استفاده میرن برای علاوه پول میدهند. برای چی؟ برای اینکه ذهنی سونی امکانات میدهد که بسیار کارها را ما آسان کنیم. امروز با دستگیری ذهنی سونی یک مقاله ای که ما ممکن در 4-5 ماه می نوشتیم، با دستگیری ذهنی سونی میتونید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله می نویسیم، مثلا در قسم نظریوی، اساسناکنی نظریوی، ما کتاب می گفتیم، کتاب های بسیار را جمع می کردیم. از ذهنی سونی در یک ثانیه همه معزنا را به تو آورده می تر. می گوید که روی خطی مثلا ادبیات ضروری رو برای همین مقاله، برای این موضوع ساز ساخته می دهد. فقط تو باید دانش مکمل داشته باشی برای درست فهمیدن اون، برای تحلیل درست، برای آنکه غلطش از ناغلطش جدا کنی، برای آنکه بعضی ذهنی سونی هم غلطی بسیار میکند. تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن بگویم رشد آینده آن استاندارد کنونی باید باشد، چونکه ما اگر در نظام یگانه جهانی هم باید که استانداردهای جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صاحبی را ما باید آماده کنیم، مثلا محاسب، بوغالتر، محاسب باید IT دان باشد، برای اینکه از ذهنی سونی استفاده برد، برای اینکه از برنامه‌های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده شوند، و باید علاقه IT دان باشد که من محاسبی که بودم دیگر به کار نمیآید در شرایط نو.
0: از گفته های کارشناسی ساحه همین را باید گفت که رقمی کنونی، حسابداری و استفاده ذهنی سونی طلبات زمان معاصر بوده، می تواند به رشد اقتصاد، بلند گردیدن شفافیت و آسان شدن فعالیت صاحبکاری مساعدت نماید. اما برای تطبیق ثمرناکی آن پیش از همه باید نظام با اعتماد اطلاعاتی، امنیت رقمی و زمینه مکمل معلوماتی فراهم آورده شود. کارشناسان بر آن نظرند که رشد تکنولوژی تنها در صورت نتیجه خوب می دهد که متخصصان صاحبی با آن آماده باشند و استفاده آن به منفعت جامعه روانه گردد. از این رو آموزش کادرها، جاری نمودن حجت‌گذاری الکترونی و دستگیری تکنولوژی های نو یکی از سمت های مهم رشد اقتصادی رقمی به حساب می رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصادی ملی به انجام میرسد. با شما بودیم مؤلف برنامه، من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: درود شنوندگانی گرامی رادیو آوازی تاجیک و همزبانانی برون مرزی. امروز مهمانی ما یک جوانی فعال، دانشجوی پیشصف و صاحب دستاوردهای نظر است در ساحه حقوق میباشد. قهرمانی برنامه ما بی‌نظیر رحیمова، دانشجوی کورس چهارمی اختصاص حقوق بین‌المللی فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. او سال 2022 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه را با بهای اعلی ختم نموده، همون سال طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه داخل شده است. از سال 2023 اعضای دسته المپیک فاکولتت بوده، در آزمون المپیادهای سطح ملی و بین المللی فعالانه اشتراک نموده، صاحب جایگاه نمایان گردیده است. خوش آمدید به برنامه ما.
1: تشکر زیاد.
0: خوب، ما در آغاز از راه تحصیل شما یادآور شدیم. شما مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را با بهای اعلی ختم نموده، همان سال به فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدید. میخواستیم بدانیم که سالهای اولین دانشجوییتان برای شما چگونه آغاز یافت و با محیط دانشگاه چگونه مطابق شدید؟
1: واقعا هم دوره دانشجویی به نهایت هم دوره حساس و در این 4 سال چگونه گذشت من هم حیران هستم، چون که وقت خیلی تیز گذشت. از دوران مکتبی برای به دانشگاه داخل شدن خیلی هم شوق و رغبت زیاد بود و نقشه ها هم زیاد بودن، مقصد ها هم روز به روز نزدیکتر شدن می گرفتن و البته سالهای اولی دانشجویی که با من محیط بیگانه بود کم تر مشکل بود، چون که نه در همون روزهای اول نه صنف رو می دونی، نه اودیتوریا رو می دونی، نه یگان معلم درسینده رو می دونی که پرینسیپل آنها چگونه هستند، طرزی سوال گذاری و طرزی بهو گذاری آنها چگونه هستند. و در اول کمی هم مشکل بود، بعدن با گذشت تقریبا 3 ماه با محیط دانشگاه علاقه عادت کردیم و توانستیم که خود را راحت و چون مکتب آزاد حس کنیم.
0: راستی انتخاب اختصاص همیشه یک قدمی جدی است. چی شد که ما حقوق بین‌المللی را انتخاب کردید؟
1: البته وقتی که از دوران خردسالی میخواستم حقوقشناس شوم، وقتی که بزرگ شدن گرفتم و فهمیدم که چگونه اختصاص ها هستند، در پیش مقصد اساسی من که کار کردن در تشکیلات های بین‌المللی و معرفی نمودن تاجیکستان در عرصه بین‌المللی میباشد. وقتی فهمیدم که اختصاصی حقوق بین‌المللی وجود دارد، با اولین شده اختصاصی حقوق بین‌المللی رو انتخاب نمودم و خواستم که با محض بنام این اختصاص داخل شوم.
0: اکثرا شوق و هوس از مکتب آغاز می‌یابد. شما از همون دوره به حقوق شوق داشتید یا بعدتر پیدا شد؟
1: بله، من از همون دوره آغاز مکتبی من شوق حقوقشناس داشتن رو داشتم. میخواستم که حقوقشناس شوم و وقتی که از صنف 8 فن اساسهای دولت و حقوق رو میخونم، در مکتب میانه که تحصیل میکنم و میخونند، از آن همون دوره مقصد من و روح من پرزورتر گردید که مثلا همین روح رو من میخواهم و حقوقشناس شدن رو پیشکش کردم به خودم.
0: خوب، ما میدونیم که شما 2 سال پی در پی، سالهای 2021 و 2022 در المپیادای جمهوریوی جای اول گرفتید. در برای همین المپیادا کمی معلومات میدادید و میگفتید که چگونه شما به نتیجه نویل گردیدید. امودگی هایتون چگونه بود؟
1: بله، در صنف 10 و 11، یعنی سالهای 2021 و 2022 در المپیادای جمهوریوی از فن حقوق جای اول رو سازوار گشتم. البته این هم به نهایت راهی مشکل طاقت پذیر بود، چون که از صنف 9 علاقه از سال 2020 با همین المپیادا من اشتراک کردم. البته در سال اول در دور جمهوریوی جای نگرفتم و در سال دوم باشد مقصد خود را گذاشتم که باید من جای اول را گیرم و در اول به نهایت مشکل بود، چون که رقیبان هم زیاد بودند، رقیبان هم با قوت بودند و بعدتر رفته رفته به خودم علاقه باوری پیدا کردم که من میتوانم و

0: افتخار رو گرفتم. راستی در از المپیادهای داخلی فرقش خیلی هم زیاد بود و کمتر مشکل هم بود، چون که در المپیادهای داخلی با ما ورق و نمون نمونه سوال ها گذاشته می شوند و ما اون رو با نمون معیارهای حقوقی داخلی که هستند با نمون ها ما کار میکردیم، یعنی که کار میکنیم. لیکن در این آزمون علاقه نظام انتخاباتی دولت های روسیه، ازبکستان، قزاقستان، اون من دولت های اتحاد دولت های مستقل بود که این هم کمتر برای از خود کردن کمتر هم دشوار بود و هم آسان فهم نبود. و در همان روند تست باشد، سه نمو تست ها وجود داشتن که آنها از بغرض سوال های پوشیده با سوال های کشوده اشون بسیار بود که ما باید جواب ها را مطابق نمون معیار های دولت های اتحاد دولت های مستقل باید ما می نویستیم.
1: خوب، شما همزمان در آزمونی فروغ صبح دانای کتاب است نیز فعال بودید. این آزمون به شما بیشتر چی داد؟ دانش، تجربه و یا الهام؟
0: در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2024 از روی نامینیسی ادبیات جهان اشتراک کردم و در دوری نویوی این آزمون صاحب جای سیوم گردیدم و از تیاری به این آزمون تقریبا 6 ماه 5 ماه رو طول کشید که من به این آزمون تیاری بینم. این آزمون یک ناگهانی بود که استادان دانشگاه با من گفتن که به این آزمون تیار شو و رفته اشتراک کن. در این همین دور کوتاه توانستم که انمون الهامی که دانستن فلسفه و تاریخ دیگر دولت ها توانست که به من کمک رسانه، چون که همین راه رو تا آخر برم. و این آزمون اساسا به من هم دانش و هم تجربه داد، چون که یگان بار در این آزمونه که رو برو با انمون داوران و انمون استادانی با تجربه برامد کردن و با اونها سوال جواب کردن که من نداشتم و نمین به من تجربه شد. و اساسا با همین راه توانستم که حیات تاریخی دیگر دولت ها رو، چون که ادبیات جهان علاقه نویسندگان جهانی هستن که اونها نمون تاریخ خود، فرهنگ خود و ملت خود را آنها معرفی می نمانند. و همین آزمون سبب شد که توانستم فلسفه و فرهنگ دیگر ملت را از خود نمایم.
1: شما همچنین در آزمونی بین المللی اسه جای سیوم رو گرفتید. عموماً اشتراک در چنین آزمون های خارجی با جهانبینی شما چی علاقه کرد؟
0: این آزمونی بین المللی اساساً در سمت حقوق نبود. این یکمین تجربه من در سوهای اقتصادیات شد که این نام این آزمون سورمینی تندنسی اکنامیسکا رزویتی میره که در آن ما باید اسه می نوشتیم و به نامون دووران که از اورالسکی اونیورسیتیتی روسیه بودند باید ما با آنها باز پریزنتاسیا کرده، باز انامین اسه خود را باز پراتر با آنها می فهموندیم. این یکمین سمت من در همین سوهای اقتصادیات بود و خوشبختانه در این آزمون اسه ما را انتخاب نمودند و جای سیم را به من دادند.
1: در راهی با موفقیت نویل شدن شما بیشتر به شما که کمک میکرد؟
0: پیش از همه اویله همون، چون که من از اویله ما بود که مرا همیشه برای پیشروی هم همه کار رو میکردن و همه وقت با من موفقیت رو فقط آرزو میکردن و خواهانی آن بودن که فقط من پیشرفت باشم. دومین درجه به استادانی خودم و مینداری خود رو میرسونم، چون که هم در دوران مکتبی برای تیار شدن به المپیاد جمهوری و هم در دانشگاه برای تیار شدن به آزمون های ملی و بین المللی به من کمک کردند و راهی ما رو برای نمین پیشرف شدن آنها کشدند.
1: خوب، سال 2025 برای شما یک سال پر از بردباری ها بود. در آزمون حقوق گریزگان جای اول رو گرفتید. راستی این غلبه بیشتر از چی عبارت بود؟ دانش، تجربه و یا زحمت زیاد؟
0: آزمون حقوق گریزگان اساسا این آزمون را ما از طرف دانشگاه ما معرفی کردیم با اکادمیای اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.

0: دبستان ما این آزمون رو ما گذراندیم. اساسا دسته ما از 5 نفر عبارت بود که ما برای تیاری شدن به این آزمون از یک چند معیارهای سطح بین‌المللی از جمله کمیسیون درباره حقوق گریزگان آن را پورا مطالعه و تفسیر نموده بعداً در این اشتراک کردیم. این آزمون به نهایت هم به من دانش و تجربه زیاد داد.
1: خب بنظیر یکی از دستاوردهای مهم شما این با دست آوردن جای اول در بازی ملی سودی میان دانشگاه های جمهوری می باشد که چنین مسابقه ها عادتا با محاکمه پرونده های نمونوی برآمدهای حقوقی و مهارت حمایه موقع روانه می شود. خب می خواستیم بدانیم که این بازی چگونه برگزار گردید و شما در کدام نقش اشتراک کردید، روند آمادگی چگونه بود و محض کدام ملکه ها با شما برای به دست آوردن جوی اول کمک رسانید؟
0: بازی ملی سودی اساساً 3 سال می شود که از طرف برنامه رشدی سازمان ملل متحد با همکاری با مقامات های عالی کشور از جمله سودی عالی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه های و همه دانشگاه های جمهوری برگزار می گردد میان دانشجویان و این اساساً تجربه و زحمتی 3 ساله ما بود که در این آزمون توانستیم که جای اول را میانی 7 دانشگاه عالی دیگر جمهوری به دست آوریم. در این آزمون دانشگاه ما دسته ما اساساً موقع حمایتگر را داشت و من همچون حمایتگر در آن همین کیزی که به ما دادگی بودن با این ما برآمد کردیم و اساسا در این زحمت استادانی فکولتت ما بین هایان هم نظرست می باشند چون که ماز در طول 2 هفته آنها توانستند که با ما همه نزوکی های حمایه را و همه نزوکی های که حجت گذاری کرده می شوند با ما یاد دهند و ما توانستیم که با برامت های خود با آن امان حمایه خود توانستیم که جای اول رو ما به دست داریم.
1: چطوری با ما معلوم است شما اعضای دسته المپی فاکولتت هستید، این مسئولیت رو چگونه احساس میکنید؟
0: اعضای دسته المپی فاکولتت بودن واقعا هم باعث افتخار هست چون که رئیس دسته المپی ما مرادزاده امید اوکتم به هر یک گروه ها وقتی که داخل میشوند آنها همیشه گلچینی انامین جوانانی فعال و دانشمند هستند و این واقعا هم باعث یک افتخار است که اعضای این دسته هستم و اساسا حسی به نهایت هم خوب است چون که وقتی که در یک آزمون و یعنی که در یک المپیاد اشتراک میکنی و صاحب جای میگردی، جای افتخاری یا که جای اول دویم و سوم، در عموما اشتراک در همین آزمون ها علاقه این یک شوق و هوسی همان دانشجو رو زیاد میکند. اساساً اعضای این دسته بودن برای من یک هوسمندی میبخشد که من باز بیشتر حرکت کنم و دانشگاه رو و فکولتت خود رو در میان دیگر دانشگاه ها و میان دیگر فکولتت های کشور بلند بردارم.
1: خب امروز میگویند که جوانان قشر پیش برنده جمعه هستند، به نظر شما جوان چگونه میتواند واقعا به جمعه تاثیر رساند؟
0: البته چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان همیشه در پیام‌های خود، همیشه در سخنرانی‌های خود میگویند ملت تاجیک از نسل جوانی امروزه وابسته است و من فکر میکنم که اساساً جوانی تاجیک با راه علم آموختن و با راه آموختن تاریخ و فرهنگ ملی خود می توانیم که انامین تاجیکستان را باز هم به 100 ساله ها و 1000 ساله های دیگر ملت تاجیک و دولت تاجیکستان را مثل امروزه شناسند و با انامین راه آموختن دانش و پیشرفت شدن در همه ساحه های جامعه ما می توانیم که تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نماییم.
1: خوب تشکر زیاد برای صحبت. ما با شما در راه علم و فعالیت منبعداتون کمیابی های نظر است را تمنا داریم.
0: تشکر زیاد.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳаминтавр имрӯз мо бо як ҷавони фаъолу донишманд шинос шудем, ки бо заҳмату талошҳои худ ба қулаҳои баланд расида истодааст. Хайру хушна мекунем, барномаҳои дигари бахш идома доранд.
2: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک،

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروز همون دایر به اقدام تاریخی پیشوای ملت در ارج‌گذاری به قهرمانان تاجیکستان سخن خواهیم گفت. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان شخصیت‌های ارزی هستی نمودند که با خیرد ازلی، اراده قوی، محبت صمیمی به وطن و صداقت بی‌پایان به ملت توانستند راه سرنوشت خلق را دیگرگون سازند. در میان چنین ابرمردان تاریخی سیمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با حرف‌های زرین و جاودانی ثبت گردیده است. این شخصیت برجسته نه فقط همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری تاجیکان شناخته شده است، بلکه همچون سیاستمدار صاحب تجربه، راهبر دوراندیش، وطنساز و ملت پرور و قدرشناس تاریخ و فرهنگ ملی در عرصه جهانی اعتراف گردیده است. در برابر تمام خدمت‌های تاریخی و ماندگار دولت سازانه، اقدام نوبتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به وطن برگردانیدن مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد واقعا رویداد مهم و تاریخی ارزیابی میگردد. این تشبث وطن دوستانه و انسان پرورانه در عرفه جشن مقدس و محتشم ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، همچون رمز احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت فرزندان صادق ملت با حرف‌های زرین در صحیفه‌های تاریخ نوین کشور ثبت خواهد شد. محض به همین خاطر ما اطراف اهمیت این اقدام مهم با محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان صحبت انجام دادیم. او ابراز داشت که چنین اقدام‌ها نه تنها ارزش معنوی دارند، بلکه برای تحکیم پایه‌های دولتداری، خودشناسی ملی و احترام به تاریخ نیز اهمیت بزرگ کسب می‌کنند. او ابراز داشت که ملتی که فرزندان فرزانه و قهرمانان خود را قدر می نماید، می تواند آینده استوار و درخشان بنیاد سازد.
2: مسئله به وطن باز آوردن یا اینکه به وطن برگردانیدن مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در بیرون از وطن اصلیشان به شکل فاجعوی به قتل رسانده شدن، برای ملت تاجیک یک رویداد بسیار هم تاریخی و یک رویداد بسیار هم ارزشمند است. از لحاظ تحلیل های علمی مسئله که با وجود آمد، از دیدی شخصی بنده، از دید تحلیل شخصی بنده، چهار ویژگی خاص دارد. اول ویژگی هویت ساز است، دوم ویژگی سیاسی گیوپولیتیکی است، چهارم مسئله عدالتمندی تاریخی است، چهارم باشد یک پیام روشن به جامعه بین المللی و به جامعه بشری است. ما برمیگردیم به مسئله اول که مسئله هویت سازی است. پرزیدنت محترم کشورمان با این اقدامی که روی دست گرفتند به نسل جوان ما پیام دادند. پیامشان این بود که هر کجا که خاک و خاکدان تاجیک است، اون را ملت تاجیک صاحبی میکند. دوم، هر نفری که برای ملت تاجیک خدمت کرده است، نوابسته از وقت، نوابسته از فضا، نوابسته از زمان، نوابسته از حالتهای سیاسی، در لحظه های لازم، در حالت با وجود آمدن شرایط، او قدرشناسی می شود، قدردانی می شود، یعنی که هیچ مهنتی که برای شکوفایی ملت، برای آبادی دولت، برای بنیاد یک جامعه متمدن و برای رسیدن به آرمانهای آریایی ملی تاجیکی مصرف می شود یا صرف می شود، هیچگاه به پاسخ نمی ماند. این پیام صرف برای نسل جوانی این سرزمین است که برای حفظ کشوری خودشان برای حفظ آرمان های کشوری خودشان باز هم تلاش دوچند نمایند. مسئله دوم مسئله سیاسی است که امروز ما در شرایط قرار داریم که باید غلط های را که 100 سال گذشته نسبت به ملت تاجیک، نسبت به شهروندان تاجیک، نسبت به خادمین ملت تاجیک صورت گرفته است، باید به این مسئله ها بازبینی کنیم، از زاویه دیگر نگاه کنیم. یعنی جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال، همچون یک دولتی که در پشت آن نه تنها 11 میلیون شهروند آن است، بلکه در پشت آن آرمان های میلیون ها انسان نهفته است، امروز توانست آن اتهام را که بالای فرزندان این سرزمین صورت گرفته بود آن را خطی بطلان بکشد و این چهره ها را همچون قهرمانان ملی، همچون خادمان ملت به کشور خودش باز بگرداند.
1: با گفته هم صحبت ما محمد اقبال عطازاده، برای تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها زادگاه شخصیت ها مهم است، بلکه مهمتر از همه خدمت های آنها برای ملت و دولت به حساب می روند. زیرا محض چنین فرزندان صادق ملت در دوره های گوناگون تاریخی برای حفظ هویت، فرهنگ و دولتداری تاجیکان خدمت های ارزشمند انجام دادند. امروز احترام به تاریخ و شخصیت های ملی یکی از عامل های مهم تحکیم وحدت و خودشناسی ملی به شمار می رود. با اندیشه او اقدام های پیشوای ملت در این سمت برای متحد ساختن جامعه و حفظ ارزش های ملی اهمیت بزرگ دارند.
2: از لحاظ گیوپولیتیکی دائر به مسئله شخصیت های ملی ما، دائر به خادمیان ملت ما در ماوراء النهر خراسان سابق یا اینکه در سرزمین امروزی آسیای مرکزی و آسیای میانه سر و صداها زیاد است. تحولات هایی که انسان ها را به این یا آن قومی کوچک یا اینکه قومی کوچی مربوط میدونند، پیشوای معظم ملت به این کاری کرده خود، به این اقدام بزرگی که در قبال قهرمانان و خادمان ملت تاجیک انجام دادن، یک پیام دادن به آن گروهک های خرد که میخواهند از طریق شخصیت سازی های دروغین ملت تاجیک را به پارچه ها، به قسمت ها، به بخش ها تقسیم کنند. یعنی برای تاجیکستان صاحب استقلال مهم زادبومی خادمین خودش نیست، مهم زادگاه یا خاکدانی که اونها زاده شدن نیست، مهم آن است که اونها برای ملت ما چه خدمت کردن. اگر ما به سرنوشتی یکی از آن نفرانی که مشت خاک اونها از خارج به تاجیکستان آورده شد، از جمله نثار محمد نظر نماییم، بسیاری ها نسبت به شخصیت او، به زادگاه او حرف ها میزنند و میخواهند این شخصیت خدمتگزار ملت تاجیک را به این یا آن قوم، به این یا آن گوشه جغرافی علاهیده مربوط بدهند. اما برای ما تاجیکان مهم آن است که این فرد ملی با زبان ملی من، با زبان ملی ما، با زبانی که نامش تاجیکیست، توانست است برای ما خدمت کند، در نظام معارفی تاجیکستان نوبنیاد سهم گذاری کند. برای به وجود آمدن کتاب های درسی به زبان تاجیکی خدمت کند. برای به وجود آمدن برنامه های تعلیمی نگران داشته به هویت ملی تاجیک خدمت کند. پس نابسته از زادگاهش، نابسته از قومیتش، نابسته از اونه که در کدام جغرافی های دور و نزدیکی آسیای مرکزی و آسیای میانه تولد شده است، او تاجیک است. چرا؟ چون که با وجود برای ملت تاجیک خدمات خود را، تفکر خود را، هستی خود را قربان کرده است و حتی برای آن موقع گیری هایی که نسبت به ملت ما نسبت به ادبیات ملت ما داشته است او کشته شده است. پس امروز ما در قبال روح این بزرگان مسئولیت داریم که پرزیدنت محترم کشورمون این مسئولیت را اجرا نمودند.
1: با گفته هم صحبت ما این تشبث پیشوای ملت محترم امالی رحمان تنها یک اقدام رمزی نبوده، بلکه پیام مهم به جامعه بشری و نمونه احترام به تاریخ و ارزش های ملی می باشد. هم صحبت ما تاکید کرد که در شرایطی که اطراف تاریخ ملت و شخصیت های ملی تلاش های تقلب زیاد بودند، سرور دولت توانستند حقیقت تاریخی را حفظ نموده مقام و جایگاه فرزندان فرزانه ملت را دوباره معرفی نمایند. میگوید محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان.
2: مسئله پیام فطری یا اینکه پیام پرزیدنت کشور تاجیکستان به جامعه بشری بود، این پیام با واسطه آنه که سرور دولت ما در میان این قدر تاریخ سازی های دروغین، در میان این قدر تقلب های اسناد، در میان این قدر حکم هایی که نسبت به شخصیت های ملی ما شده بود، توانستند که هم شخصیتی اونها را سفید سازند، برجسته نشان دهند، و هم خاکی اونها را به خاکدانی اصلیشان با یک شکوه و شهامت قهرمانانه باز بگردند. یعنی پرزیدنت ما به جامعه بشری پیام دادند که تاریخ هیچگاه در دست ظالم نمیماند، تاریخ در دست ظالمان جاویدانه نخواهد ماند. امروز نباشد، فردا، فردا نباشد، پس فردا حقیقت تاریخ به دست صاحبان خود بر میگردد و چهره اصلی انسانها برملا می شود، نمایان می شود، درخشان می شود و خدمات آنها در راستای ملت، دولت، فرهنگ، زبان، تمدن، تاریخ برای جامعه انسانی نمایان می شود. پس نسل جوان ما، جامعه متمدن، باید هنگامی تصمیم گیری ها، نابسته از قدرت سیاسی، نابسته از قدرت نظامی، نابسته از قدرت حربی، باید دانند که پگاه تاریخ نسبت به آنها چگونه تصمیم میگیرد. ما اگر امروز با واسطه به وطن برگرداندن سه مشتی خاک توانستیم که یک تمدن بزرگ را دیگر باره همچون صاحبان اصلی و یک ملت بزرگ اجرگذار معرفی کنیم، از جانب دیگر ما توانستیم به آن نیروهایی که از طریق دسیسه های دروغی نسبت به شخصیت های ما خلاف کردن، خیانت کردن، آرمان های آنها را پایمال کردن، ما به آنها ثابت کردیم، ما نشان دادیم که هیچگاه تاریخ در دست و پنجه ظلمانه شما نمیستد، تاریخ باز به دست صاحبان اصلی خود بر میگردد. این چهار پیام برای ما چهار پیام اصلی است، چهار مسئله خوب است، چهار مسئله شایسته است که ما باید در اطراف این مسئله ها تمرکز کنیم، کار کنیم و برای آینده ها آرمان هایی را که آنها این بزرگان ما داشتند، آن آرمان ها را باز هم به نسل های دیگر به شکل برجسته تر معرفی نماییم و برسانیم.
1: جامعه جهانی پیشوای ملت محترم امالی رحمان را همچون سیاستمدار صلح‌جو و تشبث‌کار مسئله‌های گلوبالی می‌شناسد. این اعتراف نتیجه روندهای طولانی تاریخی و موقع استوار سرور دولت در سیاست داخلی و خارجی کشور می باشد. هم صحبت ما ابراز داشت که از آغاز فعالیت سیاسی پیشوای ملت محترم امالی رحمان تا امروز مناسبت او به مسئله های سیاسی، اقتصادی و گیاپولیتیکی بر پایه مروت، همگیرایی و درک منفیت های عمومی ملی و منطقوی اساس یافته است. چون این سیاست خیردمندانه تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح‌پرور و تشبث‌کار معرفی نموده است.
2: این مسئله در نوبت خود به روندهای گوناگون تاریخی مربوط است. اگر شما از ابتدای روی کار آمدن شخصیت پرزیدنت محترم کشورمان نظر نماییم، از ابتدا تا امروز همیشه به مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی و مسئله های حربی و مسئله های گیوپولیتیکی از دیدگاهی مروت مدارا همگرایی نگاه میکنند و همیشه تاجیکستان در قبال مسئله های بحث برانگیز در مسئله های نزاعی فرموله اصلی خود را پیشنهاد میکند که آن فرموله فرموله صلح است. بنابر همین اگر که ما نگاه کنیم آن فرموله در تاجیکستان تطبیق شد و نتیجه شایسته داد و همزمان در منطقه بارها و بارها ثابت شده است که پرزیدنت کشور ما در مسئله صلح صدای بلند دارد. تاجیکستان در منطقه جغرافیایی قرار دارد که همیشه و همیشه در مد توجه نیروهای سیاسی، نیروهای اهریمنی، نیروهای گیوپولیتیکی، نیروهای حربی، حتی قاچاقبران سلاح، قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و گروه‌های افراطی قرار گرفته است. از لحاظ جایگیرشوی جغرافی و پرزیدنت کشور ما در همه این مسئله ها دیدگاهشان مقابلیتشان یکگانه است، مقابلیت صلح و حفظ منفعت های ملی، استادگری صلح خواهانه و حفظ یک پارچگی کشور، استادگری صلح خواهانه، صلح جویانه و حفظ فرهنگ ملی و همزمان در تمام برخوردهایی که در منطقه و جهان می شود دیدگاه تاجیکستان برای برآمدن از بن‌بست در نزاع‌های بین المللی مسئله صلح است. بنابر همین جامعه جهانی پرزیدنت کشور ما را همچون انسان صلح پرور، همچون انسان صلح جو و همچون انسان صلح آور و صلح خواه شناختن، قدر نمودن و ارج میگذارن. بنابر همین در اینستیتوت جنگ و صلح، در اینستیتوت نزاع شناسی بین المللی فرموله های رسیدن به صلح همچون فرموله صلح تاجیکستان که در صدر آن امام‌علی رحمان قرار دارد شناخته شده است و مورد آموزش قرار دارد.
1: چون این تشبث‌های پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان می توانند در بالا بردن حس وطن دوستی جوانان نقش مهم بازند. باید گفت که گرامی داشت شخصیت‌های تاریخی و برگردانیدن خاطره فرزندان فرزانه ملت به وطن در اصل یک مکتب زنده خودشناسی برای نسل نو به حساب می رود. هم صحبت ما محمد اقبال عطازاده ابراز داشت که وقت جوانان با تاریخ واقعی، خدمت‌های قهرمانان ملت و ارزش‌های دولتداری شناس می‌شوند، در آنها حس افتخار از وطن و مسئولیت شهروندی تقویت می‌یابد. این گونه اقدام‌ها نه تنها خاطره تاریخی را زنده نگاه می‌دارند، بلکه در تشکل و تفکر ملی و بالا رفتن سطح معرفت سیاسی و اجتماعی جوانان نیز تأثیر مثبت می‌رسانند.
2: پرزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند. یعنی نسل جوان امروز ما درک کردند که نفرانی که برای ما خدمت کرده اند هیچگاه اونها فراموش نمی شوند. از این طریق نسل جوان کشور برای دوست داشتن وطن خودشان، برای به وجود آوردن یک فضای فکری ملت دوستی و برای رسیدن به هدفهای شایسته خودشان که در سمت آبادکاری های سرزمینشان باشد یک غرورمندی باطنی پیدا میکنند و این باعث میشود که جوانان ما برای حفظ آرمان های ملی، تفکر ملی، اندیشه ملی، ثبات سیاسی و آرمان های آریایی تلاش میورزند. یعنی که این اقدام پرزیدنت کشورمان در برابر تمام مسئله های دیگر یک مسئله هویت افزاست که جوانان را نسبت به تاریخ خودشان، به وطن خودشان، به قهرمانان خودشان، به سرزمین خودشان هوشیارتر و زیرکتر خواهد کرد.

چونین اقدام سرور دولت محترم اومالی رحمان بار دیگر ثابت می سازد که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به تاریخ و ارزش های ملی مناسبت جدی و مسئولانه دارند. زیرا احترام به گذشته، پاس داشتن خاطره فرزندان فدایی ملت و گرامی داشت خدمت های آنها نشانه فرهنگ بلند و دولتداری معاصر می باشد. چونین تشبث ها می توانند حسی وحدت و همدیگر فهمی را در جامعه باز هم تقویت بخشند، چون که قهرمانان ملت نه تنها میراث تاریخی بلکه عامل متحد کننده جامعه به شمار می روند. از این رو ارج گذاری به نام آنها معنای احترام به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی را دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بفرستیم به تک تک شما پارسابانان عزیز و با شما هستیم در بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و برنامه را آغاز میکنیم از بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها: دیدار معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان با وزیر امور خارجه با سفیر هلند. هیئت تاجیکستان در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد. پایان بی‌نتیجه جلسات ترامپ، درخواست ایران برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده محل بحث است. موج‌های گرما، بحران تازه اقتصاد آلمان تا سال 2030. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 29 می معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان فراهم رلیزاده نیکو شارمرز سفیر پادشاهی هلند در جمهوری تاجیکستان با اقامت در آستانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین طرفین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تهدیدها و چالش‌های دوران مدرن تبادل نظر کردند. نشست وزرای داری و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان با حضور فیض‌الدین قهارزاده وزیر داری جمهوری تاجیکستان و سراج‌الدین اکرامی معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست در مورد مسائل روز همکاری های مالی و سرمایه گذاری و همچنین تقویت ثبات اقتصادی کلان و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر کردند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با تاکید بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های مالی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرده که تا سال 2025 حجم تبادل تجاری خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو این سازمان به 9.6 میلیارد دلار آمریکا رسید و حجم کل سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد کشور ما در سالهای 2007 تا 2026 از 16.7 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت. هیئتی از متخصصان کشاورزی شهر دوشنبه در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی در نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات کشاورزی در چین شرکت کرد. این رویداد برای بررسی جدیدترین فناوری‌ها و تبادل تجربیات در بخش کشاورزی برگزار شد. در این نمایشگاه نمونه‌های مختلف ماشین‌آلات کشاورزی مدرن از جمله تراکتورهای خودکار و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و کامباین‌ها و فناوری‌های مدیریت زمین دیجیتال به نمایش گذاشته شد. متخصصان تاجیک با تولید کنندگان و کارشناسان چینی دیدار و در مورد امکان واردات و استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان تبادل نظر کردند. در چارچوب اجرای برنامه شهر سبز، تفاهم‌نامه بین شهر خوجند و بانک اروپایی بازسازی و توسعه امضا شد. در نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری‌ها، سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه در اجرای پروژه‌های مهم اجتماعی اقتصادی و همچنین اجرای طرح‌های جدید همکاری بحث و تبادل نظر کردند. در این گفتگو خاطر نشان شده که بیش از 20 سال همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه نتایج قابل توجهی در اجرای تعداد از پروژه های مهم زیرساختی و اجتماعی به همراه داشته است. شما را با خبرهای تازه داخل کشور آشنا نمودیم و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که محاصره دریای ایران به پایان میرسد و تهران هم باید اجازه دهد که کشتی ها از تنگی هرمز عبور کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در ادامه نوشته که ایران باید متحد شود که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و تنگی هرمز نیز فوراً برای عبور آزاد کشتی ها باز شود. آقای ترامپ در این پیام اضافه کرده که تنگ هرمز باید بدون محدودیت و بدون عوارض برای رفت و آمد کشتی ها در هر دو جهت بازگشایی و بدون عوارض برای همچنین بازگشایی شود و همچنین همه مین های دریایی احتمالی در این منطقه نابود شوند. رئیس جمهور آمریکا همچنین از پایان محاصره دریای ایران از سوی آمریکا خبر داد و گفت که کشتی هایی که در تنگی هرمز متوقف شده بودند اکنون می توانند که به خانه بازگردند. وزیر فرهنگ لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته که حملات اسرائیل به جنوب این کشور میراث فرهنگی را در خطر جدی قرار داده و افزوده که این یک قلعه تاریخی مستقیما هدف قرار گرفته است و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله گروه لبنانی قرار بود که در 17 آوریل اجرایی شود، اما هرگز رعایت نشد و دو طرف یکدیگر را به نقص آن متهم کرد و حملات خود را با ادعای نقص های طرف متقابل توجیه می کند. گرمای شدید به یک مشکل فزاینده برای اقتصاد آلمان تبدیل شده است. بر اساس بررسی های شرکت بیمه اعتبار آلیانس ترید، در صورت تکرار موجهای گرمای دهه گذشته اقتصاد آلمان ممکن است که تا سال 2030 متعامل حدود 112.5 میلیارد یورو زیان شود و آلیانس ترید از یک فشار مضاعف بر شرکت‌های سخن می‌گوید و از یک سو با افزایش دما بهره‌وری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هم هزینه‌های انرژی بالا می‌رود و طبق این پژوهش به ازای هر درجه افزایش دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد بهره‌وری حدود 3% کاهش می‌یابد. در همین حال هزینه های انرژی به دلیل نیاز بیشتر به سیستم های سرمایشی به ازای هر درجه حدود 1.2% افزایش پیدا می کند. چنین بودن تازه ترین خبر از داخل و خارج کشور. از همراهیتون سپاس گذاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

خب آهنگ زیبایی بود که آقای کارگردان تقدیممون کرد و امیدوارم که لذت برده باشید از این آهنگ زیبا و همینطور برنامه‌های بخش فارسی رو ادامه میدهیم. دوست عزیز، من بار دیگر براتون درود میفرستم، یه درود گرم و پر از مهر و صفا تقدیم میکنم خدمت همه شما عزیزانی که همیشه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی هستید و ما را همراهی میکنید در این مدت 2 ساعتی که ما همیشه با برنامه های بخش فارسی در خدمت شما هستیم. و البته که این مهر و محبت شما هست که به ما انگیزه میده و ما را میارد پشت همین میکروفون تا در خدمت شما باشیم با برنامه های بخش فارسی. البته که ما هم خوشحال هستیم که تا دوباره صبح بیاد و ساعت 9 باز ما بیاییم خدمت شما عزیزان و برنامه های بخش فارسی رو تقدیم شما بکنیم. ولی میشه سعی میکنیم تا برنامه های رنگ و رنگی برای شما بسازیم و بیاییم پای خدمت شما. البته که شما میتونید که سهیم باشین در رنگ و رنگ شدن برنامه های ما. با شماره 2768 همیشه میتونید که با ما در تماس باشید و نظر و اندیشه هاتون رو در مورد برنامه ها برامون بگین تا ما برای بهبود کارمون از اونها کار بگیریم.

خب آخر هفته خوبی برای تک تک شما آرزو میکنم و امیدوارم که این روزها رو در کنار خانواده عزیزتون سپری کنید و خوش باشید و خندان باشید و تندرست باشید و همینطور با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در خدمت شما هستیم. من ملوین خوشقدم موجی و تکننده های برنامه های امروزی با آقای همکارمون آقای علی شیر که آهنگ و موسیقی زیبایی را در لابلای برنامه های امروزمون تقدیمتون خواهند کرد و حالا یه آهنگی آماده کرده و از ما دعوت میکنه تا بریم و بشنویم این آهنگ رو.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرافع شریفیان هستم و برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران منظور شماست و همکنون متوجه باشید. چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 از 25 تا 28 می در دوشنبه با حضور بیش از 2000 کارشناس، مقامات عالی رتبه، روزنامه‌نگاران و دیگر افراد از 100 کشور جهان ادامه یافت. این کنفرانس پایه و اساس ترویج سیاست‌های آب و آب و هوا و تقویت نقش تاجیکستان در سطح بین المللی را بنا می‌نهد. یکی از ابتکارات مهم این کنفرانس که با حضور امام علی رحمان پیشوای ملت آغاز شد، تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد آب بود. ده ها نماینده از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی تاثیرگذار نزد در این کنفرانس شرکت و سخنرانی نمودند. کاوه مدنی، رئیس بخش آب دانشگاه سازمان ملل، یکی از شرکت کنندگان فعال در این رویداد مهم بین المللی بود و نظرات خود را در مورد سفر خود به تاجیکستان چنین بیان کرد:
1: خاطرات خوب من فکر میکنم از تاجیکستان به دو دلیل هست. یکی این که حوزه کاری من آب است و هر گونه صحبت در مورد آب برای من خوشاینده و اینکه جهان به آب توجه میکنه به من انرژی میده، پس خیلی خوشحالم که تاجیکستان رهبری میکنه در حوزه آب و خلاصه نمیذاره که جهان آب رو فراموش بکنه. این بخش اول ماجراست. بخش دوم اینه که من فارسی زبان پام رو گذاشتم در یک کشوری و زبان اون رو صحبت میکنم، فرمایشات شما رو متوجه میشم، شما حرفای من رو متوجه میشید و میتونید ارتباط برقرار کنیم. اسم من کاوه است. اولین جایی هستم که میدونه که کاوه در شاهنامه چه معنی داره و اینکه من اومدم اینجا و برخورد مردم عزیز رو دیدم، خونگرمی و در واقع مهمان نوازیشون رو دیدم، برای من بسیار لذت بخش بوده. پیشرفت کشور، پیشرفت شهر رو شنیدم، در موردش یاد گرفتم که چگونه از زمان استقلال و بعد از جنگ و شورش داخلی میتونه یک کشور، یک ملت به پیشرفت برسه و خودش رو از اون مرحله عبور بده با همکاری، با در واقع همت برای ایجاد صلح و پیشرفت. این برای من خوشایند و حس خوبی است که در اینجا هستم. احساس میکنم که ما یک ملتیم که امروز در دو خانه متفاوت هستیم. امیدوارم که ایرانیان بیشتری به اینجا سفر کنند. با وزیر محترم امور خارجه در این باره یک گفتگوی کوتاهی داشتیم و امیدواریم که با توجه به اینکه لغو روادید رخ داده، ویزا دیگه لازم نیست برای ایرانیان، ایرانیان بیشتری تشریف بیارن اینجا، شما هم به ایران برید و دو ملت با هم دیگه بیشتر صحبت کنن. من اینجا افتخار میکردم، لذت میبردم که ما در واقع به مفاخر مشترکی افتخار میکنیم. اسامی شعرا رو، در واقع نامشون رو روی خیابانها میدیدم، آثار هنری، صحبت از ادبیات و هنر و اینها و همه اون افتخارات ما، افتخارات شماست، افتخارات شما افتخارات ماست و چه سعادتی بهتر از این که اینجا باشم. و اینو باید بگم، من به عنوان یک کارمند سازمان ملل به کشورهای زیادی سفر میکنم و این اولین بار است که در جایی میروم که نیاز ندارم که به انگلیسی یا یک زبان دیگه صحبت کنم، حرف من رو میفهمن و حرف اونها رو میفهمم. بعد اینم بگم که واقعا لذت بردم از میوه های شما، از میوه های خوشمزه و کلی هم در فضای مجازی پوز اینها رو دادم به دیگران و گفتم که خلاصه اینجا اون طعم میوه‌ای که ما در بچگی حس میکردیم و میچشیدیم، الان من اون رو خاطرات برای من زنده شده، برای اینکه ما دیگه دسترسی نداریم به همچین کیفیتی در جاهای دیگه دنیا که زندگی میکنیم.
0: در چارچوب این کنفرانس مسیرهای مختلفی در جهت قلعه حصار، سفیددره، نیروگاه برقی آبی راغون و نارک سازماندهی شد تا پتانسیل برقی آبی و اماکن گردشگری و تاریخی به میهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس ارائه شود. میهمانان این هیئت‌ها نیز طبیعت تاجیکستان را شگفت‌انگیز خواندند و از مردم میهمان نواز تاجیکستان و ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور به خاطر ابتکاراتش در مورد مسائل آب که برای بشریت حیاتی است ابراز قدردانی کردند. خانم جعفری، کارمند وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، از شرکت کنندگان در این کنفرانس بود و نظر خود را در مورد برگزاری کنفرانس آب دوشنبه و سفرش به تاجیکستان چنین تاکید کرد:
2: توی کنفرانس آب برای اقدام در جهت توسعه پایدار توی تاجیکستان شرکت کردم. به هر حال این برنامه بوده که کشور تاجیکستان پیشنهادش رو

0: قبلا هم در واقع دهه اقدام برای آب یک نفر از ایران مجریش بود که در واقع وزیر نیروی ایران هم بود. این برنامه ها در واقع برای بحث توسعه پایدار و اینکه ما بتونیم سرزمین رو با پایداری مدیریت بکنیم طراحی شده. تاجیکستان کشور پرآبی از نظر من و با توجه به آمارهایی که وجود داره و خب باید بتونه از این آب برای توسعه خودش استفاده بکنه. تا جایی که من اطلاع دارم دسترسی به آب شور و یا حتی راندمان و بهره‌وری آب فعلا تو کشور تاجیکستان شاید در حدی قابل انتظار نباشه و این کشور بسیار جای پیشرفت بیشتری داره. این کنفرانس میتونه کمک بکنه که ما و همینطور حالا ما شرکت کننده ها از تجربیاتی که تو کشورهای مختلف جهان اومدن و تو کنفرانس شرکت کردن استفاده بکنن و اینو برای پیشبرد برنامه‌های خودشون تو بحث برنامه‌ریزی منابع آب، رسیدن به توسعه پایدار و استقرار حکمرانی مطلوب آب در واقع به کار بگیرن. من بار اول هست که میام تاجیکستان. خیلی دوست داشتم که این کشور رو ببینم به خاطر همزبونی که در واقع با این کشور داریم و حالا شعرا و پیشینه مشترکی که با هم داریم. من که تازه اومدم ولی خب به هر حال کشوری رو به رشد می‌بینمش که انشالله بتونه با برنامه‌ریزی خوبی که داره هم تو بحث‌های آب برای کشاورزیش هم آب برای مردم دسترسی‌ها به تأمین آب شرب در واقع پیشرفت بیشتری داشته باشه و بتونه اون توسعه پایدار رو تو کشور خودش انجام بده. به نظر من که کشور خیلی خوب و آروم میاد و من خوشحالم که توی این کنفرانس شرکت کردم.
1: این کنفرانس همی با صدایی در معرفه تاجیکستان داشت، جایی که میهمانانی از کشورهای همسایه در قالب تورهای سازماندهی شده تمایل خود را برای استفاده از تجربیات تاجیکستان در برگزاری کنفرانس های بین المللی و سازماندهی هتل ها و جاذبه های گردشگری در کشورهای خود ابراز کردند. یادآور می شویم که در کنفرانس آب دوشنبه بیش از 400 روزنامه‌نگار از داخل و خارج کشور این کنفرانس بین المللی را پوشش دادند. شایان ذکر است که در سالهای اخیر فرایند آب دوشنبه به یکی از بسترهای بین المللی پیشرو برای بحث در مورد دستور کار جهانی آب تبدیل شده است. ابتکارات تاجیکستان بود که به تصویب چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مسائل آب، توسعه پایدار و حفاظت از یخچال‌های طبیعی کمک کرد. لازم به ذکر است که این کنفرانس سطح بالا در دوشنبه نقش رو به رشد کشور را در ارتقای همکاری‌های بین المللی در مورد مسائل آب و اقلیم تایید می‌کند و جایگاه پایتخت تاجیکستان را به عنوان یک مرکز مهم برای گفتگوهای جهانی در مورد محیط زیست و آب تقویت می‌کند.

0: خوش قدم از بخش فارسی آواز تاجیک. دنیای فناوری های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه های جهان تکنولوژی آگاه می سازد. هر هفته سه شنبه ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
1: تازه این هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوی شهرستان 100.2 FM است.

دوباره درود میفرستیم به همه شما دوستای عزیز و وقتتون به خیر باشد و از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنیم. خب در آستانه روز حفظ حقوق کودکان هستیم و این بخشمون رو اختصاص دادیم به حقوق کودکان.

0: البته که کودکان روی لطیفی دارند و حساس ترین گروه جامعه هستند و آنها دائم در معرض آسیب های مختلفی از جمله قربانی هایی که در جنگ و حوادث طبیعی تا رفتار های اشتباه والدین قرار می گیرند و با پیشرفت های بسیار در دهه های متوالی هنوز یعنی که میلیون ها کودک بدون حقوق اولی خود زندگی می کنند و در حال حاضر هم بیشتر از هر زمان زندگی آنها تحت تاثیر خشونت و جنگ و طلاق و مشکلات روانی و بی‌توجهی قرار دارد. و تاریخچه روز کودک هم به طور رسمی به بعد از جنگ جهانی باز می‌گردد و بیشتر قربانیان جنگ جهانی هم کودکان بی‌گناهی بودند که در آتش ویرانگر و بمباران‌های شهرها جان خود را از دست داده بودند و کودکانی که گرفتار رنج‌های بی‌پایانی مانند بی‌خانمانی و اسارت و تعرض و بیماری‌های جسمی و روحی و بی سرپرستی شدند و دیدن این صحنه های تلخ باعث شده که درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل با هدف حمایت از کودکان زیر یعنی که بنای سازمان یونیسف را پایه گذاری کند و سازمان یونیسف هم در سال 1953 یکی از بخش های دائمی سازمان ملل متحد شد و کنفرانس جهانی رفاه کودک هم ایده برگزاری روز جهانی کودک را قبل تر مطرح کرده بود تا منشوری برای حمایت و دفاع از حقوق کودک به تصویب برساند. و پیمان نامه حقوق کودک یک کنونسیون بین المللی است که حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی کودک را بیان می کند و کشورهایی که این عهدنامه را امضا کردند باید این حقوق را رعایت کرده و به شکایات شکایت‌های مربوط به آن رسیدگی کنند. و سازمان ملل متحد نیز این کنوانسیون را در 20 نوامبر سال 1989 پذیرفت و این پیمان‌نامه از 3 روز بعد اجرا شد. یونیسف تنها سازمانی هست که به طور مشخص در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مشاور ذکر شده است و این کنوانسیون هم به یونیسف راهنمایی‌های لازم در زمینه‌های مهم ارائه می‌دهد. و یونیسف علاوه بر تمرکز بر رشد کودکان باید یعنی که وضعیت همه کودکان را در نظر بگیرد و دائم محیط اجتماعی و اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهد. و جمهوری تاجیکستان هم این کنوانسیون را در سال 1993 تصویب کرد و تمام اقدامات لازم قانونی و اداری و سایر اقدامات را برای اجرای آن انجام می‌دهد. و حقوق کودکان در تاجیکستان از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرند و توسط قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت از حقوق کودک و سایر قوانین و مقررات بخش مربوطه محافظت می‌شود. و قوانین جمهوری تاجیکستان در زمینه حقوق کودکان با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و اصل تضمین منافع کودک تدوین شده و دائما در حال بهبود است. و در مورد حقوق کودکان در کشورمان هم حقوق شناس سهیل خادری برامون میگوید.
1: حفظ حقوق و آزادی و تامین منفعت های بهترین کودکان یکی از سمت های افضلیت ناکی سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. از این لحاظ پس از پدست آوردن استقلالت دولتی اقدام های مؤثر جهت زمینه گذاشتن به این روان گذاشته شده است. لازم به یادآوری است که تاجیکستان یکی از اولین ها شده کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک را اعتراف نمود، تصدیق نمود. و من بعد با نظر داشتی منفعت های ملی، با نظر داشتی سیاست دولتی و از جمله اجرای دادگاه های بین المللی در این سمت و مرحله به مرحله جهتی حفظ و پیشبرد حقوق کودک، آزادی های کودک و تامین منفعت های بهترین کودک هم در قانون گذاری و هم در عملی حقوق تطبیق کنی مکانیزم های مشخص را پیش بینی نمودیم. یک قطار سندهای معیاری حقوقی قبول کرده شدند که فراگیر تمام پهلوهای حقوق کودکان میباشند. همان گونه که شنونده عزیز میداند در دایره اعلامیه عمومی حقوق بشر، کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک و دیگر سندهای یونیورسالی بیشتر از 40 حقوقی کودک پیش بینی کرده می شود که در قانون گذاری تاجیکستان نیز آنها تجسم یافتند. مکانیزم های عمل شوی این قانون ها رو اندازی گردیده است. تاجیکستان در برابر قبول سند های معیاری حقوقی اینجوری یک قطار سند های به نقشه گیری استراتژی را وابسته به کودک قبول نموده است که در آن با وسته یا بی وسته مسئله های حفظ حقوق کودک به حیات، به سلامتی، به تحصیل، به مهنت، به استراحت، به تربیت گرفتن در اویلای سالم و خوی کودک به منزل و دیگر مسئله هایی که مربوط به کودک هستند به اینوبت گرفته میشن. با نظر داشتین خوشبختانه بس رمده است که در ادامه اقدام های نجیبانه پیشوای معظم ملت و سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت ریاست پیشوای معظم ملت برگزار گردید برنامه حفظ حقوق کودک برای سالهای 2026-2030 قبول گردید که این یک اقدام بسیار خوب و نجیب در این سمت به حساب می رود و اطمینان داریم که با قبول این برنامه و عملی سازی مقررات قانونگذاری وضع تامین حقوق آزادی های کودک و منفعت های بهترین کودک به سطح نسبتا نو برداشته می شود، باز هم بهتر کرده می شود و در این زمینه تمام شرایط های معین وجود دارند. در این زمینه باید که اهل جامعه، مقامات دولتی، پدر و مادران و دیگر نمایندگان قانونی کودک باید که تمام چهارراه را اندیشند تا که برای کودکان یک محیط امن، محیط سازگار برای رشد فراهم آورده شود، حقوق آنها احترام کرده شود، حفظ کرده شود و تا که آنها توانند در یک جامعه سالم به وجود رسند.
0: در سال 2008 کمیسیون حقوق کودک تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان تأسیس شد که یک نهاد دائمی هست که سیاست‌های دولتی را برای تضمین حقوق و منافع کودک اجرا می‌کند و کمیسیون‌های محلی حمایت از کودکان نیز نقش مهمی در حفاظت از حقوق کودکان دارند. سایر سازمان‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های آموزش و علوم و بهداشت و حمایت اجتماعی، مهاجرت و اشتغال، امور داخلی، دادگستری، دادستانی، کمیته‌های امور زنان و خانواده، امور جوانان و ورزش و تعداد دیگر از وزارتخانه ها و ادارات نیز مسئول تضمین حقوق و منافع کودک هستند و به لطف تلاش های دولت کشورمون و همکاری بین المللی جمهوری تاجیکستان در زمینه حقوق کودکان توسعه یافته است و همکاری ها با صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و بر اساس توافقنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد انجام می شود و با هدف ترویج و احترام به حقوق کودکان در آموزش، بهداشت، اصلاح سیستم عدالت نوجوانان، اصلاح بخش اجتماعی و اجرای برنامه ها و استراتژی ها در این زمینه انجام می شود. البته که همه کودکان حق دارند که نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند و دیدگاه های کودکان باید در همه امور مربوط به آنها در نظر گرفته شود. در هر سیستم یا که در هر تصمیم گیری در مورد کودکان باید صلاح دید و منافع کودکان بیشتر از مسائل دیگر در مرکز توجه قرار داشته باشد. البته که دوران کودکی هم برای هر کسی معنایی دارد. برای یک کودک شو در دامان پرمهر خانواده پر از خاطرات شیرین هست و برای یک کودک هم یعنی که کار پر از سختی و حسرت، اما صفا و صداقت و پاکی و دلخوشی کودکی باعث می شود که همه ما از دوران کودکی به نیکی یاد کنیم و گویی آهی بکشیم و بگوییم کاش دوباره به روزگار کودکی بازگشتیم. البته که عالم کودکی هم روزهای شیرین و تکرار نشدنی هست. با صداقت، پاکی و دلخوشی های ساده و ناب همراه است و یادآوری این دوران برای اغلب افراد بسیار لذت بخش و سرشار است. خاطره های خوب می باشد. بارزو می کنیم که کودکان بهترین دوران را سپری کنند و همیشه در دامان پرمهر خانوادشان بزرگ شوند.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

دوباره درود میگویم به همه شما عزیزان و ما هم در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی به طور زنده از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان. خب حالا هم یک مطلبی داریم در مورد عوارض چاقی و اضافه وزن. چاقی و اضافه وزن یکی از مشکلات بهداشتی جهانی محسوب می شود که تاثیرات منفی گسترده‌ای بر سلامت فردی و جامعه دارد. از جمله عوارض شایع چاقی می توان به افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا و بیماری های کلیوی اشاره کرد. و اضافه وزن می تواند که منجر به افزایش بار قلب و عروق شود که این امر به تدریج به مشکلات قلبی نظیر آنژین و همچنین حملات قلبی منجر شود و افراد چاق معمولا سطح کلسترول بد، یعنی که آن بالاتر هست، که این مسئله نیز به مشکلات عروقی و قلبی کمک می کند. البته اگه نمیدونید که چقدر در معرض عوارض انواع چاقی هستید، بهتر است که غربالگری دکترها انجام بدین و میتونید که در این مورد، یعنی که تشخیص بدین و آگاه بشین که چقدر، یعنی که در معرض چاقی هستین و بیماری هایی که اون به دنبال دارد. خب و البته که در ادامه در مورد عوارض بیشتر اون صحبت هم میکنیم و البته که چاقی بیش از حد یا که در یک شرایط هست که در آن فرد دارای شاخصی توده بندی یا که توده بدنی بسیار بالاست و این وضعیت میتواند که منجر به مشکلات جدی و حتی خطرناک سلامتی شود. افراد مبتلا به چاقی مفرط بیشتر در معرض خطر بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و بیماری های کبدی و آپنه خواب هستند و از عوارض جدی چاقی مفرط افزایش خطر مرگ زودرس است. مطالعات نشان می‌دهد که افراد با BMI بسیار بالا امید به زندگی کمتری نسبت به افرادی با وزن نرمال دارند. همچنین چاقی مفرط می‌تواند که به مشکلات روانی نظیر افسردگی و استراب نیز منجر شود. چاقی در جوانان می تواند که به مشکلات متعددی منجر شود که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روان آنها نیز تأثیر می گذارد. جوانان یا آنهایی که یعنی که چاق هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2، فشار خون بالا و مشکلات قلبی هستند. و از نظر روانی چاقی می تواند که باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش استراب و افسردگی شود. همچنین جوانان چاق ممکن است که در محیط‌های اجتماعی و مدرسه با تبعیض و خودداری مواجه شوند که این مسئله به مشکلات روانی بیشتری منجر می شود که مسیر زندگی اکثر این افراد را تغییر می دهد.

و البته که چوخی در زنان و مردان نیست تأثیر دارد و عوارضش هم حتی تا جای مختلف هم هست. و چوخی در مردان میتواند که به مشکلات خاصی منجر شود که ممکن هست که با عوارض چوخی در زنان متفاوت باشد. یعنی که مردان چوخ بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و فشار خون بالا هستند. همچنین چوخی میتواند که در سطح هورمون ها نیز تأثیر گذاشته و مشکلات نیز در پی داشته باشد یا که برای آنها ایجاد بکند. خب و البته که چاقی شکم نیز عوارضی دارد. چاقی شکم یکی از انواع چاقی هست که به دلیل تجمع چربی در ناحیه شکمی ایجاد می شود و علت چاقی شکم هم هرچی که باشد به طور خاص با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2 و سندروم متابولیک مرتبط است. و چربی شکمی می تواند که به افزایش سطح التهاب در بدن منجر شود که مسئله خود به افزایش خطر بیماری های مزمن کمک می کند و همچنین چاقی شکم با افزایش مقاومت به انسولین و مشکلات متابولیک یعنی که دیگر همراه است. خب و همچنین روی مفاصل نیز تأثیر دارد، یعنی که چاقی می تواند که بار اضافی روی مفاصل بدن ایجاد کند که این امر به مرور زمان به تخریب مفاصل و ایجاد آرتروز منجر می شود و زانوها و مفاصل یعنی که تحتانی بدن بیشترین تأثیر را از چاقی می گیرند و افراد چاق بیشتر در معرض خطر آرتروز زانو و لگن و همچنین ستون فقرات هستند. این مشکلات می تواند که به درد مزمن، کاهش حرکت و کیفیت زندگی پایین‌تر منجر شود و کاهش وزن سری و زیر نظر پزشک می تواند که به کاهش فشار روی مفاصل و بهبود وضعیت سلامت مفاصل نیز کمک کند.

و حالا در مورد حوارز چاقی کودکان هم بگوییم و چاقی کودکان هم یکی از نگرانی های بزرگ بهداشتی هست که میتواند که به مشکلات جسمی و روانی در دوران کودکی و بزرگسالی منجر شود. و متاسفانه کودکان چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو، فشار خون بالا و مشکلات قلبی هستند. و چاقی کودکان همچنین میتواند که به مشکلات روانی نظیر کاهش اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی منجر شود. و کودکان چاق ممکن است که در محیط های مدرسه با تبعیض و خودداری مواجه شوند که این مسئله به مشکلات روانی بیشتر منجر می شود. مشکلاتی که میتواند باعث مشکلات بزرگتر در سنین بالا شود.

و البته باید گفت که چاقی و اضافه وزن به عنوان مشکلات جهانی بهداشتی تأثیرات گسترده بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. از بیماری های قلبی عروقی و دیابت گرفته تا مشکلات مفصلی و روانی. چاقی می تواند که به طور جدی کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. تشویق به فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم می تواند که به پیشگیری از چاقی و بهبود وضعیت سلامتی کمک کند. با مدیریت وزن و جلوگیری از افزایش چاقی نیازمند همکاری ها هست، یعنی که از سوی افراد و خانواده ها و سیستم های بهداشتی.

البته که همه ما باید یک تغذیه سالم داشته باشیم و بر سلامت خود باید ما توجه بکنیم و کنترل کنیم خوردن را و همچنین چاقی را نیز و اضافه وزن یعنی که. و البته که باید به ورزش هم مشغول بشیم و تغذیه سالم هم خیلی مهم هست، یعنی که پرخوری نباید کرد که زیاد خوردن نان و چربوها، یعنی که چربی اونهایی که غذاهای خیلی چرب پر از روغن یا که چربی میخورند، این هم باعث اضافه وزن میشود و این هم کم کم دیگه میشه باعث چاقی بیش از حد. و البته که این هم عوارضی هست که چاقی ایجاد میکند، یعنی که باعث بیماری های همچون دیابت نوع دو و همچنین بیماری های دیگری که گفتی، مشکلات قلبی و عروقی و آرتروز و این بیماری های هستند که از چاقی پیدا می شوند و از اضافه وزن زیادی. پس همیشه باید متوجه وزنمون باشیم، متوجه اونچه که می خوریم باشیم و البته که باید ورزش هم بکنیم.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: بازم در خدمت شما هستیم دوست عزیز و خوش آمدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و بازم در استودیو با شما من مدوینه خوشقدم هستم و کارگردان برنامه های ما هم آقای علی شیرعلی در خدمت شما هست با موسیقی و ترانه های زیبا. علم دانستن های علمی یک بخشمون هست که در این بخش ما نگاه به جهان علمی اندازیم و از تازه های جهان علمی یعنی که براتون صحبت میکنیم و ببینیم که باز چه خبرهای دارد جهان علم. دانشمندان به سوال چرا وقت استرس داریم مغزمون قفل می شود پاسخ دادن. و البته استرس شدید مانند یک سد محکم در برابر ارتباط میان خاطرات گذشته و اطلاعات جدید عمل می کند و یافته های مطالعه جدید نشان می دهد که چرا افراد پس از تجربه موقعیتی تنش‌زا مانند حضور در مصاحبه شغلی یا که جلسه امتحان توانایی استنتاج و درک عمیق مسائل را از دست می دهند و ذهنشون به اصطلاح قفل می شود. و به گزارش نیچر پژوهشگران در مطالعه با تلفیق تصویربرداری های مغزی و آزمون های روانشناختی نشان دادند که چگونه تنش های ناگهانی کارکرد مغز را در بازیابی تجربیات گذشته مختل می کند. و بررسی همزمان رفتار و الگوهای عصبی تصویری دقیق و همچنین متقاعد کننده از این اختلال عملکردی به نمایش گذاشته است و مغز انسان برای نتیجه گیری و تحلیل مسائل اطلاعات جدید و قدیمی را از طریق فرایندی شناختی به نام یک پارچه سازی به یکدیگر متصل می کند. و همچنین ناحیه از مغز به نام هیپوکام که مسئولیت اصلی یک پارچه سازی را بر عهده دارد به شدت در برابر فشار روانشناختی آسیب پذیر است و دانشمندان دانشگاه هامبورگ آلمان به تکیه بر همین ویژگی تصمیم گرفتند که تاثیر استرس حاد را بر روی توانایی مغز در اتصال اطلاعات و نتیجه گیری های منطقی بسنجند. آزمایش یعنی که تخصصی پژوهشگران در روز نخست با مشارکت 121 داوطلب آغاز شده که باید یک مجموعه از تصاویر جفت شده شامل یک حیوان و یک چهره یا که منظره را به خاطر بسپارند و روز بعد هم نیمی از این افراد وارد مصاحبه شغلی شبیه سازی شده و همچنین چالش برانگیز همراه با محاسبات ذهنی پیچیده ریاضی شدند تا در شرایط استرس حاد قرار بگیرند. در طرف مقابل یعنی که گروه کنترل تنها یک سخنرانی ساده درباره موضوع دلخواه ارائه دادن و به چند مسئله ریاضی بسیار آسان پاسخ دادن و در مرحله بعد هم تصویر جدید شامل یک حیوان و یک حجم هندسی سه‌بعدی به همه شرکت کنندگان نشان دادن و تا یعنی که پیوند میان اطلاعات جدید و قدیم را ارزیابی کنند و در مرحله نهایی هم طراحان آزمایش یعنی که اشکال سه‌بعدی را همراه با چهره ها و همچنین مناظر مختلف به صورت تک تک به افراد نشان دادند تا گزینه های مرتبط با انتخاب کنند و به عنوان نمونه اگه فردی یعنی که گربه رو در کنار جنگل و سپس همون گربه رو کنار مکعب آبی دیده بود، مغز او باید مکعب رو به جنگل ربط میداد. و یک خبر دیگه هم ورزش کردن فراتر از حد توصیه شده می تواند که مزایای شگفت‌انگیز برای قلب داشته باشد و توصیه شناخته شده 150 دقیقه ورزش در هفته به یکی از معیارهای اصلی سلامت قلب تبدیل شده است. اما پژوهش تازه این پرسش را مطرح می کند که آیا این مقدار برای بیشترین محافظت قلبی کافی هست یا که نه؟ خب بررسی داده های بیش از 18,000 نفر هم در بریتانیا نشان می دهد که افزایش فعالیت بدنی خطر مشکلات جدی قلبی مانند سکته و حمله قلبی را کاهش بیشتری پیدا می کند. و دانشمندان راز زلزله ها را که مثل ساعت رخ می دهند فاش کردند و بیش از 3 دهه است که دانشمندان زمین لرزه شناس تلاش می کنند که توضیح دهند که چرا نوع خاصی از گسله های زیر آبی می تواند که زلزله های بسیار منظم قابل پیش بینی و با اندازه تقریبا ثابت تولید کند و پدیده‌ای که در یعنی که تضاد با رفتار بیشتر گسله های زمین هست، زیرا که اغلب زلزله ها در آنها یعنی که نامنظم و با بزرگی های متفاوت رخ می دهند و این زلزله خاص در گسله های یعنی که ترادیسی اقیانوس رخ می دهند و گاهی چنان منظم و تقریبا می تواند که آن را به ساعت کار تشدید کرد. خب بر اساس مطالعه جدید این گسله‌های اقیانوسی در احاطه نواحی ویژه قرار دارند که پژوهشگران از آنها به عنوان مناطق حائل یا که کمربندهای مانع یاد می کنند و پژوهش که توسط گروهی از دانشمندان در ایالات متحده و کانادا انجام شده است نشان می دهد که این نواحی مانند یعنی که ترمزهای طبیعی عمل و از گسترش زلزله‌های بزرگ جلوگیری می کند. و دانشمندان مسیر پنهانی به ماه پیدا کردند که مصرف سوخت را کاهش می دهد. و به گزارش یعنی که space.com پژوهشگران با کمک روش یک موفق شدند که حدود 30 میلیون مسیر مختلف میان زمین و ماه را شبیه سازی کنند و از میان این تعداد حدود 280 هزار شبیه سازی در مطالعه نهایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نتیجه این بررسی هم کشف نوع مسیر پنهان بود که نسبت به مسیرهای شناخته شده قبلی به سوخت کمتری نیاز دارد و در نگاه اول یعنی که شاید تصور شود که فضاپیماها در تمام مدت سفر با موتور و سوخت حرکت می کردند. اما در واقع بخش مهمی از جابجایی در فضا با کمک گرانش انجام می شود و دانشمندان سال هاست که از میدان های گرانشی سیاره ها و همچنین قمرها برای تغییر مسیر یا که افزایش سرعت فضاپیما های استفاده می کنند و روشی که به آن کمک گرانشی گفته می شود. دوست عزیز نمبود بخش دانستانی های علمی با چند از پژوهش‌ها و تحقیقات های تازه.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155 FM.
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود میگم به همه دوستای عزیزت که تا اینجای برنامه با ما همراه هستند و این ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هست.

و برنامه تفریحی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و یه درود ویژه به آنهایی که منتظر این برنامه هستند و برای برنامه امروزمون یک موضوع بسیار مهم انتخاب کردیم، این که موسیقی چه تأثیری بر کودکان دارد.

داشتن یک فرزند باهوش آرزوی هر پدر و مادری هست و خیلی ها اعتقاد دارند که هوش کودکان یک اتفاق ژنی هست و ایده دیگر از والدین با استفاده از کلاس های کمک آموزشی و همچنین صرف هزینه های هنگفتی می خواهند که فرزندانشون را تبدیل به یک نابغه کنند. اما یک راه میانبری دیگری هم وجود دارد که مطالعات مختلف آن را به اثبات رسانیدند و آن راه میانبر و سریع برای نابغه شدن فرزندانتون چیزی نیست جز موسیقی.

بله، موسیقی کمک میکند به کودکانتون تا باهوشتر شوند. در طی 10 سال تحقیقی بر روی 75,000 دانش آموزی انجام شده که نتایج نشان داده که کودکانی که به نواختن موسیقی میپردازند نسبت به کسانی که چنین مهارتی را ندارند دارای توانایی بیشتری در مهارت‌های خواندن و درک ریاضیات هستند و مخصوصا کودکانی که در آن آزمایش به تمرین پیانو میپرداختند هوش بیشتری را در این دو مورد نسبت به دیگر یعنی که همسالان خود داشتند. همچنین نمرات این دسته از کودکان نسبت به دیگر همکلاسی هایشون در رده بالاتری بود.

داشتیم راجع به تأثیر موسیقی بر کودکان حرف می‌زدیم و باید گفت که موسیقی سه بخش مهم از وجود کودک را به صورت همزمان به تکاپو می‌اندازد و آن عقل، احساس و جسم اوست. تحقیقات نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی کودکان را باهوش‌تر می‌کند. یعنی اگه از سنین کودکی فرزندانتون را در معرض موسیقی بگذارید، به روند رشد ذهنی او کمک زیادی کردید. اما مطمئنم این دسته از کودکان قابل مقایسه با کودکانی نیستند که به صورت فعالانه، یعنی نواختن یک ساز، به تمرین موسیقی پرداختند.

و موسیقی قبل از 7 سالگی. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد که کودکانی که قبل از سن 7 سالگی به تمرین موسیقی می‌پردازند دارای هوش بهتری هستند، که این روند تأثیر هوش آنها با بزرگتر شدنشون همچنان ادامه خواهد داشت. اما نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی شما به یادگیری یک ابزار موسیقی می‌پردازید، درگیر چالشی می‌شوید که مدام و مدام در زندگیتون ادامه خواهد داشت. و مهارت موسیقی نیاز به تمرین و استمرار دارد و این استمرار کودک شما را همزمان با یعنی که بزرگ شدن دنبال می کند و به او قدرت رویارویی با چالش های زندگی را خواهد داد.

موسیقی همچنین میتوند که به تقویت اعتماد به نفس کودکان کمک بکند، یعنی که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در کودکان میشود و یکی از بزرگترین مزایایی که استفاده از موسیقی برای کودکان به همراه میآورد این تقویت اعتماد به نفس در آنها است. وقتی کودک قادر به نواختن یک ساز باشد و بتواند که در خلال نواختن شعر کوتاهی را نیز بخواند، احساس غرور خاصی کرده در نتیجه به خود و توانایی‌هایش ایمان پیدا می‌کند و این اتفاق اعتماد به نفس خوبی را در او خواهد پروراند. و علاوه بر این، نواختن یک آلت موسیقی حس جسارت و شجاعت را در کودک پرورش خواهد داد، چون مطمئناً موقعی پیش خواهد آمد که او در مقابل شما و یا که دوستان و اقوام به هنرنمایی بپردازد و در نتیجه چنین کودکی هرگز تبدیل به یک فرد کمرو نخواهد شد.

بازم درود میگم به همه عزیزانی که با برنامه های رادیو آوازه تاجیک همراه هستند. و راجع به فواید موسیقی برای کودکان صحبت میکردیم و باید به این هم اشاره کرد که موسیقی سرعت یادگیری را نیز افزایش میدهد. همه افراد می توانند که مفاهیم مختلفی را بیاموزند، اما اینکه شخصی برچسب نابغه را به خود می گیرد به خاطر سرعت یادگیری اوست. موسیقی دقیقاً روی سرعت یادگیریتون تأثیر می گذارد. اگه بتوانید که در سنین کودکی فرزندانتون را با موسیقی آشنا کنید، روی سرعت یادگیری او تأثیر عمیقی گذاشته اید. موسیقی قدرت حل مسئله کودکان را بالا می برد، چون او را در حین نواختن و تمرین موسیقی، یعنی که خواهی تفکر خود را به کار می اندازد و از طریق تمرکز و تفکر به تمرین می پردازد و در نتیجه تفکر فرزند شما می آموزد، یعنی که در هر کاری از قوه عقل و منطق خود استفاده کند.

وقتی فرزندانتون شروع به نواختن سازی می کنند، از همون یعنی که منطق و استدلال استفاده می کنند که در هنگام حل ریاضیات آن را به کار می گیرند. و در نتیجه اگه فرزند شما که شانس این را داشته باشد که در معرض آموزش موسیقی قرار گرفته باشد، یعنی که خیالتون راحت باشد که در زمینه ریاضیات و حل فرمول های پیچیده ریاضی هیچ مشکلی نخواهد داشت. و در بعضی دانشگاه های جهان موسیقی به عنوان یک واحد درسی در کنار دیگر، یعنی که دروس به صورت اجباری آموزش داده می شود تا از تأثیرات خوب آن، یعنی که در دیگر درس ها بهره ببرند.

بله دوست عزیز، نبودیک آهنگ زیبای دیگر که در لابلای برنامه امروزمون تقدیمتون شد. و چون گفتیم که موسیقی میتوند که باعث تقویت اعتماد به نفس در کودکان بشود و همچنین یعنی که سرعت یادگیری رو در او افزایش میدهد و در حل فرمول های ریاضی به او کمک بکند و در برابر این همچنین میتوند که یعنی که مهارت های اجتماعی کودکان رو تقویت دهد. و کودکانی که به صورت گروهی به تمرین موسیقی می پردازند مهارت های اجتماعی بالایی را دارا هستند. کودکان در خلال گروه موسیقی یاد می گیرند که با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند و مهمتر از همه در هماهنگی کامل یعنی که با یکدیگر باشند، چون در غیر این صورت نمی توانند که کار عالی را ارائه دهند. علاوه بر این کودک به صورت غیر مستقیم می آموزد که وقتی قطعی با مشارکت گروه نواخته می شود بسیار زیباتر از قطعی هست که توسط او به صورت یعنی که مجزا نواخته می شود و این درس بزرگ او را بیشتر به جامعه و افراد پیرامونش انس و پیوند می دهد. و بر همین اصل مهارت دوستیابی در کودک شکل گرفته و او را قادر به ایجاد ارتباط اجتماعی مفید و سازنده می سازد.

گذامی پردازیم به ادامه برنامه‌مون. و باید گفت که هیچ فعالیتی به اندازه نواختن موسیقی نمیتواند که کودکان رو به هیجان و تکاپو بیاندازد، زیرا که کودک در این آموزش باید کاملا حواسش رو متمرکز کند و فرصتی برای پرت شدن حواسش ندارد. با علاوه بر این او یاد میگیرد که هماهنگ با دیگر کودکان ساز خود را بنوازد و این دسته از کودکان در هنگام بزرگسالی قادر به درک سریع تر مطالب هستند و سرعت عمل بیشتری نسبت به دیگران دارند. همچنین یکی از کارکردهای مهم نواختن موسیقی برای کودکان سرگرم نگه داشتن آنهاست و نواختن یک ساز آن قدر فرزندانتون را مشغول می کند که او کمتر به سراغ تماشای تلویزیون خواهد رفت. و مهمتر از همه، تمرین موسیقی باعث ایجاد آرامش در کودکان شما می شود.

خب دوست عزیز، راجع به تأثیر موسیقی که صحبت کردیم میرسیم به تأثیر آن بر نوزادان. یعنی که موسیقی بر نوزادان نیزه که تأثیر بسیار خوبی دارد و نوزادان قبل از این که قادر به درک کلمات باشند، ملودی یک آواز را کاملا درک می کنند. آنها سعی می کنند که آواها را تقلید کنند و استفاده از یک موزیک آرام، خصوصا در این گام خواب نوزادان، می تواند که باعث آرامش آنها شود. اگه قرار هست که برای نوزاد آوازی به شکل لالایی بخونید، سعی کنید که آوازتون کوتاه و ساده و در عین حال نرم و کمی بلند باشد، آنقدر که باعث برهم خوردن آرامش او شود. اگه او را به حمام میبرید و یا که در حال پوشاندن لباس به نوزاد هستید، یعنی که در حد یک و یا که دو جمله شعری کوتاه در مورد حمام کردن و یا لباس پوشاندن برایش بخونید و به این ترتیب موسیقی را در تمام جنبه های زندگی فرزندانتون دخیل کنید. و همچنین وقتی که کودک به سن 3 و 4 سالگی رسید، دوست دارد که همراه با موسیقی به رقص و تحرک بپردازد. در واقع در این سن موسیقی همراه با حرکت است و جنبه های فعالانه بیشتری برای کودک دارد. اگه در یک آواز، یعنی که جای برخی از کلمات را با یکدیگر عوض کنید و ترکیب خنده آوری درست کنید، باعث خنده فرزندانتون خواهد شد و حتما این کار را انجام دهید.

دوست عزیز، رسیدیم به پایان برنامه تفریح امروزمون که راجع به معجزه موسیقی بر کودکان صحبت کردیم و حالا دیگه فکر کنم که شما هم درک کردین و فهمیدین که چه فوایدی موسیقی بر کودکان دارد. یعنی که موسیقی میتونه که باعث تقویت اعتماد به نفس کودکان شود و همچنین سرعت یادگیری کودکان را افزایش دهد و در حل یعنی که فرمول های ریاضی هم کمکش بکند و همچنین مهارت های اجتماعی کودکان را تقویت بخشد. و دوستان عزیز، دیگه میرسیم به پایان برنامه های امروز بخش فارسی و سپاسگزاریم که طول این دو ساعت ما را همراهی کردید و براتون روز و روزگار خوش آرزو میکنم. تا برنامه های بعد، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر به 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگزه محمد الله مسئولی برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علی شیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما هستیم. امیدوارم سلامت و سری حال باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد، بعدن شرح ما را در ارتباط به همکاری های تاجیکستان و چین می شنوید، دیگه برنامه دیدگاه صدا می دهد، به دنبال از او برنامه گنج سخن به دست نشر می رسد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان می گردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگر با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه فرمایید به چند خبر از حیات تاجیکستان. در آغاز سرخط اخبار، نشست نوبتی کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار کردید. برگزاری جلسه 12 شورای سیاست صنایع کشورهای عضو اتحاد کشورهای مستقل. در شهر بیشکیک جلسه وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار کردید. تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله ها را در شهر دوشنبه عملی سازد. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار تحت ریاست عارف امیرزاده رئیس کمیسیون محیط زیست کشور مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نشست نوبتی کمیسیون محیط زیست برگزار کردید. عارف امیرزاده اظهار داشت که چند روز قبل در شهر دوشنبه نشست منطقوی برای پارلمان های کشورهای اوراسیا با عنوان بررسی مسائل تغییرات اقلیم و رشد استوار از طریق اقدامات پارلمانی و همچنین چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا درباره در ساله بین المللی عمل مخصوصا پیشنهادات رهبری کشور محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس جایزه بین المللی در بخش آب پیشبرد و تقویت دیپلماسی آب و متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و امن را بررسی نمود. این جایزه برای اعتراف سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی تحقیقات علمی سیاست های استوار آب و پیشبرد راه حل های مؤثر برای مشکلات جهانی آب اختصاص یافته است. خبری دیگر، به روز 29 می در شهر آستانه پایتخت قزاقستان جلسه 12 شورای سیاست صنایع کشورهای عضو اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید. هیئت جانبی تاجیکستان را عیسی جان قربانزاده معاون وزیر صنایع و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان رهبری نمود. در جلسه عضو شورای کشورهای عضو اتحاد نمایندگان کشورهای کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل همچنین تشکلات علمی و تعلیمی کشورهای موظف اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رهبری هیئت تاجیکستان آید به نتایج ریاست تاجیکستان در شورای سیاست صنایع دولت‌های اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل معلومات پیشنهاد نمود. ریاست در شورا به جانب قزاقستان گذشت. روزنامه جلسه شورا دایره وسیع مسائل رشد همکاری را در بخش‌های مختلف صنایع فرا گرفته است. و روز 29 می در شهر بیشکک قرغزستان جلسه وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار کردید که در کار آن فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و سراج‌الدین اکرامی معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان اشتراک نمودند. اشتراکداران جلسه مسائل مهم همکاری مالیوی و سرمایه گذاری همچنین تحکم استوار مکرو اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را بررسی نمودند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اهمیت تحکم منبعی همکاری مالیوی را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تاکید ورزیده ابراز داشت که سال 2025 گردش مال تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان به 9.6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده. مبلغ کل سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به اقتصاد جمهوری در سال 2007 تا 2026 از 16.7 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر گردیده است. جانب تاجیکستان همچنین جانبداری خود را جهت فعالسازی امور به خاطر تأسیس بانک رشد سازمان همکاری شانگهای تشکل مجموعی یگانه پروژه مؤثر سرمایه گذاری در بخش انرژی، ترانسپورت، لوجستیک، زیر ساختار رقمی و اقتصاد سبز همچنین گسترش همکاری در مبلغ گذاری استوار و ابتکارات اقلیمی ابراز نمود. و تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری تولید و انرژی برق و زباله ها را در شهر دوشنبه عملی کند. اجرای همچنین یک پروژه در کشور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری شرکت وانگنین گیو انویرومنت جمهوری مردم چین در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که اجرای
پروژه ایمار کارخانه پروسس زباله های جامدی شهر تولیدی و انرژی برق زباله ها در شهر دوشنبه و بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش حجم زباله های شهری و استفاده مؤثر از فناوری های نوین کمک خواهد کرد. همچنان این پروژه زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش ظرفیت تولید انرژی برق را فراهم می سازد. در پایان طرفین جهت ادامه گفتگوها پیرامون تطبیق این پروژه مشترک آمادگی خود را اظهار داشتند. خبری دیگر، حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری با سازمان‌های مالی بین‌المللی را با هدف جلب سرمایه به اقتصاد کشور تقویت می‌بخشد. در این راستا فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با هیئت نماینده‌های شرکت‌های مالی بین‌المللی جی پی مورگان، لومی سایلس کمپانی، مورگان استنلی اینوستمنت منیجمنت و گلوبال ایویلیشن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع‌های مربوط به وضعیت اقتصاد جهانی و منطقوی، چشمانداز توسعه اقتصاد جمهوری تاجیکستان، اصلاحات بخش مالی و بانکی و امکانات جلب سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرفان به تطبیق معیارهای بین‌المللی در بخش بانکی و توسعه خدمات دیجیتالی مالی توجه نشان دادند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان اظهار داشت که در سالهای اخیر تعداد کارت‌های پرداختی و حجم معاملات غیر نقدی در کشور به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده و روند دیجیتالی شدن اقتصاد گسترش یافته است. گفته شد که برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مالی و بانک کشور شرایط مناسب فراهم یافته و در این زمینه توسعه تأمین مالی اقتصاد سبز، تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی و حمایت از خرد و متوسط کسب‌ها به عنوان اولویت‌های اساسی در نظر گرفته می‌شود. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان را شنیدید. از توجهتان تشکر.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

0: شنونده عزیز، شرحی که در این قسمت برنامه میشنوید به ابتکارات کشورهای آسیای مرکزی و چین بر رشد لوجستیک اختصاص گرفته است. تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری تولیدی و انرژی برق و زباله ها را در شهر دوشنبه عملی کند. اجرای چنین پروژه در کشور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به رهبری شرکت وانگنین گویرمنت جمهوری مردم چین در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. تاکید کردید که اجرای پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری و تولید انرژی برق از زباله ها در شهر دوشنبه به بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش حجم زباله های شهری و استفاده مؤثر از فناوری های نوین کمک خواهد کرد. همچنین این پروژه زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش ظرفیت تولید انرژی برق را فراهم می سازد. در پایان طرفین برای ادامه گفتگوها پیرامون تطبیق این پروژه مشترک آمادگی خود را اظهار داشتند. به روز 22 می نیز این مسائل امثال گسترش همکاری دو جانبه در بخش انرژی در شهر دوشنبه در ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با هیئت شرکت گیونگدان کانستراکشن انجینیرینگ گروپ کو التده بررسی گردید. لازم به داوری است چند قبل نیز در دایره ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسا و نماینده های شرکت جمهوری مردمی چین که 11 می در شهر پکن برگزار گردید چند سند مهم همکاری روی که جلب سرمایه گذاری به بخش انرژی تاجیکستان به تصویب رسید. من جمله یادداشت تفاهم میان وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و شرکت گیونگدان کانستراکشن انجینیرینگ گروپ کو اوید بر رشد و سرمایه گذاری به پروژه های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان به تصویب رسید. هدف ویژه این سند گسترش همکاری در بخش تطبیق پروژه های انرژی سبز، استفاده منابع تجدیدپذیر انرژی و جلب سرمایه خارجی به بخش انرژی تاجیکستان می باشد. همچنین یادداشت تفاهم میان وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و واچمن گروپ اید به آموزش و بررسی امکانات بنیاد نیروگاه‌های بادی در حدود ولایت سوخت به تصویب رسید. این اقدام برای رشد انرژی تجدیدپذیری منابع استحصال نیروی برق و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر در بخش انرژی زمینه مساعد فراهم می‌سازد. لازم به داوری شرکت اینترنشنال لوجستیکو 17 فوریه سال روان اولین قطاره کانتینری آزمایشی را در راه چین تاجیکستان به حرکت آورد. کارخانه مشترک اینترنشنال لوجستیکو که در چین با اشتراک کارخانه استمریل کانتینرشن تاسیس یافته است، اولین قطاره کانتینری آزمایشی را موفقانه از چین به جمهوری تاجیکستان فرستاد. پروژه مذکور در چارچوب تطبیق سازشنامه ها اید به تحکم همکاری بین منطقوی را در رشد روابط که سال 2025 در ملاقات سران کشور های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به تصویب رسیدن تطبیق نمود. مناسبات آسیای مرکزی و چین ریشه های عمیق تاریخی دارند که زمان راه ابریشم آغاز می‌یابند. راه ابریشم نه تنها یک شبکه تجارتی بلکه یک پل میان فرهنگ ها و تکنولوژی ها بود که آسیای مرکزی را با چین و سایر مناطق جهان می‌پیوست. تاجیکستان با پروژه های بزرگ زیربنایی امثال ماگیستراله چین تاجیکستان ازبکستان کاسای 1000 و با سازی گذرگاه ورشید توجه مخصوص دارد. این پروژه ها نه تنها به رشد اقتصاد بلکه به تحکیم امنیتی منطقوی مساعدت می کنند. شرحی بود در ارتباط به همکاری کشورهای منطقه در بخش کارخانجات مشترک.
1: وطن گفتم به یادم سر

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: درود دوباره خدمت شنونده عزیز، تشکر از همراهی شما تا این لحظات برنامه و امید است در ادامه نیز ما را همراهی میکنید. همراهان عزیز، در این قسمت نشرات دری برنامه دیدگاه را خدمت حضورتان تقدیم میکنیم که در این برنامه موضوع انرژی و اهمیت آن را در حیات انسان روی دست گرفتیم، چرا که به طور روشن ساده ترین امور جامعه معاصر به استفاده برق و انرژی امکان ندارد و همچنان جهان معاصر که به یک صورت زیاد پیش میرود و رشد میکند، تولید برق نیز از طرف کارشناسان و متخصصین در شکل‌های گوناگون اختراع و پیشنهاد می‌شوند. کشور ما که اصلاً از نیروگاه‌ها و انرژی آبی غنی است و استفاده می‌شود، همزمان امکان سایر نوع‌های به دست آوردن انرژی و برق نیز موجود است که در ردیف انرژی آبی مورد استفاده قرار بگیرند. خب دوست عزیز، در ارتباط با امکانات تولید و راه‌اندازی نوع‌های مختلف انرژی در کشور، در برنامه دیدگاه شایوب شایخوبوف، کارمند مسئول اینستیتوت فیزیک و تکنیک سلطان عمروف آکادمی ملی علوم تاجیکستان را داریم. امید است یک صحبت خوب جهت شرایط جریان کار و برنامه های رشد انرژی برقرار شونده در کشور داشته باشیم. خب استاد، به برنامه دیدگاه خوش آمدید.
1: تشکر. سلام به شما و به کارمندان شما، همچنین به شنوندگان عزیز.
0: خب زنده باشید. طوری پیشتر هم گفتیم در کشور فعلا برق آبی به کار برده می شود. میتونید بگید که در جهان معاصر که طوری هم گفتیم از کل امکانات شرایط برای تولید برق استفاده می شود در جهان، تاجیکستان ما کدام شرایط امکانات را برای راه اندازی یا تولید بیشتر انرژی گوناگون دارد؟
1: ببینید، در تاجیکستان انرژی برقی که تولید کرده می شود اساسا از انرژی آبی است. در دریاها با واسطه نیروگاه های برقی آبی، سیستم برقی آبی کلان و میانه تولید کرده می شود برق، و اینچنین در تاجیکستان بسیار شرایط فراهم وجود دارد که منبع های دیگری تولید کننده برق نیز استفاده کرده شود. به این منبع ها اساسا آفتاب، باد. و اینچنین انرژی هیدروژنی نیز داخل می شود که شرایط بسیار فراهم دارد تاجیکستان. ما شما می دانیم که تاجیکستان در بین ارضی 37 و 41 درجه شمالی جایگیر است. خوب. و همه اون دولت ها، همه اون کشورهایی که در کمری از نول، یعنی
0: از صفر از
1: اکواتر سر کرده، اگر صفر گوییم، تا 45 درجه هم در نیمکره جنوبی هم در نیمکره شمالی شرایط خیلی خوب دارند، زیرا که منبع اساسی نظامی ما، نظامی خورشیدی، نظامی گلیوسنتریکی میگویند، این آفتاب است. منبع اساسی آفتاب است. بنابراین بسیار شرایط امروز هست که ما این دولت ها از حساب آفتاب استفاده کنند و با همین را برای بهبود ساختن وضع هم اجتماعی هم اکولوژی
0: بله درست است. بگید که از کدام وقت امی برنامه یا امی تجربه را شما کشف کردیم و توسط برنامه
1: ما در نظر داشتی وضع امروزی انرژتیکی جهان؟ یک سال قبل از این یک برنامه رشدی منبع های برقرار شونده را با همکاری تشکیلات ها و وزارت ها، مخصوصا با وزارت

0: энергетика ташкил додим, сохтим ва ин чиз ҳамчу ҳуҷҷати ҳамин соҳа, ҳуҷҷати замимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кард. Инчунин мо концепсияи ин соҳаро сохтим бо дастгири як гурӯҳ вазоратҳое ки соҳа дахл доранд ва ин концепсия низ қабул шудааст. Дар асоси ин концепсия мо имрӯз дар маркази омӯзиш ва истифодабарии манбаъҳои барқароршавандии энергии назди институти физика техникии маърифи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мо ин чизро омӯхта истодем ва дар он ҷо як лабораторияе ташкил кардем ки ҷавонҳоро оянда ба ҳамин чиз шинос кунем ва аз онҳо мутахассисҳои беҳтар тайёр кунем то ин чизро васеътар дар мамлакат дар кишвар ҷорӣ намоем.
1: Феълан роҳандозӣ шудааст, истифода мешавад ҳамин энергия?
0: Бале, мо албатта аллакай сар кардем ин корро. Дар баъзе ноҳияҳо лавҳаҳои хуршедӣ ва инчунин коллекторҳои хуршедиро насб кардем ва онҳо кор карда истоданд, лекин ин характери локалӣ дорад. Дар нуқтаҳои кам ин қисми зиёди аҳолиро дар бар нагирифтааст ҳоло. Ва кӯшиш дорем ки ин чизро васеъ кунем то ин ки аксари кулли ҷомеа ин чизро истифода бурда тавонад.
1: Дуруст аст. Чӣ мушкил аст барои бештар кардани ҳамин?
0: مشکلی پیش از همه از آن عبارت است که مردم از این چیز خوب آگاه نیستند. خوب آگاه نیستند و مشکلی دیگر در آن است که نقطه های فروش این سیستم ها در تاجیکستان خیلی کم هم نظر راست نیستند.
1: یعنی چگونه می را بیشتر خوبتر کردم می را اندازی کرد؟
0: باید که ما با این چیز را در بین مردم تشویق و تقریب کنیم، نقطه های فروش این را زیاد کنیم و با مردم مثلا نشان دهیم که چه خیلی می شود، ما دستورها تیار کنیم، پیشکش کنیم که مردم اون را درست استفاده برده توانند. به همگان معلوم است که تابستان مقداری گرمی آفتاب در یک متر مربی قریب حساب میانی سالانی اون را گریم با 2000 کیلووات برابر است.
1: درست. در تاجیکستان.
0: در تاجیکستان برابر است. تو 2400 کیلووات میرسد سالانه. این خیلی کلان است. این اینسیلیاسیا خیلی کلان است و ضرور میآید که ما مقداری این گرمی را تا یک اندازه ذخیره کنیم و در فصل سرما استفاده کنیم.
1: درست است. این شکل تولید نیروی آفتابی است.
0: بله، با واسطه کلکتورها گرمی آفتاب گرفته می شود و ما نیز یک پیشنهاد کردیم همچون نخست اختراع نامنویس شده است و
1: با آکادمی علوم پیشنهاد شده.
0: بله، در مرکزی پتنتی جمهوری تاجیکستان قید کرده شده است. ما میتوانیم گرمی آفتاب را در ذخیره‌گاه‌ها اکومولیاتورهای زمینی نگاه داشته تمام سال اون را استفاده بریم. این چیز اگر جاری کرده شود یک تکان خوب در رشدی همین ساحه می شود. هم از نیتی اقتصادی هم از نیتی اجتماعیات مردم.
1: برای ساختمان و بنیاد کارخانه های گوناگون،
0: برای ساختمان
1: خانه های علاهیده زیست،
0: خانه های
1: چی برتریت دارد از نیروی مثلا برق آبی؟
0: برتری آن در میاست که نوبستون که در کجا جایگیر است این خانه ها این چیزا کردن ممکن. این خطای انتخاب ضرورت ندارد.
1: ناقل لازم نیست.
0: ناقل ضرورت ندارد. این گرمی برنده اون در اونجا استفاده کرده می شود به صفتی تولید کننده ها کلکتور های خورشیدی استفاده برده می شود.
1: درست است. در کدام کشورهای رشد یافته استفاده می شود
0: مثلا ببینید که در فرض کردیم امریکای شمالی، در اروپای غربی که نیدرلاندیا، در کانادا مثلا من میتونم مثال زنده بیارم که در یکی از شتاتای کانادا در شتاتی آلبرتا در اوکوتوکس نام یک شهرچه همین سیستم گلیو انرژتیکی ساخته شده است که 52 خانه را با واسطه یک ذخیره‌گاهی گرمی خاکی گرمی آفتاب تامین کرده می شود. 100 فایز تمام سال این 52 خانه که سطح آن هر یکی آن با 150 متر مربع است 100 فایز تامین کرده می شود تمام سال، هم با آب گرم هم حالا که در
1: هم زمان آفتاب ذخیره میکنند.
0: آفتاب ذخیره میکنند و ذخیره اون در تگ زمین نگاه داشته می شود، زمین که انرژی کلون را دارا است و این ذخیره گرچه 60% آن را گم کنند هم 40% آن به تمامی همین خانه ها در تمامی سال کفایه است.
1: درست.
0: اگر این چیز را در تاجیکستان و در آسیای میانه اینچین در افغانستان در ایران اگر استفاده کنید آنگاه گمشوی گرمی به 35-40% آمده میرسود و 60-65% وی سمرانوگ استفاده برده میشود. درست این قریب 3-9 مراتبه تا 4 مراتبه ارزان میشود.
1: درست است. صفت انمین برق آفتابی در مقایسه با برق آبی چگونه است؟ یک خلا
0: اونها قریب که فرقی ندارد. امروز اون دستگاه های اداره کنی برقی چنان ساخته شدند که همون سینوسویدی حقیقی استانداردی را داده میتواند. هم از جهت شدت میتواند منتظم باشد، هم از جهت بسامد. اونها 50 باشد 50 اگر گذارید 50 گرس میتید، 60 گذارید 60 گرس میتید. این قریب که فرقی ندارد. این چیز مثلا در بعضی ناحیه ها از سبب آنکه زمستون مردم بیشتر زیادتر استفاده میبرند، افتش شدت کلان میشود و نه در همه شبکه ها 220 ولت میشود. بنابراین پس میافتد، بعضی اسباب ها از کار برآمدنش هم ممکن.
1: بله درست است. امینه و انرژی در کدام مناطق کشور ما موافق تر و خوب تر است که یک منطقه کوهستانی؟
0: در تاجیکستان در قریب همه جای تاجیکستان این چیز را کردن ممکن است. یگان اینجا چی وجود ندارد، فقط در وقت حساب و کتاب در بعضی مواضع ها یک کلکتر زیاد یا کم شدنش ممکن. لیکن اینجا یگان مقابلیت مثلا طبیعی وجود ندارد.
1: درست. برای گرفتن تجربه از طرف اینستیتوت فیزیک یا آکادمی علوم کارشناسان ما جلب شدن گرفتن تجربه برای ساختن؟
0: بله، بسیاری ها خواهش کردن که ما دستورها تیار کنیم، با اونها مصلحت دیم که چخیل این همین چیز را پیاده سازن. خب. ما همه وقت کمک میکنیم، ما تیار هستیم. خب. مثلا با دلخواه مثلا گروه باشد یا یک نفری علاهیده باشد، ما یاردم میکنیم در حساب کتاب این چیا.
1: بله درست. تشکر. و گفتید که باز دیگه نوع انرژی های مثلا بادی یا هیدروگینی هستن. هیدروگینی یعنی چی میتونید ساده؟
0: هیدروگینی این البته از نگاه علمی بسیار جبهه های این چیز آموخته شده است.
1: خب.
0: مثلا امروز صندوق های هیدروگینی هیدروژن باکس میگن.
1: خب.
0: این چیها وجود دارن، استفاده برده میشوند، لیکن از نگاه تکنولوژی آنها پوره سایقل نیافتند. آنها کمبودی های خودشون رو دارن. مثلا یکی از کمبودی آنها مثلا هنگام استفاده بردن هیدروژن تازه این بالاروی حرارت، حرارت این باکس های هیدروژنی. اکنون کوشش کرده ایستادن که همین رو کمتر حرارتی آن رو پس کنن، یعنی ماده هایی که همگام ریاکسی بین هیدروژن و اکسیژن می روند همین رو متعدل تر کنن. البته همین مرکز های تحقیقاتی علمی این چیه ها حاضر آموختش دیستادن و بعد از اون پیدایش منی چنگون بحران های انرژیتیکی بسیار مرکز های تحقیقاتی علمی قریب که تمام مملکت ها مبلغ زوری بالا رفته است، زیرا یک ضرورت آمده است که تیزتر این چیه ها رو آموزن و استفاده کنن.
1: در کدام کشورهای این نوع استفاده
0: مثلا
1: میشه؟
0: مثلا هیدروژن استفاده بری آن در آلمان. خب. در آلمان باز علاوه 4 زوادی دیگر ساخته شده است. در آستریا ساخته شده است. در آستریا علاقه یک دستگاه های مخصوص ساخته شده است که مردم آن را استفاده برده میتوند و در یک شبان روز تا 60 کیلووات توانایی دارد، تا 60 کیلووات ساعت انرژی داده میتواند.
1: استحصال میکنه.
0: اکنون میخواهند که همین چیز را زیاد کنند و با طریق سایقل دادن تکنولوژی ارزش آنها را پس کنند.
1: برای در کشور ما ممکن است، امکان دارد؟
0: البته کشور ما ممکن میتواند، امکان دارد این چیز را استفاده برند، لیکن منبع اساسی باز هم آفتاب است، خورشید است.
1: باز هم.
0: چون با واسطه آفتاب ما برق میگیریم، این برق را با واسطه هیدرولیز آب و از وی هیدروژن جدا میکنیم. هیدروژن در نتیجه سوختن قریب که با ثمرناکی 70-75% باز برق داده میتواند یا که بی واسطه سوختن هم ممکن است.
1: بله. دانشمندان ما فعلا روی همین چه کار انجام میدن؟ روی همین برنامه ها
0: ما امروز این چیز رو از نگاه بنیادی آموخته ایستادیم.
1: خب.
0: از نگاه بنیادی آموخته ایستادیم، چون میدونید وقتی که از نگاه بنیادی میآموزند و یک چیز رو درک میکنند و چیز تا به خطی استحصالی رفتن یک مقدار معینی وقت میگذرد. زیرا که شما مثلا از نگاه بنیادی و رو آموختید، انیخ کردید که کدام قیمت ها از کدام قیمت ها چقدر وابستگی دارد. در اساس این باز اینستیتوت‌های عملی هستند که یک دانه این چیز را می سازند، می آموزند، بعد اینستیتوت‌های لایحه کشی می رود، اینستیتوت لایحه کشی لایحه خط استثنایی را می سازد و خط این لایحه را گشته زوات ها گرفته از و خط استثنایی می سازند، بعد اون به استثنایی داخل می شود.
1: از کدام وقت آغاز شدن بنیادی مثلا در
0: این علاقه؟ در طول قریب 5-6 سال ما آموخته استادیم این چرا آموخته تا با ما با خلاصه انیق باید آمد باید بیاییم و بعد از این ما کوشش میکنیم در خودی اینستیتوت یک دو دستگاه سازیم و اون رو پره از نگاه تکنولوژی سنجش گذرانیم و آینده مثلا اون رو زیاد کنیم.
1: بله درست است. در کشورهای خارجی باز هست نیروی بادی، درست است؟
0: بله نیروی بادی است. این اساسا در کشورهایی که در ساحلی بحرها بله. جایگیرند و در اونجا نیروگاه بادی قریب که منتظم کار کرده میتونند. افسوس که در تاجیکستان این خیلی جواب خیلی کم هستند.
1: هستند
0: در بعضی دامنه کوه ها دره ها هستند که همین خیلی خاصیت را دارند. در اونجا قریب که اسکر می شود که دایم باد است، یک وزیش است، لیکن این نهایت کم است.
1: بله درست است. کدام نیروگاهی که شما طوری ذکر کردید در دریاها جریان بلی، مثلا بلی. ساختمان بیشتر امکان دارد؟
0: زمان شوروی نیروگاه های کلان برقی آبی در تاجیکستان خوب آموخته شده بود و ظرفیت این عدیق شده است. نیروگاه های میانه هم نیز خوب آموخته شده است، لیکن در زمان شوروی نیروگاه ها در دریاهای خرد که میکرو گیدرو انرژتیک میگویند آموخته نشده بود و
1: در دوران استقلالت انوس
0: در دوران استقلالت ما این چیز رو آموختیم و ظرفیت دریاهای خود رو آموختیم که این هم یک خیلی میتواند برقی کلان رو مثلا تولید کند با واسطه استفاده بری نیروگاه های آزاد شنا کننده.
1: چی نوع نیروگاه است؟
0: این نیروگاه های هستند که یک توربینه دارند و یک گنراتور.
1: به ناقل؟
0: نه با ناقل، ناقل قد قدی اون بندی که بسته شده است به ساحل می رود و اونجا دستگاه های الکترونی برق را منتظم کرده، شدت آن به سامت آن را منتظم کرده داده می کنند.
1: حجم این تقریبا چی قدر است؟
0: این وابسته حجم آنها وابسته از دریا.
1: سطح
0: اگر
1: دریا.
0: حجم دریا آب سیل آب کلان باشد توربینه کلانتر کردن ممکن، خرد باشد خردتر. این اول هر یک دریا آموخته می شود، مقداری مکسیمالی و مینیمالی جریان آب آموخته می شود و موافق همون ساخته می شود. ساختن آن اونقدر مشکل نیست. این را توربینی گارلوف می گویند. سال 2010 این توربینه کشف کرده شده است از طرف پروفسور گارلوف در شتات میچیگان آمریکا و این چیز واسه در آمریکا، در ژاپن، در کره جنوبی استفاده
1: می شود. خب در کدام دریاهای ما استفاده بردن در کار؟
0: قریب که در همه دریاهای کوهسار این چیز رو استفاده بردن ممکن است. ممکن است. ما به نزدیکی یک مقاله چاپ کردیم که این مقاله در یکی از صحیفه های ژورنال اونیورسیتی تکنیکی تاجیکستان چاپ شده است. ما در اونجا ظرفیتی دریای زرافشان نشان دادیم. خیلی زیاده از اطراف قریب 1 گیگاوات انرژی داده میتواند.
1: بله درست است. خب استاد میتونید بگید که از این چند نوع منابعی که میتواند انرژی بدهد در برابر نیروگاه های برقی آبی همزمان کمک بکند برای تامین روشنی یا که سایر لوازماتی که امروز کل حیات جامعه به برق
0: نمیشود؟
1: بله کدام از این انرژی گفتیم برنامه هایی که هیدروژنی، آفتابی یا امی صندوقی کدامش در تاجیکستان ما برای تطبیق نزدیکتر است؟
0: از همه نزدیکتر در تاجیکستان امروز این خورشیدی،
1: خب آفتابی،
0: این آفتابی است. اما تولیدینده های آفتابی لو هوای آفتابی میگن، چونکه امروز علکه یک نوع دیگری آنها پیدا شدن که نرخ آنها نسبت به اون کریستال های که تو این وقت بودن مونو کریستال، پولی کریستال، کریستال های سیلیسیوم بودن، آنها ارزان تر شدن. آینده باز همین جریان ارزان شوی دوام دارد. چون که اصول های نو نو از نگاه تکنولوژی سرقل یافت داده شده استفاده است و آینده نرخ آنها باز هم پستر می شود و این خلای می شود برای استفاده بردنی
1: امکانیت اما ماتریال در تاجیکستان تولیدش است؟
0: بله هست امکانیت این چیز هست لیکن این بسیار خطی استثالی گرانبها است این تکنولوژی و البته مثلا ما باوری دارم که آینده در تاجیکستان این چیز پیدا می شود.
1: خب درست است. جامعه را چگونه معرفی باید بکنیم و کدام کارها برای معرفی یعنی آماده کردن جامعه مردم چگونه است در همین برای تطبیق همین انرژی افتادی؟
0: بیشتر به مردم معلومات یعنی رسوندن در کار، تشویق و ترغیب کردن در کار،
1: تلویزیونی، رادیویی،
0: تلویزیون، با روی رادیو، همه واسطه‌های اخبار عموم باید کوشش نماید که مردم بیشتر به این چیزها شناس شوند و درک کنند که این چیز چیزی ضروری است.
1: درست است. بله. بگید که جوانان را چگونه به همین راه جلب کرد؟ یعنی چرا که برنامه‌هایی که امروز جوانان ما بیشتر به تکنیک و فنون دقیق رو آوردن، به همین برنامه چگونه آشنایی باید داد و همین کار هم چگونه جریان داره؟
0: توجه جوانان چی است؟ از همون مکتب‌های میانه.
1: بله.
0: باید که تشویق و ترغیب کرد علاج شود در برنامه های آموزش همین صحیح فیزیکا فرض کردیم شیمیا همین چیز رو وارد کنند آنگاه جوان ها تیستر آگاهی یابند با همین راه ها و در ناحیه ها خوب میشود که همین خیلی یک کلوب ها یا مرکز ها سازند که مردم مثلا از آنها مسیحیت گرفته تواند آنها مسیحیت داده تواند و در یک جایگی این چیز رو مثلا جاری کنند.
1: بله درست از ذوق امی جوان ها رو چگونه بیدار باید کرد؟ ذوقشان
0: وقتی که آنها اینفرماسی درست میگیرند من باوری دارم که آنها ذوق آنها بیدار میشود.
1: بله.
0: آنها وقتی که درک میکنند که مثلا با دست خودشان تواند خانه خودشان رو روشن کنند گرم کنند البته این چیز ذوق آنها رو باید بیدار کنند.
1: بله درست
0: من خیلی فکر میکنم.
1: درست است. اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف جمهوری ما اساسی ترین جایی است که برای تطبیق انمی برنامه ها پیشنهادی برنامه های گوناگون برای تطبیق انمی برنامه های مهم برای جامعه ما فعالیت میکند. چی برنامه ها را تهیه و پیشنهاد کرده اینستیتوت فیزیک فعلا؟
0: ما قریب هر سال برنامه های مخصوص راجع به این چیزا تیار میکنیم پیشنهاد میکنیم و با مبلغ های هم داخلی هم بیرونی ما کوشش کرده ایستادیم که همین چیزا را تستر مثلا آموزیم و پیشکش کنیم به مردم.
1: بله زنده باشید استاد. بسیار تشکر از صحبت خوبتان. بسیار تشکر از صحبت مفید که امیدوارم شنوندای ما یک اطلاع خوبی هم جهت امکاناتی که در کشور ما برنامه هایی هستند که امکان پیاده سازی و تطبیق آنها برای رشد حیات جامعه هم اقتصادی و اجتماعی مردم ما داره یک اطلاع خوب گرفتن. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید با برنامه دیدگاه حضور آوردید.
0: به شما نیز تشکر.
1: زنده باشید. خب شنونده عزیز برنامه دیدگاه را در همینجا با پایان میبرم. در صحبت امروز ما شایوب شایقوبوف کارمند مسئول اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان اشتراک داشتند. تا دیدگاه دیگر خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: شنونده عزیز، در این قسمت برنامه گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم شنوید.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلی یتیم مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزد ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وای رسید و طبق معلومات ابن یقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب و سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم، من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود، ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی، زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز هنی جوانی با آموختن سایر زبان ها آغاز کرد و بنا به معلومات خودش زبان های سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و انگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سن 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه به مثل ابو علی ابن عراق داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن عراق از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها به اختراع استرلاب آغاز کرد.

وضع سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قراخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حکومت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خوجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر رای در اثرش مینرالوگیا کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در رای با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی لیست آثار او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو برمرد ایام راجع به مسائل آفاق و انفوس کیهان و زمین، مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیع و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردنی درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس وشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثر او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزمشاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبان او با مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سغد و باختر و یا ماورانه رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نوی تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نوی بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیر می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچه را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیکانش او را به منسوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می‌خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعدن به شخصان به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود به او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی به نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثر علال قانون المسعود فیل حیات و نجوم را به انجام رساند. سالی 1029 بیرونی در غزنه کتاب ات تحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب و تحفیم مشهور است و آن با زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهل این شخص تا جایی بوده که او هر نوع اطلاعی نوع علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در جورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و به او دست داد که تا سال 1030 درباره فرهنگ علمی هندوستان اثری ویژه را به نام مالل هند تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتر برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاه نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبق اخبار آنها شبها در باره ساخت زمین و کیهان صحبت می کردند که بیرونی با او دلیل های تفاوت طول روز و شب را شرح می داد و درس زبان عربی می آموخت. همچنان در باره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشانه این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثر دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه، کتاب درباره مواد طبابتی فارماکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در طبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و مواد نیز معلومات گرد آورده است. نام های ادبیات به زبان های پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی

همراهان عزیز، در این قسمت برنامه مرور می اندازیم به مطلب در ارتباط به موضوع آریایی ها بنیانگذاران راه بزرگ ابریشیم. در آخر سالهای 1990 قرن 20 از جانب یونسکو پیشنهاد گردید که باستانشناسان با آموزش و تحقیق بیشتر و وسیع‌تری راه ابریشم توجه کنند. باستانشناسان تاجیک نیز در این مورد امور زیاده را به انجام رساندند. این سوی تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان آموزش تاریخ راه بزرگ ابریشم برنامه بسیار ساله خود قرار داد که تحقیقات وسیع علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را فرا می گیرد. بنابر تحقیق باستانشناسان، دلیل از بین رفتن راه بزرگ ابریشم غارت کاروانها از طرف مغول تباران امروزه آسیای مرکزی بوده است. گفته می شود که نام راه بزرگ ابریشم تاریخ زیاد ندارد و آن هم در سالهای 40 قرن 19 از طرف دانشمندان آلمانی بارون فردیناند فون راختگوفن از نظر راه های ارتباطی و تجارتی استفاده شده است. واژه ابریشم هم گفته می شود یک مفهومی دور از حقیقت است، زیرا این راه راه فروش کالاها بوده و ابریشم جزی اندکی از این کالای دیگر. بنیانگذاران راه بزرگ ابریشم مردمان چین گفته می شوند که بنا به نظر دانشمندان علوم تاریخ این اشتباه است. بر اساس تحقیق باستانشناسان و سرچشمه های تاریخی، من جمله سالنامه های چینی و دستخط های سوختی و تاجیکی و عربی در سال 139 تا میلاد امپراتوری امپریای خان اودی جنرال چانگ سیان را به طرف غرب فرستادم تا در باره دشمنان چین اطلاع به دست بیاورد. چانگ سیان را هونها یا کوشانیان دستگیر کردند و پس از 13 سال او از محبس فرار کرده و به امپراتور در باره کشوری هونها یا کوشانیان اطلاع داده است. واژه هون یا هو نام مردمان آریایی تبار به زبان چینی است که از واژه هیان، هیان اوستایی ابتدا می گیرد. در زمان کوشانیان چند نفر بودایی تا کشور پارتا آمده در باره شهرها و دین و آیین آریایی اطلاع گرفتند. در ابتدای قرون میلادی در تمامی جهان فقط 4 امپراتوری موجود بود. امپراتوری ریم، پارت، کوشان و چین که تجارت جهان را این امپراتوری ها در دست خود داشتند. در همین دوران تاجران چینی به این کشورها سفر کرده و راه تجارتی شرق و غرب را می آموختند. در حالی که راه های تجارتی و فرهنگی میان کشورهای چین و باختر، سوخت و سایر بخش های آریایی زمین در هزاره های 4 الی 3 قبل از میلاد وجود داشت. در این دوران سرزمین های از خلیج فارس تا تیبت مردمان آریایی تبار زندگی می کردند. در منطقه خوتن مالداران اوستایی زندگی می کردند و بعدن در اینجا بخش از آنها بومی شده با کشاورزی شغل ورزیده و شهر و دیهات می ساختند و با کشاورزان هم نژاد آسیای مرکزی روابط خویشاوندی، زبانی و تبادل مال و کالا داشتند. نام های توپونیمی امثال خوتن وطن آریایی های هیان یا سکایی ها فعلا سنزین، دانخوان، دریای هنها یا هیان ها، تورفن، تورهای سفیدروی خشخر، بغلیکو، خمی و چندین نام های دیگر جغرافی در این دیار تا هنوز باقی ماندند. بنابر حفریات تاریخی نام اصلی یا تاریخ ولایت سنزیان چین خوتن بوده است. در این سرزمین سکایی های هیان زندگی می کردند و زبانی آنها هم به نام سکا خوتنی و گروه زبان های ایران شرقی شامل می شود.
بنابرای تحقیق باستانشناسان، هینینگ و خلون راه چین را در عصرهای 4 الی 3 قبل از میلاد سوخته ها کشف یا باز کرده و بخشی از آنها در اینجا سکونت اختیار کردند. بر اساس دستخط های کشف شده سوغدی از طرفان در اینجا در سالهای 313 الی 312 قبل از میلاد سوغدی ها دکان های تجارتی داشتند. مرکز غربی امپراتوری شهر چنان فعلا سیانفو به زبان سوغدی خوندان نام داشت و برای نساز بنیانگذاران راه تجارتی بین المللی میان چین و غرب سوغدیان بودند و این کشور را چین و چینستان می گفتند. بنابر سرچشمه های باستانی که در هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد در خوانیرس اوستایی فعلا آسیای مرکزی دولت یا شهرها به وجود آمده و میان آنها روابط مدنی، زبانی، دینی و تجارتی فعال بود. بر اساس حفریات سرعظم از انوی گرگان اوستایی، موضع های جنوب و شرقی دریای خزر فعلا در قلمرو ترکمنستان کنونی، شهداد کرمان ایران، کویت پاکستان، آدمان آمده و از سرعظم خاکه میس می بردن. یعنی راه های تجارتی میان این شهرها که هزارها کیلومتر را تشکیل می کرد آباد و قابل روا بود. در هزاره دوم قبل از میلاد در زمینه شهرها دولتها در خوانیرس یا آسیای مرکزی یگانه دولت آریای تباران با نام کیانیان تشکیل یافت. در زمان کیانیان عمومیت فرهنگی زبانی و دینی یگانه با کتاب اوستا در میان آریای تباران گسترش پیدا کرده بود. پارچه های اوستا، یشت ها و گات ها به زبان سوغدی در خوتن کشف شدند که دلیل روابط دینی، فرهنگی و زبانی داشتن این بخش دوردست آریای زمین با هموطنان مرکزی خود باختر و سوخت می باشد. به طور معلوم کوروش کبیر اولین نفری بود که امپراتوری جهانی ساخت که 73 قوم و مردمان مختلف جهان را با آن شامل و متحد نمود. بنابراین داریوش کبیر اصلاحات اداری، پولی، نظامی و راه را انجام داد که اهمیت بشری داشتند. راه اول از شوش توسط آسیای خرد تا قفقاز و کیمریا یا قریم عذاب می رسید. یعنی زمین اسکیف سکایی های ساحل دریای سیاه را می پیوست. راه دیگر از میفست میسر تا باختر و سوخت و پرکنه یا فرغانه و خوتن می رسید. در قبرستان پذیریک آلتای گلیم زمانی هخامنشیان کشف شده که از مناسبات روابط مرکزهای آسیای میانه با این گوشه های دوری آریای نشین درک می دهد. در هر فاصله راهی یک روزه کاروان سرایی ها ساخته شده بودند که تاجران در آنها توقف نموده و تجارت و استراحت می کردند. بنابر سرچشمه ها واژه های پاچتا از پاست، پوستا، پوشتا یا خود باسبانی تاجیکی ریشه می گیرد. برای خبر تجلی چاپارها یعنی خطکشان یا قاصدها بودند که اسبان را ایواز نموده و راهشان را باز به دیگر مناطق لازم ادامه می دادند. راه ها تعمیر و پاسبانی می شدند. بر اساس حفریات تاریخی در هزاره 32 قبل از میلاد راه انتقال فیروزه، لاجورد، لعل بدخشان و ابریشم وجود داشت. پل دارای هخامنش ها و زبان آریایی در تجارت نقش بین المللی را اجرا می کرد. بنابر حفریات آرکیولوژی از قبرستان آریای نشین قدیمی خوتن، طرفان و حوزه رود تریم، تاریخ کشف متاع ابریشم به هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد به زمان خلخالید، میس و سنگ، انیولیت و قرن برنز اول هزاره 3 قبل از میلاد میرسد. سالهای 1980 الی 1989 در قبرستان زنگلوک دیهه قرارین سنزیان خوتن باستان، باستانشناسان فرانسه قبرستانی را کشف کردند که در آن اجساد با لباسشان دفن شدند. اجساد در شرایط ریگ زمینی بیابانی مومیایی طبیعی شده خیلی خوب حفظ شدند. این اجساد در سر خود کلاه نوکتیز با گروه کلاه های سکایی های تگره خود ارتباط داشت.
داشتند. بدن در تن تنبان شلوار داشتند و دیگر شکل جمجمه یا کاسه‌خانه سری آنها شکل اروپایی داشتند، یعنی با قیافه خود از مغول نژادان چینی و اویغوری های سینزیان و کلی تفاوت داشتند. در مقاله از یوسف شاه یعقوبوف، باستانشناس تاجیک، آمده که گوزل میدیناوا، دکتر علوم باستانشناسی از حفریات زاگانلو که در آثارخانه سنزیان حفظ شده، دیدن کرده و درباره زنی که در تن خود لباس شاهی دارد گفته است که کشفیات سال 1980 قبرستان نزدی قرارین تمامی جهان را به حیرت آورد. این زن در تنی خود پیراهن دراز کمزولی به آستین شاهی داشته، سفید پوست، چشمان کلان، موی حولایی دارد. باستانشناسان او را زیبای قرارین خواندند. لباس او خیلی خوب حفظ شده و به هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد تعلق دارد. در سال 1993 میلادی دانشمند چینی غنی سیم در برای کشفیات سالهای 1980 الی 1990 اطلاع داده و گفته که آن را کشفیات مهم در سنزیان خواندند. او از جمله گفته است که سال 1989 60 کیلومتری دورتر از قرارین قبرستان دیگر هفریات شد و در آن نیز اجساد مومیایی طبیعی شده و لباس آنها نیز خیلی خوب حفظ شده و در پیکر آنها نیز 6 کرته شاهی و کمزول بی آستین، لباس پشمی و پایپوش چرمی ثبت شده است و به هزاره 3 قبل از میلاد تعلق دارند. و سال 1989 در زاگانلو قبرهای کشف شدن که لباس اجساد آنها شاهی با آخر قرن دو و اول هزاره اول قبل از میلاد متعلق است. بنابر تحقیق باستانشناسان، شکل پاره، دوخت و نوع لباسهای اجساد قبرستان ختن با لباسهای کشفیات خزینه اومو و لباس زمانی هخامنشیان شباهت دارد. بر اساس این کشفیات، کل اجساد که لباس شاهی داشتن با مردمان آریای تبار نواحی خوتن متعلقند. در فارسنامه و شاهنامه اختراع ابریشم را به جمشید تعلق دادند. در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده، دیگر پنجه اندیشه جامع کرد که پوشند هنگو میننگو نبرد. زیکتان و ابریشم و مویوکس قصب کرد پرمایه دیبا و خس. به همین شکل بر اساس حفریات تاریخی از قبرستان سکایی های خوتن، دانخوان سینزیان و سفالتیپه های سرخاندریا متای ابریشم را پیشینیان تاجیکان یا آریایی ها در هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد کشف کردند. شنونده عزیز، این هم مطلبی بود در ارتباط با کشف و ایجاد راه بزرگ ابریشم که شنیدید. از توجه و همراهیتان ممنون.

شنونده عزیز برنامه های دری، با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارس میشنوید.

ای بی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سری مهر وفا رود. بر من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر ماست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدر نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخستین ادیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتند. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته و بعدن با مرثیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظمی کتاب می آید.

عمریه که ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختر رهبر قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آوازش شد.

داده دور ایام، از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش ستوره دانیست، آزاده و دیگرش روانیست. اکنون که مهی بدان تمام، زان توره کشد سیاه نامی. چون قی سفید نام گردد، وان سی برون دام گردد. چون کار خرد تمام کردش، مجنون زمانه نام کردش. القیصه به هم اسیر گشتن، آمیزه چو شهد و شیر گشتن. مجنون رقم کمال می شست، لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابر تحقیق ادبیاتشناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابی گفتن خسرو دهلوی است. عنوان آثاریشان و سوژه آنها در مجموع یکی است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می گردد. گفته می شود دلیل دیگری تالیف داستان وفات همسر شاعر است.

ايدي تيتو دموني اسمت نوبو ويبو ستون اسمت ای خانه صد هزار نازم و ای پرده صد هزار رازم، ای خفته میان خاک و خاره جست از کنار من کناره.

یک شب مجنون نمازش را شکست، بیوضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر زلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیشتر عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از این عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها سبانزد و خاص آن می باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می تواند نمونه باشد.

عزیز، گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه هستم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

از بالا باران آمد یار بدالان آمد از بالا باران آمد یار بدالان آمد یک بوسه طلب

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیا من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: نمایندگان تاجیکستان در چهارمین اسامبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات اشتراک نمودند. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی در بلاروس اشتراک نمود. دسته منتخب تاجیکستان با تیم منتخب هندوستان بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. تأسیس 5000 جای های نوی کار در تاجیکستان. 4 کارخانه نوی استحصال سیمنت به استفاده داده می شود. شرح خبرها: نمایندگان تاجیکستان ضمن اشتراک در چهارمین اسامبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در شهر پاریس با پرزیدنت سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات وقوری های دوجانبه دایر نمودند. اطلاع داده شد که در جریان همایش مساله های پیشگیری بیماری های سرایتی حیوانات، تحکیم امنیت آذوقه‌واری و تطبیق استانداردهای بین‌المللی بیطاری بررسی کرده شدند. ضمن وقوری، معاون رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری
4: on the wave. Radio Ozi Tajik broadcasts its programs with 8 languages: Tajik, Uzbek, Persian, Dari, Russian, English, Hindi, and Arabic every day. News of Tajikistan, area, and world play main role in it. You can find our programs on the wave 105.5 FM in Dushanbe, in area, on a short waves on 41 meter frequency equal to 7,245.
9: Welcome to English broadcast from OZ Tajik. As you informed that our broadcast lasts for an hour and you can listen to informational part of our broadcast. Here's the headlines of the news. Meeting between the first deputy minister and the ambassador of the Netherlands. The United Nations called for a transition to clean energy amid Europe's May heat wave. Tajikistan and Libya discussed strengthening cooperation in water resources. Creation of 5,000 new jobs for new cement production plants will be commissioned in Tajikistan. Tajikistan ambassador meets with President of World Trade Center UTA.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби ми бошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرعلی. خلو توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: نمایندگان تاجیکستان در چهارمین اسامبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات اشتراک نمودند. معاون یکمی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کنفرانس دومی بین المللی بین حزبی در بلاروس اشتراک نمود. دسته منتخب تاجیکستان با تیم منتخب هندوستان بازی های دوستان انجام می دهد. تأسیس 5000 جای های نوی کار در تاجیکستان. 4 کارخانه نوی استحصال سیمنت به استفاده داده می شود. شرح خبرها: نمایندگان تاجیکستان ضمن اشتراک در شورابینی اسامبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در شهر پاریس با پرزیدنت سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات واقعه‌های دوجانبه دایر نمودند. اطلاع داده شد که در جریان همایش مسئله های پیشگیری بیماری‌های سرایتی حیوانات، تحکیم امنیت آذوقه‌واری و تطبیق استانداردهای بین‌المللی بیطاری بررسی کرده شدند. ضمن واخوری معاون رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مصطفی مومینزاده با پرزیدنت شورای سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات سوزانا پومبا، معاون دایرکتور ژنرالی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات بابا سومر و رهبر منطقوی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در آسیای مرکزی مریک تایتوبویف، مسئله های رشد سوهای بیطاری، تحکیم همکاری تکنیکی و آماده‌سازی متخصصان مورد بررسی قرار گرفتند. معاون یکمی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس دومی بین‌المللی بین حزبی که با تشبث حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار گردید اشتراک نمود. ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک نمودند، اوید به تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد کرد. تاکید گردید که رشد همکاری بین حزبی میتواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبت های بین المللی سهم نظر رس گذارد. در کنفرانس همچنین سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده و رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه سعید بیگ میرزامودینوف اشتراک نمودند. دسته منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال در روزهای فیفا ماه ایون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. حریف دسته منتخب تاجیکستان تیم یکچینی هندوستان است که در جام ملت‌های کافه آخر صاحب مدال‌های برنجی گردیده است. بازی اول 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسون‌زاده برگزار شده، بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایر می‌گردد. هر دو رقابت ساعت 20 آغاز می‌شود. بازی‌های در پیش ایستاده نخستین واقعه‌های ایگر آنگلوفسکی در مقام مربی دسته منتخب تاجیکستان خواهند بود. دوام دو سه سال آینده یعنی تا سال 2029 در منطقه های گوناگون مملکت 4 کارخانه نوی استحصال سیمنت با اقتدار عمومی 6 میلیون تن به استفاده داده می شود. در این خصوص 28 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای پوره و برزیا تامین نمودن طلبات بازار کشور با سیمنت استحصال وطنی با ساختارهای دخلدار سپارش دادند. با این اقتدار حجم استحصال سیمنت در تاجیکستان یک برابر دیگر افزون گردیده، باعث پوره و برزیا шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. Дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷои нави корӣ муҳайё карда мешавад. Дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи истеҳсоли семент ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик мустақиман шунидед.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی با تشبث شعبه خدمت‌رسانی و شخصان دارای امکانیتشان محدود بخشیده به روز بین‌المللی حفظ کودکان چوربینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. چوربینی مذکور دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی عبدالخالق زاده لطفیه عبدالخالق افتتاح نموده در سخنرانی خیش یادآور شد. بزرگان گذشته ما دستگیری و کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه را برای هر یک انسان صاحب دل فرض می‌دانستند. او افزود:
2: یکمی ایون روزی بین المللی حفظ کودکان اعلان گردیده است که این با تشبث انجمن شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته است و بار اول در عصر گذشته یعنی که سال 1950 اولین مرتبه تجلیل کرده شد. و این روز همچون روزی بین المللی حفظ کودکان همساله در تمام جهان قید کرده می شود و همزمان در کشور ما در تاجیکستان عزیز ما به این سنه بسیار توجه خاص ظاهر کرده می شود. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان با رشد کودکان با مهیا نمودن شرایط های مساعد برای هر یک کدام کودک برای شمایان چاره‌های عملی می‌اندیشند و همزمان قید کرده می شود که وابسته به نگهداری شما، وابسته به تعلیم، تربیه، رشد هر یک نفر کودک در جمهوری تاجیکستان خاص اهمیت حکومت جمهوری تاجیکستان و ما سرور کشور ما محترم امام علی رحمان روانه گردیده است. قید می گردد که سرور دولت در هر یک برآمدهایشان با کلونسالون رو آورده می گوید که تمامی نیرو، تمامی چاره ها رو در تمامی روند ها رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور تنها با تربیه، تعلیم و رشد کودکان روانه سازید. چون که کودکان، نورسان این آینده ملت هستند، پیشروی ملت هستند و همه اون چاره هایی که اندیشیده می شود برای شما نگرانده می شود. امروز ها در تمام جمهوری چونین چورابینی ها پای در پای در تمام ساختار ها گذرانده می شود و ما باوری کامل داریم که یک لحظه ها کم که باشد برای خوشنودی شما، برای خورسندی شما، خوشبختی شما ما در اینجا مساعدت نماییم. و این چورابینی که امروز در خودی کتابخانه ملی که یکی از مخزن‌های بزرگی معرفتی جمهوری به حساب می رود در اینجا به شما بخشیده شده است و ما باوری کامل داریم که اون لحظه هایی که در اینجا شما می گذرانید برای خورسندی شما مساعدت می کند.
1: با تلاش های حکومت کشور همکاری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت حقوق کودک رشد یافتند. همکاری ها خصوصا با دفتر خزینه کودکان سازمان ملل متحد خیلی نظررس بوده در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و خزینه کودکان سازمان ملل متحد صورت می گیرند و با مساعدت به تامین و رعایت حقوق کودکان به تحصیل، سلامتی، اصلاحات نظام عدلیه نابالغان، اصلاحات ساحه اجتماعی، عملی گردانیدن برنامه و استراتژی ها در این سمت روانه کرده شدند. مغفرت محی‌الدین و کارمند بخش مطبوعات و رابطه با جامعه کتابخانه ملی تاجیکستان در صحبت با ما ابراز نمود که امروزها در تاجیکستان حقوق و آزادی های کودکان رعایت گردیده برای رشد و کمالات آنها در شرایط آزاد و ارزنده تمام امکانیت ها فراهم آورده شدند و همچنین در ادامه صحبت چنین گفت:
3: روزی یکم ایون همچون روزی بین المللی حفظ کودکان است، در سراسر جهان اون تجلیل میگردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است مثلا این روز رو با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کند. و باید گفت که در کتابخانه شعبه هست، شعبه امکانیتش با شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه بچه ادبیاتی بچگون و شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید. در تیاری این چورابینی همیشه کارمندان شعبه ادبیاتی کودکان و بچگون و شعبه خوانندگان امکانیتشون محدود همیشه آمادگی میگیرند. در آمادگی این معرکه و همه وقت اونها هستند و با غیر از اونها باز شخصانی سخاوت پیشه وطنی هستند که اونها همیشه کمک میرسونند، مخصوص با خوانندگان شعبه شخصانی امکانیتشون محدود و این خوانندگان بسیار کمک میرسونند. اونها اروبچه ها تقدیم کردند، اونها تحفه های خاطروی، تحفه های رمزی و همچنین تحفه هایی که بسیار با همین خوانندگان ضرورند، بله مورد نیازی اونها هست، انا همین گونه تحفه ها هم تحفه میکنند. و باید گفت که ما از آن همین خود شخصان بسیار مینات داریم، عرض سپاس میکنیم که کودکان رو در برابری خوشی خوشندی که خودی کتابخانه میتواند در این چورابینی ها با آنها هدیه کند، آنها نیز خوشند میکنند کودکان رو.
1: حکومت تاجیکستان از ابتدای دوره استقلالیت دولتی کنوانسیا اوید به حفظ حقوق کودک، کنوانسیا سازمان جهانی مهنت اوید به برهم دادن شکل‌های وزنی مهنت کودکان و دیگر اسناد بین‌المللی را اعتراف کرده، در این زمینه سندهای دخلدار معیاری حقوقی کشورمان را با مقررات آنها مطابق نموده است. سیاست انسان پرورانه دولت حکومتی ما با آن نگرانیده شده است که این قشر آسیب‌پذیر خود را در جامعه تنها و بی‌کس و ناتوان احساس نکنند، بلکه همردیف دیگر شهروندان در تمام جبهه های زندگی شرکت فعال داشته باشند و در آبادی و شکوهی وطن عزیز سهم گذار باشند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروز همون دایر به اقدام تاریخی پیشوای ملت در ارج‌گذاری به قهرمانان تاجیکستان سخن خواهیم گفت. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان شخصیت‌های ارزی هستی نمودند که با خیرد ازلی، اراده قوی، محبت صمیمی به وطن و صداقت بی‌پایان به ملت توانستند راه سرنوشت خلق را دیگرگون سازند. در میان چنین ابرمردان تاریخی سیمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با حرف‌های زرین و جاودانی ثبت گردیده است. این شخصیت برجسته نه فقط همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری تاجیکان شناخته شده است، بلکه همچون سیاستمدار صاحب تجربه، راهبر دوراندیش، وطنساز و ملت پرور و قدرشناس تاریخ و فرهنگ ملی در عرصه جهانی اعتراف گردیده است. در برابر تمام خدمت‌های تاریخی و ماندگار دولتسازانه، اقدام نوبتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اوید به وطن برگردان نیدنی مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد واقعا رویداد مهم و تاریخی ارزیابی میگردد. این تشبث وطن دوستانه و انسان پرورانه در عرفه جشن مقدس و محتشم ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، همچون رمز احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت فرزندان صادق ملت با حرف‌های زرین در صحیفه‌های تاریخ نوین کشور ثبت خواهد شد. محض به همین خاطر ما اطراف اهمیت این اقدام مهم با محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان صحبت انجام دادیم. او ابراز داشت که چنین اقدام‌ها نه تنها ارزش معنوی دارند، بلکه برای تحکیم پایه‌های دولتداری، خودشناسی ملی و احترام به تاریخ نیز اهمیت بزرگ کسب میکنند. او ابراز داشت که ملتی که فرزندان فرزانه و قهرمانان خود را قدر مینماید میتواند آینده استوار و درخشان بنیاد سازد.
2: مسئله به وطن باز آوردن یا اینکه به وطن برگردانیدن مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در بیرون از وطن اصلیشان به شکل فاجعوی به قتل رسانده شدن، برای ملت تاجیک یک رویداد بسیار هم تاریخی و یک رویداد بسیار هم ارزشمند است. از لحاظ تحلیل های علمی مسئله که با وجود آمد، از دید شخصی بنده، از دید تحلیل شخصی بنده، چهار ویژگی خاص دارد. اول ویژگی هویت ساز است، دوم ویژگی سیاسی گیوپولیتیکی است، چهارم مسئله عدالتمندی تاریخی است، چهارم باشد یک پیام روشن به جامعه بین المللی و به جامعه بشری است. ما برمیگردیم به مسئله اول که مسئله هویت سازی است. پرزیدنت محترم کشورمان با این اقدامی که روی دست گرفتند به نسل جوان ما پیام دادند. پیامشان این بود که هر کجا که خاک و خاکدان تاجیک است، اون را ملت تاجیک صاحبی میکند. دوم، هر نفری که برای ملت تاجیک خدمت کرده است، نوابسته از وقت، نوابسته از فضا، نوابسته از زمان، نوابسته از حالت های سیاسی، در لحظه های لازم، در حالت با وجود آمدن شرایط، او قدرشناسی می شود، قدردانی می شود. یعنی که هیچ مهنتی که برای شکوفایی ملت، برای آبادی دولت، برای بنیاد

0: داشته نسبت به ملت تاجیک، نسبت به شهروندان تاجیک، نسبت به خادمین ملت تاجیک صورت گرفته است، باید به این مسئله ها بازبینی کنیم، از زاویه دیگر نگاه کنیم. یعنی جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال، همچون یک دولتی که در پشت آن نه تنها 11 میلیون شهروند آن است، بلکه در پشت آن آرمان های میلیون ها انسان نهفته است، امروز توانست آن اتهام را که بالای فرزندان این سرزمین صورت گرفته بود آن را خطی بطلان بکشد و این چهره ها را همچون قهرمانان ملی، همچون خادمان ملت به کشور خودش باز بگرداند.
1: با گفته همصحبت ما محمد اقبال عطازاده، برای تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها زادگاه شخصیت ها مهم است، بلکه مهمتر از همه خدمت های آنها برای ملت و دولت به حساب می روند. زیرا محض چنین فرزندان صادق ملت در دوره های گوناگون تاریخی برای حفظ هویت، فرهنگ و دولتداری تاجیکان خدمت های ارزشمند انجام دادند. امروز احترام به تاریخ و شخصیت های ملی یکی از عامل های مهم تحکیم وحدت و خودشناسی ملی به شمار می رود. با اندیشه او اقدام های پیشوای ملت در این سمت برای متحد ساختن جامعه و حفظ ارزش های ملی اهمیت بزرگ دارند.
0: از لحاظ گیوپولیتیکی دائر به مسئله شخصیت های ملی ما، دائر به خادمیان ملت ما در ماوراء النهر خراسان سابق یا اینکه در سرزمین امروزی آسیای مرکزی و آسیای میانه سر و صداها زیاد است. تحولات هایی که انسان ها را به این یا آن قومی کوچک یا اینکه قومی کوچی مربوط می دانند، پیشوای معظم ملت به این کاری کرده خود، به این اقدام بزرگی که در قبال قهرمانان و خادمان ملت تاجیک انجام دادن، یک پیام دادن به اون گروهک های خرد که میخواهند از طریق شخصیت سازی های دروغین ملت تاجیک را به پارچه ها، به قسمت ها، به بخش ها تقسیم کنند. یعنی برای تاجیکستان صاحب استقلال مهم زادبومی خادمین خودش نیست، مهم زادگاه یا خاکدانی که اونها زاده شدن نیست، مهم آن است که اونها برای ملت ما چی خدمت کردن. اگر ما به سرنوشتی یکی از آن نفرانی که مشت خاک اونها از خارج به تاجیکستان آورده شد، از جمله نثار محمد نظر نماییم، بسیاری ها نسبت به شخصیت او، به زادگاه او حرف ها میزنند و می خواهند این شخصیتی خدمتگزار ملت تاجیک را به این یا آن قوم، به این یا آن گوشه جغرافی علاهیده مربوط بدهند. اما برای ما تاجیکان مهم آن است که این فرد ملی با زبان ملی من، با زبان ملی ما، با زبانی که نامش تاجیکی است، توانسته است برای ما خدمت کند، در نظام معارف تاجیکستان نوبنیاد سهمگذاری کند، برای به وجود آمدن کتاب های درسی به زبان تاجیکی خدمت کند، برای به وجود آمدن برنامه های تعلیمی نگران داشته به هویت ملی تاجیک خدمت کند. پس نابسته از زادگاهش، نابسته از قومیتش، نابسته از اونه که در کدام جغرافی های دور و نزدیکی آسیای مرکزی آسیای میانه تولد شده است، او تاجیک است. چرا؟ چون که با وجود برای ملت تاجیک خدمات خود را، تفکر خود را، هستی خود را قربان کرده است و حتی برای آن موقع گیری هایی که نسبت به ملت ما، نسبت به ادبیات ملت ما داشته است، او کشته شده است. پس امروز ما در قبال روح این بزرگان مسئولیت داریم که پرزیدنت محترم کشورمون این مسئولیت را اجرا نمودن.
1: با با گفته هم صحبت ما این تشبث پیشوای ملت محترم علی رحمان

0: یک اقدام رمزی نبوده، بلکه پیام مهم به جامعه بشری و نمونه احترام به تاریخ و ارزش‌های ملی میباشد. هم صحبت ما تاکید کرد که در شرایطی که اطراف تاریخ ملت و شخصیت‌های ملی تلاش‌های تقلب زیاد بودند، سرور دولت توانستند حقیقت تاریخی را حفظ نموده، مقام و جایگاه فرزندان فرزانه ملت را دوباره معرفی نمایند. میگوید محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان.
1: مسئله پیام فطری یا اینکه پیام پرزیدنت کشور تاجیکستان به جامعه بشری بود، این پیام با واسطه آنه که سرور دولت ما در میان این قدر تاریخ سازی های دروغین، در میان این قدر تقلب های اسناد، در میان این قدر حکم هایی که نسبت به شخصیت های ملی ما شده بود، توانستند که هم شخصیتی اونها را سفید سازند، برجسته نشان دهند، و هم خاکی اونها را و خاکدانی اصلیشان با یک شکوه و شهامت قهرمانانه باز بگردند. یعنی پرزیدنت ما به جامعه بشری پیام دادند که تاریخ هیچگاه در دست ظالم نمیماند، تاریخ در دست ظالمان جاویدانه نخواهد ماند، امروز نباشد، فردا، فردا نباشد، پس فردا، حقیقت تاریخ به دست صاحبان خود بر میگردد و چهره اصلی انسان ها برملا می شود، نمایان می شود، درخشان می شود و خدمات آنها در راستای ملت، دولت، فرهنگ، زبان، تمدن، تاریخ برای جامعه انسانی نمایان می شود. پس نسل جوان ما، جامعه متمدن، باید هنگام تصمیم گیری ها، نابسته از قدرت سیاسی، نابسته از قدرت نظامی، نابسته از قدرت حربی، باید دانند که پگاه تاریخ نسبت با آنها چگونه تصمیم میگیرد. ما اگر امروز با واسطه با وطن برگرداندن سه مشت خاک توانستیم که یک تمدن بزرگ را دیگر باره همچون صاحبان اصلی و یک ملت بزرگ اجرگزار معرفی کنیم، از جانب دیگر ما توانستیم با آن نیروهایی که از طریق دسیسه های دروغی نسبت به شخصیت های ما خلاف کردن، خیانت کردن، آرمان های آنها را پایمال کردن، ما با آنها ثابت کردیم، ما نشان دادیم که هیچگاه تاریخ در دست و پنجه ظلمانه شما نمیستد، تاریخ باز به دست صاحبان اصلی خود بر میگردد. این چهار پیام برای ما چهار پیام اصلی است، چهار مسئله خوب است، چهار مسئله شایسته است که ما باید در اطراف این مسئله ها تمرکز کنیم، کار کنیم و برای آینده ها آرمان هایی را که آنها این بزرگان ما داشتن، آن آرمان ها را باز هم به نسل های دیگر به شکل برجسته تر معرفی نماییم و برسونیم.
0: جامعه جهانی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان را همچون سیاستمدار صلح‌جو و تشبث‌خوار مسائل گلوبالی می‌شناسد. این اعتراف نتیجه روندهای طولانی تاریخی و موقع استوار سرور دولت در سیاست داخلی و خارجی کشور میباشد. هم صحبت ما ابراز داشت که از آغاز فعالیت سیاسی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان تا امروز مناسبت او با مسائل سیاسی، اقتصادی و گیاپلیتیکی بر پایه مروت، همگیرایی و درک منفیت‌های عمومی ملی و منطقوی اساس یافته است. چون این سیاست خردمندانه تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح‌پرور و تشبث‌کار معرفی نموده است.
1: این مسئله در نوبت خود به روندهای گوناگون تاریخی مربوط است. اگر شما از ابتدای روی کار آمدن شخصیت پرزیدنت محترم کشور ما نظر نماییم، از ابتدا تا امروز همیشه به مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی و مسئله های حربی و مسئله های گیاپلیتیکی از دیدگاهی مروت، مدارا، همگیرایی دریایی نگاه میکنند و همیشه تاجیکستان در قبال مسئله های بحث برانگیز در مسئله های نزاعی فرموله اصلی خود را پیشنهاد میکنند که آن فرموله فرموله صلح است. بنابر همین اگر که ما نگاه کنیم آن فرموله در تاجیکستان تطبیق شد و نتیجه شایسته داد و همزمان در منطقه بارها و بارها ثابت شده است که پرزیدنت کشور ما در مسئله صلح صدای بلند دارد. تاجیکستان در منطقه جغرافی قرار دارد که همیشه و همیشه در مد توجه نیروهای سیاسی، نیروهای اهریمنی، نیروهای گیوپولیتیکی، نیروهای حربی، حتی قاچاقبران سلاح، قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و گروه‌های افراطی قرار گرفته است. از لحاظ جایگیرشوی جغرافی و پرزیدنت کشور ما در همه این مسئله ها دیدگاهشان، مقابلیتشان یکگانه است، مقابلیت صلح و حفظ منفعت های ملی، استادگری صلح خواهانه و حفظ یک پارچگی کشور، استادگری صلح خواهانه، صلح جویانه و حفظ فرهنگ ملی و همزمان در تمام برخوردهایی که در منطقه و جهان می شود دیدگاه تاجیکستان برای برآمدن از بنبست در نزاع‌های بین المللی مسئله صلح است. بنابر همین جامعه جهانی پرزیدنت کشور ما را همچون انسان صلح پرور، همچون انسان صلح جو و همچون انسان صلح آور و صلح خواه شناختن، قدر نمودن و ارج می گذارن. بنابر همین در اینستیتوت جنگ و صلح، در اینستیتوت نزاع شناسی بین المللی فرموله های رسیدن به صلح همچون فرموله صلح تاجیکستان که در صدر آن امام علی رحمان قرار دارد شناخته شده است و مورد آموزش قرار دارد.
0: چون این تشبث‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می توانند در بالا بردن حس وطن دوستی جوانان نقش مهم بازند. باید گفت که گرامی داشت شخصیت‌های تاریخی و برگردانیدن خاطره فرزندان فرزانه ملت به وطن در اصل یک مکتب زنده خودشناسی برای نسل نو به حساب می رود. هم صحبت ما محمد اقبال عطازاده ابراز داشت که وقت جوانان با تاریخ واقعی، خدمت های قهرمانان ملت و ارزش های دولتداری شناس می شوند، در آنها حس افتخار از وطن و مسئولیت شهروندی تقویت می یابد. این گونه اقدام ها نه تنها خاطره تاریخی را زنده نگاه می دارند، بلکه در تشکل و تفکر ملی و بالا رفتن سطح معرفت سیاسی و اجتماعی جوانان نیز تأثیر مثبت می رسانند.
1: پرزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند، یعنی نسل جوان امروز ما درک کردند که نفرانی که برای ما خدمت کرده اند هیچگاه اونها فراموش نمی شوند. از این طریق نسل جوان کشور برای دوست داشتن وطن خودشان، برای به وجود آوردن یک فضای فکری ملت دوستی و برای رسیدن به هدف های شایسته خودشان که در سمت آبادکاری های سرزمینشون باشد یک غرورمندی باطنی پیدا میکنند و این باعث میشود که جوانان ما برای حفظ آرمان های ملی، تفکر ملی، اندیشه ملی، ثبات سیاسی و آرمان های آریایی تلاش میورزند. یعنی که این اقدام پرزیدنت کشورمون در برابر تمام مسئله های دیگر یک مسئله هویت افزاست که جوانان را نسبت به تاریخ خودشان، به وطن خودشان، به قهرمان خودشان و سرزمین خودشان هوشیارتر و زیرکتر خواهد کرد.

چونین اقدام سرور دولت محترم امالی رحمان بار دیگر ثابت می سازد که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به تاریخ و ارزش های ملی مناسبت جدی و مسئولانه دارند. زیرا احترام به گذشته، پاس داشتن خاطره فرزندان فدایی ملت و گرامی داشت خدمت های آنها نشانه فرهنگ بلند و دولتداری معاصر می باشد. چونین تشبس ها می توانند حسی وحدت و همدیگر فهمی را در جامعه باز هم تقویت بخشند، چون که قهرمانان ملت نه تنها میراث تاریخی بلکه عامل متحد کننده جامعه به شمار می روند. از این رو ارج گذاری به نام آنها معنای احترام به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی را دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادتمند و پیروز باشید.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، موضوع امروزه ما رقمی کنانی، حسابداری و استفاده ذهن سنعی، مشکلات ها و راه های حل آنها می باشد. در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی تمامی ساحه‌های حیاتی انسان تغییر یافته ایستاده‌اند و نظام حسابداری نیز از این روند در کنار نمانده است. سال‌های پیش اکثر کارهای محاسبی به طور دستی انجام داده می‌شدند. محاسبان حساب‌ها را در کاغذ آماده می‌کردند. حساب و کتاب وقت زیاد را طلب می‌کرد و احتمال خطاگی بیشتر بود. امروز باشد با پیدا شدن برنامه‌های کامپیوتری، سیستم‌های اتوماتیکی و تکنولوژی‌های رقمی، طرز کار کلاً دیگر شده است. اکنون بسیار عملیات ها در چند ثانیه اجرا می شوند. این روند نه تنها کار محاسبان را آسان می کند، بلکه شفافیت و دقیقی حسابات ها را نیز تامین می نماید. رقمی کنونی حسابداری معنای آن را دارد که همه معلومات های مالیوی، حسابات ها و عملیات های اقتصادی به شکل الکترونی گذرانیده می شوند. امروز کارخانه ها از برنامه های مخصوص استفاده می برند که می توانند درآمد، خرجات، انداز، معاش و دیگر معلومات ها را به طور اتوماتیکی حساب کنند. این روند وقت کار را صرف نموده، امکانیت نظارت بهتر را فراهم می‌آورد. در این مورد شریف رحیم‌زاده، دکتر علم‌های اقتصادی می‌گوید: امروز تمام جهان به این روند گذشته ایستادند که ما نمی‌توانیم از آن کنار باشیم.
2: از سفارش و دسترهای پیشوای معظم ملل برمی‌آید. این علاقمند است به روندهایی که امروز در جهان شده ایستاده است. امروز تمام جهان به نظام رقمی‌کنونی و استفاده ذهنی سنی گذشته ایستادند و ما نمی‌توانیم که از این روند بیرون باشیم. اقتصادات اساس است. اقتصادات اساس و گرای اصلی جامعه است. به اقتصادات جامعه وجود داشته نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه اقتصادات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیره و غیره، اوید با استحصال مال و مصرفاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادات این جمع مناسبت ها اوید با همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمع قرارها است، جمع چاره‌بینی حکومت اوید با ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقم ها باشد. فاکتور رقم ها برمی آیند از حسابداری. یعنی اگر تمام خواجگی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده می دانیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکل است و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته میشد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جابجا کرده توازن رو تصدیق نمیکردند، یکون کس از بانک نمیرفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی؟ در اروپا کرپسیا مشکل است. برای اون که اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمیتوانند. اگر شما $3,000 از حسابتون گیرید، بعد چند وقت اومده میپرسن که کجا کردی این پولا. یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنعی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهن سنعی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد، اساسش حسابداری است.

0: سیاست اقتصادی وظیفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد و یکی از سمت‌های مهمی آن درست بر راه ماندن نظام حسابداری می‌باشد، زیرا حسابداری پایه اساسی فعالیت مالیوی هر یک کارخانه و تشکیلات به حساب می‌رود. از گردش مبلغ تا نظام حسابدهی، پرداخت انداز و نظارت مالیوی همه به حسابداری وابستگی دارند. اگر حسابداری شفاف و درست بر راه مانده شود، فعالیت اقتصادی نیز ثمرناک می‌گردد. اما امروز در سمت رقمی کنونی حسابداری و استفاده تکنولوژی های معاصر بعضی مشکلات ها نیز وجود دارند. اوید به این مسئله و راه های حل آن شریف رحیمزاده دکتر علم های اقتصادی چنین ابراز عقیده نمود.
1: سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست بر راه ماندن حسابداری است. ببینید اکاونتینگ حسابداری، در گرد حسابداری چی قدر عمل های دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حسابدهی و آدیتینگ و و غیره و غیره، اداره کنی و و غیره و غیره، تا تشکیل سودا و اداره کنی و مناسبت های و و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست بر راه مانده شود. خب چی مشکلی داریم امروز ما در رقمی کنونی حساب داری؟ یکم نکفایگی انفراستراکتور رقمی است. این شروع از همون سرور و از سپودنیک و از بالا سر کرده تا پایان تا سطح آدمان عادی. بینید ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانن این عملیات ها رو اجرا کنن، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما هم کوه است و علاقه در همه جا نیست، ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و غیره و غیره. یعنی مشکل های زیادن داشتن سرور ها، مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی با حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارند. یعنی یکم این نکفایگی انفراستراکتور رقمی است، دویمش سطح نکفای رقمی کنونی است، گرچنده که مثلا در شهرها هم هست، ولی حالا هم ما حرکت میکنیم که از پول های نقدی استفاده بریم. حتی کارخانه ها، تشکیلات ها، خواجگی ها، همه دود و گرسشان با پول نقدی است. نکفایگی معرفت مالیوی هست. معرفت مالیوی چی؟ یعنی دانش مالیوی. یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مولوی پر صرف هم نمی رود، چون که ما را تربیه نکردم در این روح، نه در دوره سویتی، نه بعد معرفت مولوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. و مثلا بینید در خارج اگر به کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. دستان در خارج بودجه های اویلوی است، هر یک اویلا تمام درآمد و خرجاتشان رو به حساب قید می کنند، کتابچه دارند و همین به ما هم درس می دهند تشکیلات های بین المللی در تاجیکستان، و ممکن آدمانی هم در ما پیدا شدند که این کار را می کنند، لیکن اکثر ممکن 99% مردم این کار را نمیکنند، بیجت اویلوی نمیبرند. اینها بیجتی مثلا در اروپا بیجت مولیوی میکنند و اخیری ما وقتی که جنبس میکنند باز تحلیل میکنند که در کجا کدام خرجاتشان ثمره بخش نبود، نادرست بود، میتوانست این کار را نکند، میتواند به جای این خرجات خرجات دیگر را کند، چون که نتیجهش باید یک مبلغی ماند برای پیری، برای کشاندن خرجات های دیگر و دیگر و دیگر. این حسابداری در سطح اویلا است و همین حسابداری باید در سطح کارخانه تشکیلات تو شرکت های بزرگ باشد و برای این در سطح پایان معرفت مالیوی لازم است.

0: امروز یکی از مسائل مهم در روند رقمی کنونی اقتصاد و حسابداری این تامین امنیت اطلاعات می باشد. زیرا وقتی ما از نظام های رقمی و بازه های الکترونی باور میکنیم، باید اطمینان داشته باشیم که همه معلومات های مالیوی و حسابداری در فضای امن نگاه داشته می شوند. حفظ معلومات، پیشگیری حمله های کیبری و بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام های رقمی از وظیفه های اساسی زمان معاصر به حساب می رود. همزمان برای رشد اقتصاد رقمی ضرور است که استفاده حساب برابر کنی های غیر نقدی بیشتر گردد، زیرا پرداخت های الکترونی می توانند شفافیت مالیوی را تامین نموده گردش اقتصادی را آسان و مؤثر سازند. اوید با مسئله امنیت اطلاعات و رشد پرداخت های غیر نقدی شریف رحیمزاده چنین نظر دارد.
1: مشکل های تامین امنیت اطلاعاتی است. یعنی اگر ما باور میکنیم به همین نظام و همین مازن های رقمی، ما باید باور داشته باشیم که همه معلومات هایی که ما به اونجا موندیم اینا امنند و البته نرسیدن متخصصان بلند اختصاص که بسیار ضرورند و اصلا چنین متخصصان رو خارجه تیار میکنند با آماده کردن اینا. و خوشبختانه امروز بسیار بچه های هستند که در خارجه آی تی میخوانند، سایبر سکیوریتی میخوانند و غیره و غیره. حصه برای داد و گرفت غیر نقدی از ما میگیم ما باید که همه با حساب برابر کردن غیر نقدی گذاریم. برای حساب برابر کردن غیر نقدی پول های غیر نقدی لازمند. در معاملات باید پول های غیر نقدی باشند. پول های غیر نقدی در روسیه 90%، در قزاقستان 86، یا قزاقستان 90، روسیه 86، ازبکستان 81، قرغیزستان 60، در ما باشد 26%. یعنی ما باید همه کار را کنیم تا که پول های غیر نقدی زیاد شوند. امروز در معاملات ما به آخر ماه مارس 1 اپریل در معاملات 52 میلیارد و 667 میلیون سومانی است. از این 42 میلیاردش نقد است، یعنی بیرون از بانک‌ها است، در بازارها میگردد و این بنید 74% رو تشکیل میکنه. حالا که مثلا در همون قزاقستان هم اگه 10% است، در روسیه 14%، در ازبکستان 18% و این زیاد است. و چی مشکلی از زیاد بودن پول‌های نقد؟ مشکلی همین است که خروجات تشکیل گردش معاملات پولی نقدی به حد زیاد است. فقط مثلا بانک ملی از روی حسابات در سال 2021 یا 22 170 میلیون صرف کرده است فقط برای چاپ پول های نو و هر سال کمش 50 میلیون صرف میکند برای تشکیل گردش پول. اون حساب دارد و آورد و برد و غیره و غیره دارد. پول ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان چرخ میزنند. میگراسیا دینگ است. مثلا هست موضع هایی که در اونجا پول زیادتی میموند، پول نقد را باید بیاری. هست موضع هایی که در اونجا پول نقد نمیرسد، او را باید بری. مثلا در بدخشان بیشتر وقت پول نقد نمیرسد چون که اونجا در بازارها میفروشند، بازاریا پول میگیرند نقد و از دوشنبه میخرند و در نتیجه پول نقد قریب که با بانک داخل کم می شود. اما از بانک پول معاش دادن در کار، پول کارخانه تشکیلات دادن در کار، پول نقد لازم. برای همین اینو تست پول نقد میبرند. ولی در ولایت سوق پول های نقد زیادتی اند. اونجا بازار است، نظام است، اما زیادتی وارد می شوند با بانک و غیره و غیره و از اونجا آوردن در کار. بردن و آوردن پول کاری آسان نیست. این ماشین های مخصوص زیر پوش در کار، خراجات قوه های حمایت کننده در کار و غیره و غیره. و برای همین ما باید که حصه پول های غیر نقدی رو زیاد کنیم. حصه پول های نقدی نادر تنها برای درست براموندن حسابداری می شود. با آخر سال گذشته ما سال های میگیم که فقط رقم های تصدیق شده است. برای سال 2025 فقط رقم ها ماه اکتبر تصدیق می شوند. یعنی آمار سالانه می براید از جانب اگنتی آماری. اگر اونم اگنتی آماری خوب کار کند، این سال برای ماه ینوار برآمد، ینوار 26 برای 24. اگر خوب کار کنند ماه اکتبر 26 برای 25 می براید. برای همین از روی فقط رقم های آخر سال 2024 در تاجیکستان 379,000 سوبیکت های خواجگی داری هم. از همین 379,000 41,000 شخصان حقوقی هم. باقی مانده من تقریبا 330,000 شخصان هم که با نظامی صدق کرده شده و پتنت و شهادت نامه و غیره فعالیت میکنن و ایسا با دینده اموری نیست. یعنی آخری سال توازن ندارم، پیشنهاد نمیکنم. برای همین درست معاین کردن اون که اینها چقدر استحصال کردن بسیار مشکل است. اما اپراتیوی است. میروند پیش خواجگی میگن تا زمین هم قدر غلا میگیری، من این قدر مثلا کارتوشکا میگیری و تخمینا همین خدمت میکنن. چون که اگر خواجگی حساب نبرد، اگر خواجگی همه عملیات کوی دارد با قید نگیرد و در آخری سال نگوید که در حقیقت من مثلا 10 تونه گندم استحصال کردم، در مجموع محصول داخلی او را نشان دادن مشکل است در این شکل. برای همین مشکلی ها هست و خب راه حلش کدام هستند از نظر
0: ما؟ متخصصان بر آن نظرند که در شرایط رشد اقتصادی رقمی حسابداری دیگر تنها واسطه حساب و کتاب نیست، بلکه عامل اساسی اعتماد و شفافیت اقتصادی به حساب می رود. اگر صاحب کار داند که نظام حسابداری عادی، فهما و عادلانه است، او بیشتر به فعالیت رسمی می گذارد. محض همین می تواند اقتصاد پنهانی را کاهش داده، استفاده پرداخت های غیر نقدی را زیاد نماید. امروز برای صاحب کار مهم نیست که تنها انداز سپارد، بلکه مهم آن است که او بتواند فعالیت خود را درست حساب کند، چه قدر صرف کرد، چه قدر فایده گرفت و فعالیت او تا کجا ثمرناک بود. برای همین نظام حسابداری باید برای صاحب کاران ساده، دسترس و رقمی باشد. در این باره شریف رحیمزاده، دکتر علم های اقتصادی، چنین میگوید:
1: یکم باید که حسابداری برای همه حتمی کننده شود. حتمی باید. البته موافق قانون همی خیل هست، اما در اصل چنین نیست. قانون هست با نام حسابداری نیو دیگر خیل میگم محاسباتی. در اونجا باید که همه حسابداری برامون همه باید داشته باشم، در شکل پوره هست یا در شکل ساده کرده شده است. اینا باید در عمل تطبیق کنیم و خصوصا برای خواجگیایی که یا که برای شخصانی انفرادی شکل ساده کرده شده باید باشد، همون دو ورق باشد، قسمی دارایی های و داری ها نشان دهد که چی خرید، چی خراجات کرد و غیره و غیره، و در آخر برآورد که فعالیتش فایده بخش بود یا نه. اگر فایده بخش بود اندازه را دهد، اگر ضرر داشت انداز نسپرد، فقط اندازه حتمی را سپرد بغیر انداز از فایده و غیره. و بسیار باید که فراگیری مالیوی سراسری باشد. فراگیری مالیوی چی؟ یعنی باید همه در بانک حساب داشته باشیم، چون که همه دادو گرفت با واسطه صورت حساب ها، گرچه که ما طرف بانک نمی رویم ولی با واسطه تلفن ها حاضر حساب کتاب میکنیم، ولی حساب کتاب ها صورت حساب های ما هم این ها با واسطه صورت حساب های ما میگذارند. و برای اینکه چنین شود باید همه صورت حساب داشته باشه و نظارت قطعی باید باشد از بالای اقتصاد نهانی مطابق با فتح رقم های چاپ شده. مثلا حجم اقتصاد نهانی یعنی فعالیت خواجگی هایی که با قید گرفتن نشده اند، 9.5% مجموع محصول داخلی است میگویند. لیکن فکر میکنم که این زیاد است. اگر ما اشتباه درست برای مونیم اینها از بین میرن، اینها هم با قید گرفته میشن. ببینید در قرغیزستان 7.7 میلیون اهالی است، 800 هزار سوبیکت فعال دارند، سوبیکت خواجگی داری. ما 2.7 میلیونیم، 379 هزار داریم. یعنی ما باید شرایط مهیا کنیم که هرچی بیشتر آدم ها خودشان را به قید گیرند، فعالیت اقتصادیشان را. حاضر همه کار میکنند، این خیلی است، دیگر خیلی است، و فقط ضرور است که اینها همه به قید گرفته شوند.

0: در ادامه شریف رحیم‌زاده تاکید نمود که شفافیت و اعتماد به حسابات مالیوی باید توسط اودیت مستقل تامین کرده شود، زیرا اقتصاد رقمی تنها در صورت ثمرناک می‌گردد که معلومات دقیق، سنجیده شده و مطابق با قانون باشد.
1: باید که رقمی کنونی، حسابداری و گزارش با حجت‌گذاری الکترونی پورا براه مونده شود. باید که شرایطی باشد که خواجگی دیگر مثلا با کارمند انداز روبرو نشود. ببینید هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخر سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. و ببینید فقط خواجگی های دهقانی 179000 هم، یعنی 179000 بوغالتر لازم، ولی این مهم نیست که هر یک خواجگی دهقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همونجا بوغالتر هستند و یک بوغالتر ممکن با 20 تا 30 تا خواجگی خدمت میرساند. روبر خواجگی بوغالتر نیست، روبر خواجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتشان نشان دهد، نویسد، بعد آورده با بوغالتر میگه، بوغالتر را به شکل ضروری میدارد و مثلا با واسطه کامپیوتر است پیشنهاد میکند با کمیته انداز. یعنی مهم با قید گرفتن است.
0: استفاده ثمرناک ذهنی سنعی پیش از همه به موجودیت معلومات دقیق و نظام مکمل اطلاعاتی وابسته است، زیرا ذهنی سنعی تنها در اساس معلومات کار میکند که با آن پیشنهاد میشود. اگر بعضی های اطلاعاتی ناپورا یا ناصحیح باشند، تحلیل و نتیجه های آن نیز درست نخواهند بود. از همین سبب امروز یکی از وظیفه های مهم تشکیل مخزن یگانه اطلاعاتی و رقمی کنونی پورا معلومات به حساب میرود. تنها در همین صورت ذهنی سنعی می تواند فعالیت اقتصادی، حسابداری و نشان دهنده های مالیوی را درست تحلیل نماید. در این باره شریف رحیم زاده چنین نظر دارد.
1: اگر ما درباره رقمی کنونی استفاده ذهنی سنعی میگوییم و میگوییم که ذهنی سنعی در تکیه با مخزن اطلاعات کار میکند، باید که ما آنمون مخزن اطلاعات سازیم، اگر نه ذهنی سنعی فعالیت ما را درست تحلیل کرده نمیتواند. ببینید در کشورهای دیگر برای آنهایی که ذهنی سنعی را تیز از خود کردن علاوه پول میدهند، آنهایی که از ذهنی سنعی استفاده میرن برای علاوه پول میدهند. برای چی؟ برای اینکه ذهنی سنعی امکانیت میدهد که بسیار کارها را ما آسان کنیم. امروز با دستگیری ذهنی سنعی یک مقاله ای که ما ممکن در 4-5 ماه می نوشتیم، با دستگیری ذهنی سنعی می توانید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله می نوشتیم، مثلا در قسم نظریوی، اساسناکنی نظریوی، ما کتاب می گفتیم، کتاب های بسیار را جمع می کردیم. از ذهنی سنعی در یک ثانیه همه مخزن را به تو آورده می دهد. می گوید که رویخط مثلا ادبیات ضروری را برای همین مقاله، برای این موضوع ساز ساخته می دهد. فقط تو باید دانش مکمل داشته باشی برای درست فهمیدن اون، برای تحلیل درست، برای آنکه غلطش از ناغلطش جدا کنی، برای آنکه بعضی ذهنی سنعی هم غلطی بسیار میکند. تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن بگویم رشد آینده آن استاندارد کنونی باید باشد، چون که ما اگر در نظام یگانه جهانی ایم باید که استانداردهای جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صحابی را ما باید آماده کنیم، مثلا محاسب بوغالتر، محاسب باید IT دان باشد، برای اینکه از ذهنی سنعی استفاده برد، برای اینکه از برنامه‌های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده شوند، باید الکه IT دان باشد که من محاسبی بودم دیگر با کار نمیآید در شرایط نو.
0: از گفته های کارشناسی ساحه همین را باید گفت که رقمی کنونی، حسابداری و استفاده ذهنی سنعی طلبات زمان معاصر بوده، می تواند به رشد اقتصاد، بلند گردیدن شفافیت و آسان شدن فعالیت صاحبکاری مساعدت نماید. اما برای تطبیق ثمرناکی آن پیش از همه باید نظام با اعتماد اطلاعاتی، امنیت رقمی و زمینه مکمل معلوماتی فراهم آورده شود. کارشناسان بر آن نظرند که رشد تکنولوژی تنها در صورت نتیجه خوب می دهد که متخصصان صحابی با آن آماده باشند و استفاده آن به منفعت جامعه روانه گردد. از این رو آموزش کادرها، جاری نمودن حجت‌گذاری الکترونی و دستگیری تکنولوژی های نو یکی از سمت های مهم رشد اقتصادی رقمی به حساب می رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه اقتصادی ملی به انجام میرسد. با شما بودیم مؤلف برنامه، من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانواد باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک

0: درود شنوندگان گرامی رادیو آوازی تاجیک و همزبانانی برون مرزی. امروز مهمانی ما یک جوانی فعال، دانشجوی پیشصف و صاحب دستاوردهای نظر است در سوهای حقوق می باشد. قهرمانی برنامه ما بی‌نظیر رحیمова، دانشجوی کورس چهارمی اختصاصی حقوق بین‌المللی فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. او سال 2022 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه را با بهای اعلی ختم نموده، همون سال طریق مرکز ملی تستی با دانشگاه داخل شده است. از سال 2023 اعضای دسته المپیه فاکولتت بوده، در آزمون المپیادهای سطح ملی و بین المللی فعالانه اشتراک نموده، صاحب جایگاه نمایان گردیده است. خوش آمدید به برنامه ما.
1: تشکر زیاد.
0: خوب، ما در آغاز از راه تحصیل شما یادآور شدیم. شما مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رو با بهای اعلی ختم نموده، همون سال با فاکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدید. میخواستیم بدونیم که سالهای اولینی دانشجوییتون برای شما چگونه آغاز یافت و با محیط دانشگاه چگونه مطابق شدید؟
1: واقعا هم دوره دانشجویی به نهایت هم دوره حساس و در این 4 سال چگونه گذشت من هم حیران هستم، چون که وقت خیلی تیز گذشت. از دوران مکتبی برای به دانشگاه داخل شدن خیلی هم شوق و رغبت زیاد بود و نقشه ها هم زیاد بودن، مقصد ها هم روز به روز نزدیکتر شدن می گرفتن و البته سالهای اولی دانشجویی که به من محیط بیگانه بود کمتر مشکل بود، چون که نه در همون روزهای اول نه صنف رو می دونی، نه اودیتوریا رو می دونی، نه یگان معلم درسینده رو می دونی که پرینسیپل آنها چگونه هستند، طرزی سوال گذاری و طرزی بهو گذاری آنها چگونه هستند. و در اول کمی هم مشکل بود، بعدن با گذشت تقریبا 3 ماه به محیط دانشگاه علاقه عادت کردیم و توانستیم که خود را راحت و چون مکتب آزاد حس کنیم.
0: راستی انتخاب اختصاص همیشه یک قدم جدی است. چی شد که ما حقوق بین‌المللی را انتخاب کردید؟
1: البته وقتی که از دوران خردسالی میخواستم حقوقشناس شوم، وقتی که بزرگ شدن گرفتم و فهمیدم که چگونه اختصاص ها هستند، در پیش مقصد اساسی من که کار کردن در تشکیلات های بین المللی و معرفی نمودن تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشد. وقتی فهمیدم که اختصاص حقوق بین المللی وجود دارد، با اولین شده اختصاص حقوق بین المللی رو انتخاب نمودم و خواستم که با محض بنام این اختصاص داخل شوم.
0: اکثرا شوق و هوس از مکتب آغاز می‌یابد. شما از همون دوره به حقوق شوق داشتید یا بعدتر پیدا شد؟
1: بله، من از همون دوره آغاز مکتبی من شوق حقوقشناس داشتن رو داشتم. میخواستم که حقوقشناس شوم و وقتی که از صنف هشتمی فنی اساسهای دولت و حقوق رو میخونم، در مکتب میانه که تحصیل میکنم و میخونند، از آن همون دوره مقصد من و روح من پرزورتر گردید که من از آن همین روح رو من میخواهم و حقوقشناس شدن رو پیشکش کردم به خودم.
0: خب، ما میدونیم که شما 2 سال پی در پی سالهای 2021 و 2022 در المپیاده جمهوریوی جوی اول گرفتید. در برای همین المپیاده کمی معلومات میدادید و میگفتید که چگونه شما به نتیجه نویل گردیدید، امودگی هایتون چگونه بود؟
1: بله، در صنف دهی و یازدهیم، یعنی سالهای 2021 و 2022 در المپیاده جمهوریوی از فن حقوق جای اول رو سازوار گشتم. البته این هم به نهایت راهی مشکل طاقت پذیر بود، چون که از صنف نهی علاقه از سال 2020 با نمین المپیاده من اشتراک کردم. البته در سال اول در دور جمهوریوی جای نگرفتم و در سال دویم باشد مقصد خود را گذاشتم که باید من جای اول را گیرم و در اول به نهایت مشکل بود، چون که رقیبان هم زیاد بودند، رقیبان هم با قوت بودند و بعدتر رفته رفته به خودم علاقه باوری پیدا کردم که من میتوانم. و در سال اول مشکل بود، ولی در سال دوم، یعنی در صنف 11، بعد با من آسان گردید که جای اول را گیرم.
0: خوب شما بعدن در اولمپیادای بین‌المللی اینترنتی اوید با نظام‌های انتخاباتی اشتراک کردید. این تجربه برای شما چی فرق داشت نسبت به آزمون‌های داخلی؟
1: واقعا این یکمین اولمپیادای بین‌المللی من بود که در آن اشتراک کردم و جای افتخار را گرفتم. راستی در از اولمپیادای داخلی فرقش خیلی هم زیاد بود و کمتر مشکل هم بود، چون که در اولمپیادای داخلی با ما ورق و نمون نمونه سوال ها گذاشته می شوند و ما اون را با نمون معیارهای حقوقی داخلی که هستند با نمون ها ما کار میکردیم یا اینکه کار میکنیم. لیکن در این آزمون علاقه نظام انتخاباتی دولت های روسیه، ازبکستان، قزاقستان، اون من دولت های اتحاد دولت مستقل بود که این هم کمتر برای از خود کردن کمتر هم دشوار بود و هم آسان فهم نبود. و در همون روند تست باشد سه نمو تست ها وجود داشتن که آنها از بغرض سوال های پوشیده با سوال های کشوده اشون بسیار بود که ما باید جواب ها را مطابق خانمون معیار های دولت های اتحاد دولت های مستقل باید ما می نویسیم.
0: خوب شما همزمان در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است نیز فعال بودید. این آزمون به شما بیشتر چی داد؟ دانش، تجربه و یا الهام؟
1: در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2024 از روی نامینیسه ادبیات جهان اشتراک کردم و در دور نهایی این آزمون صاحب جای سوم گردیدم و از تیاری به این آزمون تقریبا 6 ماه 5 ماه رو تو کشید که من به این آزمون تیاری بینم. این آزمون یک ناگهانی بود که استادان دانشگاه با من گفتن که به همین آزمون تیار شو و رفته اشتراک کن. در این همین دور کوتاه توانستم که انمون الهامی که دانستن فلسفه و تاریخ دیگر دولت ها توانست که به من کمک رساند، چون که همین راه را تا آخر برم. و این آزمون اساسا به من هم دانش و هم تجربه داد، چون که یگان بار در این آزمونه که رو برو با انمون داوران و انمون استادانی با تجربه برامد کردن و با اونها سوال جواب کردن که من نداشتم و همین به من تجربه شد. و اساسا با همین راه توانستم که حیات تاریخی دیگر دولت ها رو، چون که ادبیات جهان علاقه نویسندگان جهانی هستند که اونها نمون تاریخ خود، فرهنگ خود و ملت خود را اونها معرفی می نمانند. و همین آزمون سبب شد که توانستم فلسفه و فرهنگ دیگر ملت را از خود نمایم.
0: شما همچنین در آزمون بین‌المللی اسه جای سوم را گرفتید. عموما اشتراک در چنین آزمون‌های خارجی با جهان بینی شما چی علاقه کرد؟
1: این آزمون بین‌المللی اساسا در سمت حقوق نبود. این یکمین تجربه من در سوهای اقتصادیات شد که این نام این آزمون سورمنی تندنسی اکنومیسک و رزویتی میره، که در آن ما باید اسه می نوشتیم و با نامون دووران که از اورالسکی اونیورسیتیتی روسیه بودند باید ما با آنها باز پریزنتاسیا کرده باز انامین اسه خود را باز پراتر با آنها می فهموندیم. این یکمین سمتی من در امین سوهای اقتصادیات بود و خوشبختانه در این آزمون اسه ما را انتخاب نمودند و جای سیم را با من دادند.
0: در راهی به موفقیت نویل شدن شما بیشتر به شما که کمک میکرد؟
1: پیش از همه اویله همون، چون که من از اویله ما بود که مرا همیشه برای پیشروی هم همه کار رو میکردن و همه وقت با من موفقیت رو فقط آرزو میکردن و خواهان آن بودن که فقط من پیشرفت باشم. دومین درجه به استادان خودم و مینداری خود رو میرسونم، چون که هم در دوران مکتبی برای تیار شدن به اولمپیاد جمهوری و هم در دانشگاه برای تیار شدن به آزمون های ملی و بین المللی به من کمک کردند و راهی من رو برای همین پیشرفت شدن آنها کشودند.
0: خوب سال 2025 برای شما یک سال پر از بردباری ها بود. در آزمونی حقوق گریزگان جای اول رو گرفتید. راستی این غلبه بیشتر از چی بارد بود؟ دانش، تجربه و یا زحمت زیاد؟
1: آزمون حقوق گریزگان اساسا این آزمون را ما از طرف دانشگاه ما معرفی کردیم با اکادمیای اداره‌کننده دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ما این آزمون را ما گذراندیم. اساسا دسته ما از 5 نفر عبارت بود که ما برای تیاری شدن به این آزمون از یک چند معیارهای سطح بین‌المللی از جمله کمیسیا درباره حقوق گریزگان آن را پورا مطالعه و تفسیر نموده بعد در این اشتراک کردیم. این آزمون به نهایت هم با من دانش و تجربه زیاد داد.
0: خوب، به نظر یکی از دستاوردهای مهم شما این با دست آوردن جای اول در بازی ملی سعودی میان دانشگاه های جمهوری می باشد که چنین مسابقه ها عادتا با محاکمه پرونده های نمونوی برامدهای حقوقی و مهارت حمایه موقع روانه می شود. خوب، می خواستیم بدانیم که این بازی چگونه برگزار گردید و شما در کدام نقش اشتراک کردید؟ روند آمادگی چگونه بود و محض کدام ملکه ها با شما برای به دست آوردن جوی اول کمک رسانید؟
1: بازی ملی سعودی اساسا 3 سال می شود که از طرف برنامه رشد سازمان ملل متحد با همکاری با مقامات های عالی کشور از جمله سود عالی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه های و همه دانشگاه های جمهوری برگزار می گردد میان دانشجویان و این اساسا تجربه و زحمت 3 ساله ما بود که در این آزمون توانستیم که جای اول را میان 7 دانشگاه عالی دیگر جمهوری به دست آوریم. در این آزمون دانشگاه ما دسته ما اساسا موقع حمایتگر را داشت و من همچون حمایتگر در آن امین کیزی که به ما دادگی بودن با این ما برآمد کردیم و اساسا در این زحمت استادان فکولتت ما به نهایت هم نظررس می باشند چون که ما در طول 2 هفته آنها توانستن که با ما همه نزدکی های حمایه را و همه نزدکی هایی که حجت گذاری کرده می شوند با ما یاد دهند و ما توانستیم که با برامت های خود با آن امان حمایه خود توانستیم که جای اول را ما به دست داریم.
0: چطوری با ما معلوم است شما اعضای دسته المپی فاکولتت هستید، این مسئولیت را چگونه احساس میکنید؟
1: اعضای دسته المپی فاکولتت بودن واقعا هم باعث افتخار هست چون که رئیس دسته المپی ما مرادزاده امید اوکتم به هر یک گروه ها وقتی که داخل می شوند آنها همیشه گلچینی انامین جوانانی فعال و دانشمند هستند و این واقعا هم باعث یک افتخار است که اعضای این دسته هستم و اساسا حسی به نهایت هم خوب است چون که وقتی که در یک آزمون و یا که در یک المپیاد اشتراک میکنی و صاحب جای میگردی، جای افتخاری یا که جای اول دوم و سوم، در عموما اشتراک در همین آزمون ها علاقه این یک شوق و هوسی همون دانشجو را زیاد میکند. اساسا اعضای این دسته بودن برای من یک هوسمندی میبخشد که من

0: ملتی تاجیک از نسل جوانی امروزه وابسته است و من فکر میکنم که اساساً جوانی تاجیک با راه علم آموختن و با راه آموختن تاریخ و فرهنگ ملی خود میتوانیم که همین تاجیکستان را باز هم به صد ساله ها و هزار ساله های دیگر ملت تاجیکستان را مثل امروزه شناسند و با همین راه آموختن دانش و پیشرفت شدن در همه ساحه های جامعه ما میتوانیم که تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی معرفی نماییم.
1: خوب، تشکر زیاد برای صحبت. ما با شما در راه علم و فعالیت منبعداتون کامیابی های نظر است را تمنا داریم.
0: تشکر زیاد.
1: شنوندگان گرامی، همین طور امروز ما با یک جوانی فعال و دانشمند شناس شدیم که با زحمت و تلاش های خود به کلاهای بلند رسیده ایستاده است. خیر خوش نمی‌کنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک

شهر بر دلها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: درود شنوندگان گرامی، در برنامه امروزمون دایر به اقدام تاریخی پیشوای ملت در ارج‌گذاری به قهرمانان تاجیکستان سخن خواهیم گفت. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان شخصیت‌های ارزی هستی نمودند که با خیرد ازلی، اراده قوی، محبت صمیمی به وطن و صداقت بی‌پایان به ملت توانستند راه سرنوشت خلق را دیگرگون سازند. در میان چنین ابرمردان تاریخی سیمای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با حرف‌های زرین و جاودانی ثبت گردیده است. این شخصیت برجسته نه فقط همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری تاجیکان شناخته شده است، بلکه همچون سیاستمدار صاحب تجربه، راهبر دوراندیش، وطنساز و ملت پرور و قدرشناس تاریخ و فرهنگ ملی در عرصه جهانی اعتراف گردیده است. در برابر تمام خدمت‌های تاریخی و ماندگار دولتسازانه، اقدام نوبتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اوید به وطن برگردان نیدنی مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد واقعا رویداد مهم و تاریخی ارزیابی میگردد. این تشبث وطن دوستانه و انسان پرورانه در عرفه جشن مقدس و محتشم ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، همچون رمز احیای عدالت تاریخی و گرامی می داشتی فرزندان صادق ملت با حرف های زرین در صحیفه های تاریخ نوین کشور ثبت خواهد شد. محض به همین خاطر ما اطراف اهمیت این اقدام مهم با محمد اقبال عطازاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان صحبت انجام دادیم. او ابراز داشت که چنین اقدام ها نه تنها ارزش معنوی دارند، بلکه برای تحکیم پایه های دولتداری، خودشناسی ملی و احترام به تاریخ نیز اهمیت بزرگ کسب میکنند. او ابراز داشت که ملت که فرزندان فرزانه و قهرمانان خود را قدر مینماید، میتواند آینده استوار و درخشان بنیاد سازد.
2: مسئله به وطن باز آوردن یا اینکه به وطن برگردانیدن مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در بیرون از وطن اصلیشان به شکل فاجعوی به قتل رسانده شدن، برای ملت تاجیک یک رویداد بسیار هم تاریخی و یک رویداد بسیار هم ارزشمند است. از لحاظ تحلیل های علمی، مسئله که با وجود آمد از دیدی شخصی بنده، از دیدی تحلیل شخصی بنده، چهار ویژگی خاص دارد. اول ویژگی هویت ساز است، دوم ویژگی سیاسی گیوپولیتیکی است، چهارم مسئله عدالتمندی تاریخی است، چهارم باشد یک پیام روشن به جامعه بین المللی و به جامعه بشری است. ما برمیگردیم به مسئله اول که مسئله هویت سازی است. پرزیدنت محترم کشورمان با این اقدامی که روی دست گرفتند به نسل جوان ما پیام دادند. پیامشان این بود که هر کجا که خاک و خاکدان تاجیک است، اون را ملت تاجیک صاحبی میکند. دوم، هر نفری که برای ملت تاجیک خدمت کرده است، نوابسته از وقت، نوابسته از فضا، نوابسته از زمان، نوابسته از حالت های سیاسی، در لحظه های لازم، در حالت با وجود آمدن شرایط، او قدرشناسی می شود، قدردانی می شود. یعنی که هیچ مهنتی که برای شکوفایی ملت، برای آبادی دولت، برای بنیاد یک جامعه متمدن و برای رسیدن به آرمان‌های آریایی ملی تاجیکی مصرف می‌شود یا صرف می‌شود، هیچگاه به پاسخ نمی‌ماند. این پیام صرف برای نسل جوانی این سرزمین است که برای حفظ کشور خودشان، برای حفظ آرمان‌های کشور خودشان باز هم تلاش دوچن نمایند. مسئله دوم مسئله سیاسی است که امروز ما در شرایط قرار داریم که باید غلط‌های را که 100 سال گذشته نسبت به ملت تاجیک، نسبت به شهروندان تاجیک، نسبت به خادمین ملت تاجیک صورت گرفته است، باید به این مسئله ها بازبینی کنیم، از زاویه دیگر نگاه کنیم. یعنی جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال، همچون یک دولتی که در پشت آن نه تنها 11 میلیون شهروند آن است، بلکه در پشت آن آرمان های میلیون ها انسان نهفته است، امروز توانست آن اتهام را که بالای فرزندان این سرزمین صورت گرفته بود آن را خطی بطلان بکشد و این چهره ها را همچون قهرمانان ملی، همچون خادمان ملت به کشور خودش باز بگرداند.
1: با گفته هم صحبت ما محمد اقبال عطازاده، برای تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها زادگاه شخصیت ها مهم است، بلکه مهمتر از همه خدمت های آنها برای ملت و دولت به حساب می روند. زیرا محض چنین فرزندان صادق ملت در دوره های گوناگون تاریخی برای حفظ هویت، فرهنگ و دولتداری تاجیکان خدمت های ارزشمند انجام دادند. امروز احترام به تاریخ و شخصیت های ملی یکی از عامل های مهم تحکیم وحدت و خودشناسی ملی به شمار می رود. با اندیشه او اقدام های پیشوای ملت در این سمت برای متحد ساختن جامعه و حفظ ارزش های ملی اهمیت بزرگ دارند.
2: از لحاظ گیوپولیتیکی دائر به مسئله شخصیت های ملی ما، دائر به خادمیان ملت ما در ماوراء النهر خراسان سابق یا اینکه در سرزمین امروزی آسیای مرکزی و آسیای میانه سر و صداها زیاد است. تحولات هایی که انسان ها را به این یا آن قومی کوچک یا اینکه قومی کوچی مربوط می دانند، پیشوای معظم ملت به این کاری کرده خود، به این اقدام بزرگی که در قبال قهرمانان و خادمان ملت تاجیک انجام دادن، یک پیام دادن به آن گروهک های خرد که میخواهند از طریق شخصیت سازی های دروغین ملت تاجیک را به پارچه ها، به قسمت ها، به بخش ها تقسیم کنند. یعنی برای تاجیکستان صاحب استقلال مهم زادبومی خادمین خودش نیست، مهم زادگاه یا خاکدانی که اونها زاده شدن نیست، مهم آن است که اونها برای ملت ما چه خدمت کردن. اگر ما با سرنوشتی یکی از آن نفرانی که مشت خاک اونها از خارج به تاجیکستان آورده شد، از جمله نثار محمد نظر نماییم، بسیاری ها نسبت به شخصیت او و زادگاه او حرف ها میزنند و میخواهند این شخصیتی خدمتگزار ملت تاجیک را به این یا آن قوم، به این یا آن گوشه جغرافی علاهیده مربوط بدهند. اما برای ما تاجیکان مهم آن است که این فرد ملی با زبان ملی من، با زبان ملی ما، با زبانی که نامش تاجیکی است، توانست است برای ما خدمت کند، در نظام معارفی تاجیکستان نوبنیاد سهمگذاری کند، برای به وجود آمدن کتاب‌های درسی به زبان تاجیکی خدمت کند، برای به وجود آمدن برنامه‌های تعلیمی نگران داشته به هویت ملی تاجیک خدمت کند. پس نابسته از زادگاهش، نابسته از قومیتش، نابسته از اونی که در کدام جغرافیای دور و نزدیک نزدیک آسیای مرکزی و آسیای میانه تولد شده است او تاجیک است. چرا؟ چون که با وجود برای ملت تاجیک خدمات خود را، تفکر خود را، هستی خود را قربان کرده است و حتی برای آن موقع گیری هایی که نسبت به ملت ما، نسبت به ادبیات ملت ما داشته است او کشته شده است. پس امروز ما در قبال روح این بزرگان مسئولیت داریم که پریزیدنت محترم کشورمون این مسئولیت را اجرا نمودند.
1: با گفته هم صحبت ما این تشبث پیشوای ملت محترم علی رحمان تنها یک اقدام رمزی نبوده، بلکه پیام مهم به جامعه بشری و نمونه احترام به تاریخ و ارزش های ملی می باشد. هم صحبت ما تاکید کرد که در شرایطی که اطراف تاریخ ملت و شخصیت های ملی تلاش های تقلب زیاد بودند، سرور دولت توانستند حقیقت تاریخی را حفظ نموده مقام و جایگاه فرزند دانی فرزانه ملت را دوباره معرفی نمایند. میگوید محمد اقبال عطازاده، معاون دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان.
2: مسئله پیام فطری یا اینکه پیام پریزیدنت کشور تاجیکستان به جامعه بشری بود، این پیام به واسطه آنه که سرور دولت ما در میان این قدر تاریخ سازی های دروغین، در میان این قدر تقلب های اسناد، در میان این قدر حکم هایی که نسبت به شخصیت های ملی ما شده بود، توانستند که هم شخصیتی اونها را سفید سازند، برجسته نشان دهند و هم خاکی اونها را با خاکدانی اصلیشان با یک شکوه و شهامت قهرمانانه باز بگردند. یعنی پریزیدنت ما به جامعه بشری پیام دادند که تاریخ هیچگاه در دست ظالم نمیماند، تاریخ در دست ظالمان جاویدانه نخواهد ماند. امروز نباشد، فردا، فردا نباشد، پس فردا، حقیقت تاریخ به دست صاحبان خود بر می گردد و چهره اصلی انسان ها برملا می شود، نمایان می شود، درخشان می شود و خدمات آنها در راستای ملت، دولت، فرهنگ، زبان، تمدن، تاریخ برای جامعه انسانی نمایان می شود. پس نسل جوان ما، جامعه متمدن باید هنگامی تصمیم گیری ها، نابسته از قدرت سیاسی، نابسته از قدرت نظامی، نابسته از قدرت حربی، باید دانند که پگاه تاریخ نسبت با آنها چگونه تصمیم میگیرد. ما اگر امروز با واسطه به وطن برگرداندن سه مشتی خاک توانستیم که یک تمدن بزرگ را دیگر باره همچون صاحبان اصلی و یک ملت بزرگ اجرگذار معرفی کنیم، از جانب دیگر ما توانستیم با آن نیروهایی که از طریق دسیسه های دروغی نسبت به شخصیت های ما خلاف کردن، خیانت کردن، آرمان های آنها را پایمال کردن، ما با آنها ثابت کردیم، ما نشان دادیم که هیچگاه تاریخ در دست و پنجه ظلمانه شما نمیستد، تاریخ باز به دست صاحبان اصلی خود بر میگردد. این چهار پیام برای ما چهار پیام اصلی است، چهار مسئله خوب است، چهار مسئله شایسته است که ما باید در اطراف این مسئله ها تمرکز کنیم، کار کنیم و برای آینده ها آرمان های را که آنها این بزرگان ما داشتن، آن آرمان ها را باز هم به نسل های دیگر به شکل برجسته تر معرفی نماییم و برسونیم.
1: جامعه جهانی پیشوای ملت محترم علی رحمان را همچون سیاستمدار صلح‌جو و تشبث‌کار مسئله های گلوبالی می شناسد. این اعتراف نتیجه روندهای طولانی تاریخی و موقع استوار سرور دولت در سیاست داخلی و خارجی کشور می باشد. هم صحبت ما ابراز داشت که از آغاز فعالیت سیاسی پیشوای ملت محترم علی رحمان تا امروز مناسبت او به مسئله های سیاسی، اقتصادی، اقتصادی و گیاپلیتیکی بر پایه مروت، همگیرایی و درک منفیت‌های عمومی ملی و منطقوی اساس یافته است. چون این سیاست خردمندانه تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح‌پرور و تشبثکار معرفی نموده است.
2: این مسئله در نوبت خود به روندهای گوناگون تاریخی مربوط است. اگر شما از ابتدای روی کار آمدن شخصیت پرزیدنت محترم کشور ما نظر نماییم، از ابتدا تا امروز همیشه به مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی و مسئله های حربی و مسئله های گیاپلیتیکی از دیدگاه مروت مدارا همگیرایی نگاه میکنند و همیشه تاجیکستان در قبال مسئله های بحث برانگیز، در مسئله های نزاعی فرموله اصلی خود را پیشنهاد میکنند که آن فرموله فرموله صلح است. بنابر همین اگر که ما نگاه کنیم، آن فرموله در تاجیکستان تطبیق شد و نتیجه شایسته داد و همزمان در منطقه بارها و بارها ثابت شده است که پرزیدنت کشور ما در مسئله صلح صدای بلند دارد. تاجیکستان در منطقه جغرافیه قرار دارد که همیشه و همیشه در مد توجه نیروهای سیاسی، نیروهای اهریمنی، نیروهای گیاپلیتیکی، نیروهای حربی، حتی قاچاقبران سلاح، قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و گروه‌های افراطی قرار گرفته است. از لحاظ جایگیرشوی جغرافی و پرزیدنت کشور ما در همه این مسئله ها دیدگاهشان، مقابلیتشان یکگانه است. مقابلیت صلح و حفظ منفعت‌های ملی، استادگری صلح خواهانه و حفظ یکپارچگی کشور، استادگری صلح خواهانه، صلح جویانه و حفظ فرهنگ ملی و همزمان در تمام برخوردهایی که در منطقه و جهان می‌شود، دیدگاه تاجیکستان برای برآمدن از بن‌بست در نزاع‌های بین‌المللی مسئله صلح است. بنابر همین جامعه جهانی پرزیدنت کشور ما را همچون انسان صلح پرور، همچون انسان صلح جو و همچون انسان صلح آور و صلح خواه شناختن، قدر نمودن و ارج میگذارن. بنابر همین در اینستیتوت جنگ و صلح، در اینستیتوت نزاع شناسی بین المللی فرموله های رسیدن به صلح، همچون فرموله صلح تاجیکستان که در صدر آن امام علی رحمان قرار دارد، شناخته شده است و مورد آموزش قرار دارد.
1: چون این تشبث‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می توانند در بالا بردن حس وطن دوستی جوانان نقش مهم بازند. باید گفت که گرامی داشت شخصیت‌های تاریخی و برگردانیدن خاطره فرزندان فرزانه ملت به وطن در اصل یک مکتب زنده خودشناسی برای نسل نو به حساب می رود. هم صحبت ما محمد اقبال آتازاده ابراز داشت که وقت جوانان با تاریخ واقعی، خدمت های قهرمانان ملت و ارزش های دولتداری شناس می شوند، در آنها حس افتخار از وطن و مسئولیت شهروندی تقویت می یابد. این گونه اقدام ها نه تنها خاطره تاریخی را زنده نگاه می دارند، بلکه در تشکل و تفکر ملی و بالا رفتن سطح معرفت سیاسی و اجتماعی جوانان نیز تأثیر مثبت می رسانند.
2: پرزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند. یعنی نسل جوان امروز ما درک کردند که نفرانی که برای ما خدمت کرده اند هیچگاه اونها فراموش نمی شوند. از این طریق نسل جوان کشور برای دوست داشتن وطن خودشان، برای به وجود آوردن یک فضای فکری ملت دوستی و برای رسیدن به هدف های شایسته خودشان که در سمت آبادکاری های سرزمینشون باشد، یک غرورمندی باطنی پیدا میکنند و این باعث میشود که جوانان ما برای حفظ آرمان های ملی، تفکر ملی، اندیشه ملی، ثبات سیاسی و آرمان های آریایی تلاش میورزند. یعنی که این اقدام پرزیدنت کشورمون در برابر تمام مسئله های دیگر یک مسئله هویت افزاست که جوانان را نسبت به تاریخ خودشان، به وطن خودشان، به قهرمان اونان خودشان و سرزمین خودشان هوشیارتر و زیرکتر خواهد کرد.

همچنین اقدام سرور دولت محترم علی رحمان بار دیگر ثابت می‌سازد که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به تاریخ و ارزش‌های ملی مناسبت جدی و مسئولانه دارند، زیرا احترام به گذشته، پاس داشتن خاطره فرزندان فدایی ملت و گرامی داشت خدمت‌های آنها نشانه فرهنگ بلند و دولتداری معاصر می‌باشد. چون این تشبث‌ها می‌توانند حس وحدت و همدیگر فهمی را در جامعه باز هم تقویت بخشند، چون که قهرمانان ملت نه تنها میراث تاریخی بلکه عامل متحد کننده جامعه به شمار می‌روند. از این رو ارج گذاری به نام آنها معنای احترام به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی را دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود می‌فرستیم به تک تک شما پارسابانان عزیز و با شما هستیم در بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و برنامه را آغاز می‌کنیم از بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها: دیدار معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان با سفیر هلند. هیئت تاجیکستان در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد. پایان بی‌نتیجه جلسات ترامپ، درخواست ایران برای آزادسازی دارایی های مسدود شده محل بحث است. موجهای گرما، بحران تازه اقتصاد آلمان تا سال 2030. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 29 می، معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان فراهم رلیزاده، نیکو شارمرز، سفیر پادشاهی هلند در جمهوری تاجیکستان با اقامت در آستانه را به حضور پذیرفت. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین طرفین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تهدیدها و چالش‌ها دوران مدرن تبادل نظر کردند. نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان با حضور فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و سراج‌الدین اکرامی معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست در مورد مسائل روز همکاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تقویت ثبات اقتصادی کلان و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بحث تبادل نظر کردند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با تاکید بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های مالی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرده که تا سال 2025 حجم تبادل تجاری خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو این سازمان به 9.6 میلیارد دلار آمریکا رسید و حجم کل سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد کشور ما در سالهای 2007 تا 2020 از 16.7 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت. هیئتی از متخصصان کشاورزی شهر دوشنبه در چارچوب همکاری های بین المللی در نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات کشاورزی در چین شرکت کرد. این رویداد برای بررسی جدیدترین فناوری ها و تبادل تجربیات در بخش کشاورزی برگزار شد. در این نمایشگاه نمونه های مختلف ماشین‌آلات کشاورزی مدرن از جمله تراکتورهای خودکار و سیستم های آبیاری قطره‌ای و کامباین ها و فناوری های مدیریت زمین دیجیتال به نمایش گذاشته شد. متخصصان تاجیک با تولید کنندگان و کارشناسان چینی دیدار و در مورد امکان واردات و استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان تبادل نظر کردند. در چارچوب اجرای برنامه شهر سبز تفاهم‌نامه بین شهر خوجند و بانک اروپایی بازسازی و توسعه امضا شد. در نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری ها، سهم بانک اروپایی بازسازی و توسعه در اجرای پروژه های مهم اجتماعی اقتصادی و همچنین اجرای طرح‌های جدید همکاری بحث و تبادل نظر کردند. در این گفتگو خاطر نشان شده که بیش از 20 سال همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه نتایج قابل توجهی در اجرای تعداد از پروژه های مهم زیرساختی و اجتماعی به همراه داشته است. شما را با خبرهای تازه داخل کشور آشنا نمودیم و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که محاصره دریای ایران به پایان میرسد و تهران هم باید اجازه دهد که کشتی ها از تنگی هرمز عبور کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در ادامه نوشته که ایران باید متحد شود که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و تنگی هرمز نیز فوراً برای عبور آزاد کشتی ها باز شود. آقای ترامپ در این پیام اضافه کرده که تنگی هرمز باید بدون محدودیت و بدون عوارض برای رفت و آمد کشتی ها در هر دو جهت بازگشایی شود و همچنین همه مین های دریایی احتمالی در این منطقه نابود شوند. رئیس جمهور آمریکا همچنین از پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خبر داد و گفت که کشتی هایی که در تنگی هرمز متوقف شده بودند اکنون می توانند که به خانه بازگردند. وزیر فرهنگ لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته که حملات اسرائیل به جنوب این کشور میراث فرهنگی را در خطر جدی قرار داده و افزوده که این یک قلعه تاریخی مستقیما هدف قرار گرفته است و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله گروه لبنانی قرار بود که در 17 آوریل اجرایی شود، اما هرگز رعایت نشد و دو طرف یکدیگر را به نقص آن متهم کرد و حملات خود را با ادعای نقص های طرف متقابل توجیه می کند. گرمای شدید به یک مشکل فزاینده برای اقتصاد آلمان تبدیل شده است. بر اساس بررسی های شرکت بیمه اعتبار آلیانس و ترید، در صورت تکرار موجهای گرمای دهه گذشته اقتصاد آلمان ممکن است که تا سال 2030 متعامل حدود 112.5 میلیارد یورو زیان شود و آلیانس ترید از یک فشار مضاعف بر شرکت های سخن میگوید و از یک سو با افزایش دما بهره‌وری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هم هزینه‌های انرژی بالا می‌رود و طبق این پژوهش به ازای هر درجه افزایش دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد بهره‌وری حدود 3% کاهش می‌یابد. در همین حال هزینه‌های انرژی به دلیل نیاز بیشتر به سیستم‌های سرمایشی به ازای هر درجه حدود 1.2% افزایش پیدا می‌کند. چنین بودن تازه ترین خبر را از داخل و خارج کشور. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

خب آهنگ زیبایی بود که آقای کارگردان تقدیممون کرد و امیدوارم که لذت برده باشید از این آهنگ زیبا و همینطور برنامه‌های بخش فارسی رو ادامه میدهیم. عزیز من بار دیگر براتون درود میفرستم، یه درود گرم و پر از مهر و صفا تقدیم میکنم خدمت همه شما عزیزانی که همیشه یعنی که منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی هستید و ما را همراهی میکنید در این مدت 2 ساعتی که ما همیشه با برنامه های بخش فارسی در خدمت شما هستیم. البته که این مهر و محبت شما هست که به ما انگیزه میده و ما را میارد پشت همین میکروفون تا در خدمت شما باشیم با برنامه های بخش فارسی. البته که ما هم خوشحال هستیم که تا دوباره صبح بیاد و ساعت 9 باز ما بیایم خدمت شما عزیزان و برنامه های بخش فارسی رو تقدیم شما بکنیم. ولی میشه سعی میکنیم تا برنامه های رنگ و رنگی برای شما بسازیم و بیایم پای خدمت شما. البته که شما میتونید که سهیم باشین در رنگ و رنگ شدن برنامه های ما. با شماره 2768 همیشه میتونید که با ما در تماس باشید و نظر و اندیشه هاتون رو در مورد برنامه ها برامون بگین تا ما برای بهبود کارمون از اونها کار بگیریم.

خب و آخر هفته خوبی برای تک تک شما ما آرزو میکنم و امیدوارم که این روزها رو در کنار خانواده عزیزتون سپری کنید و خوش باشید و خندان باشید و تندرست باشید و همینطور با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در خدمت شما هستیم. من ملوین خوشقدم موجی و تکننده های برنامه های امروزی با آقای همکارمون آقای علی شیر که آهنگ و موسیقی زیبایی را در رابلای برنامه های امروزمون تقدیمتون خواهند کرد و حالا هم یه آهنگی آماده کرده و از ما دعوت میکنه تا بریم و بشنویم این آهنگ رو.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رانغو رانك. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرافع شریفیان هستم و برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران منظور شماست و همکنون متوجه باشید. چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 از 25 تا 28 می در دوشنبه با حضور بیش از 2000 کارشناس، مقامات عالی رتبه، روزنامه‌نگاران و دیگر افراد از 100 کشور جهان ادامه یافت. این کنفرانس پایه و اساس ترویج سیاست‌های آب و آب و هوا و تقویت نقش تاجیکستان در سطح بین المللی را بنا می‌نهد. یکی از ابتکارات مهم این کنفرانس که با حضور امام علی رحمان پیشوای ملت آغاز شد، تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد آب بود. ده ها نماینده از سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی تاثیرگذار نزد در این کنفرانس شرکت و سخنرانی نمودند. کاوه مدنی، رئیس بخش آب دانشگاه سازمان ملل، یکی از شرکت کنندگان فعال در این رویداد مهم بین المللی بود و نظرات خود را در مورد سفر خود به تاجیکستان چنین بیان کرد:
1: خاطرات خوب من فکر کنم از تاجیکستان به دو دلیل هست. یکی این که حوزه کاری من آب است و هر گونه صحبت در مورد آب برای من خوشاینده و اینکه جهان به آب توجه میکنه به من انرژی میده، پس خیلی خوشحالم که تاجیکستان رهبری میکنه در حوزه آب و خلاصه نمیذاره که جهان آب رو فراموش بکنه. این بخش اول ماجراست. بخش دوم اینه که من فارسی زبان پام رو گذاشتم در یک کشوری و زبان اون رو صحبت میکنم، فرمایشات شما رو متوجه میشم، شما حرفای من رو متوجه میشید و من میتونم ارتباط برقرار کنیم. اسم من کاوه است، اولین جایی هستم که میدونه که کاوه در شاهنامه چه معنی داره و اینکه من اومدم اینجا و برخورد مردم عزیز رو دیدم، خونگرمی و در واقع مهمان نوازیشون رو دیدم، برای من بسیار لذت بخش بوده. پیشرفت کشور، پیشرفت شهر رو شنیدم، در موردش یاد گرفتم که چگونه از زمان استقلال و بعد از جنگ و شورش داخلی میتونه یک کشور، یک ملت به پیشرفت برسه و خودش رو از اون مرحله عبور بده با همکاری، با در واقع همت برای ایجاد صلح و پیشرفت. این برای من خوشاینده و حس خوبی است که در اینجا هستم. احساس میکنم که ما یک ملتیم که امروز در دو خانه متفاوت هستیم. امیدوارم که ایرانیان بیشتری به اینجا سفر کنند. با وزیر محترم امور خارجه در این باره یک گفتگوی کوتاهی داشتیم و امیدواریم که با توجه به اینکه لغو روادید رخ داده، ویزا دیگه لازم نیست برای ایرانیان، ایرانیان بیشتری تشریف بیارن اینجا، شما هم به ایران برید و دو ملت با هم دیگه بیشتر صحبت کنن. من اینجا افتخار میکردم، لذت میبردم که ما در واقع به مفاخر مشترکی افتخار میکنیم. اسامی شعرا رو، در واقع نامشون رو روی خیابانها میدیدم، آثار هنری، صحبت از ادبیات و هنر و اینها و همه اون افتخارات ما، افتخارات شماست، افتخارات شما افتخارات ماست و چه سعادتی بهتر از این که اینجا باشم. و اینو باید بگم، من به عنوان یک کارمند سازمان ملل به کشورهای زیادی سفر میکنم و این اولین بار است که در جایی میروم که نیاز ندارم که به انگلیسی یا یک زبان دیگه ای صحبت کنم، حرف من رو میفهمن و حرف اونها رو میفهمم. بعد اینم بگم که واقعا لذت بردم از میوه های شما، از میوه های خوشمزه و کلی هم در فضای مجازی پوز اینها رو دادم به دیگران و گفتم که خلاصه اینجا اون طعم میوه ای که ما در بچگی حس میکردیم و میچشیدیم، الان من اون رو خاطرات برای من زنده شده، برای اینکه ما دیگه دسترسی نداریم به همچین کیفیتی در جاهای دیگه دنیا که زندگی میکنیم.
0: در چارچوب این کنفرانس مسیرهای مختلفی در جهت قلعه حصار، سفیددره، نیروگاه برقی آبی راغون و نارک سازماندهی شد تا پتانسیل برقی آبی و اماکن گردشگری و تاریخی به میهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس ارائه شود. میهمانان این هیئت‌ها نیز طبیعت تاجیکستان را شگفت‌انگیز خواندند و از مردم میهمان نواز تاجیکستان و ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور به خاطر ابتکاراتش در مورد مسائل آب که برای بشریت حیاتی است ابراز قدردانی کردند. خانم جعفری، کارمند وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، از شرکت کنندگان در این کنفرانس بود و نظر خود را در مورد برگزاری کنفرانس آبی دوشنبه و سفرش به تاجیکستان چنین تاکید کرد:
2: توی کنفرانس آب برای اقدام در جهت توسعه پایدار توی تاجیکستان شرکت کردم. به هر حال این برنامه بوده که کشور تاجیکستان پیشنهادش رو داده. قبلا هم در واقع دهه اقدام برای آب یک نفر از ایران مجریش بود بود که در واقع وزیر نیروی ایران هم بود. این برنامه ها در واقع برای بحث توسعه پایدار و اینکه ما بتونیم سرزمین رو با پایداری مدیریت بکنیم طراحی شده. تاجیکستان کشور پرآبیه از نظر من، با توجه به آمارهایی که وجود داره، و خب باید بتونه از این آب برای توسعه خودش استفاده بکنه. تا جایی که من اطلاع دارم، دسترسی به آب شور و یا حتی راندمان و بهره‌وری آب فعلا تو کشور تاجیکستان شاید در حدای قابل انتظار نباشه و این کشور بسیار جای پیشرفت بیشتری داره. این کنفرانس میتونه کمک بکنه که ما و همینطور حالا ما شرکت کننده ها از تجربیاتی که تو کشورهای مختلف جهان اومدن و تو کنفرانس شرکت کردن استفاده بکنن و اینو برای پیشبرد برنامه‌های خودشون تو بحث برنامه‌ریزی منابع، رسیدن به توسعه پایدار و استقرار حکمرانی مطلوب آب در واقع به کار بگیرن. من بار اول هست که میام تاجیکستان. خیلی دوست داشتم که این کشور رو ببینم به خاطر همزبونی که در واقع با این کشور داریم و حالا شعرا و پیشینه مشترکی که با هم داریم. من که تازه اومدم، ولی خب به هر حال کشوری رو به رشد می‌بینمش که انشالله بتونه با برنامه‌ریزی‌های خوبی که داره، هم تو بحث‌های آب برای کشاورزیش، هم آب برای مردم، دسترسی‌ها به تأمین آب شرب در واقع پیشرفت بیشتری داشته باشه و بتونه اون توسعه پایدار رو تو کشور خودش انجام بده. به نظر من که کشور خیلی خوب و آروم میاد و من خوشحالم که توی این کنفرانس شرکت کردم.
0: این کنفرانس همی با صدایی در معرفه تاجیکستان داشت، جایی که میهمانانی از کشورهای همسایه در قالب تورهای سازماندهی شده تمایل خود را برای استفاده از تجربیات تاجیکستان در برگزاری

کنفرانس سطح بالا در دوشنبه نقش رو به رشد کشور را در ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در مورد مسائل آب و اقلیم تایید می‌کند و جایگاه پایتخت تاجیکستان را به عنوان یک مرکز مهم برای گفتگوهای جهانی در مورد محیط زیست و آب تقویت می‌کند.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو اوز توجک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: با ملوینه خوش قدم از بخش فارسی آواز تاجیک.
1: دنیای فناوری‌های جدید برنامه‌ای است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه‌های جهان تکنولوژی آگاه می‌سازد. هر هفته سه شنبه‌ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
2: این هفته رو از صفحه موزیکال بشنوید. موج مادر نوحه شهرستان 100.2 FM است.

دوباره درود میفرستیم به همه شما دوستای عزیز و وقتتون به خیر باشد و از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنیم. در آستانه روز حفظ حقوق کودکان هستیم و این بخشمون رو اختصاص دادیم به حقوق کودکان.

0: البته که کودکان روی لطیفی دارند و حساس ترین گروه جامعه هستند و آنها دائم در معرض آسیب های مختلفی از جمله قربانی هایی که در جنگ و حوادث طبیعی تا رفتارهای اشتباه والدین قرار می گیرند و با پیشرفت های بسیار در دهه های متوالی هنوز یعنی که میلیون ها کودک بدون حقوق اولیه خود زندگی می کنند و در حال حاضر هم بیشتر از هر زمان زندگی آنها تحت تاثیر خشونت و جنگ و طلاق و مشکلات روانی و بی‌توجهی قرار دارد. و تاریخچه روز کودک هم به طور رسمی به بعد از جنگ جهانی باز می‌گردد و بیشتر قربانیان جنگ جهانی هم کودکان بیگناهی بودند که در آتش ویرانگر و بمباران‌های شهرها جان خود را از دست داده بودند و کودکانی که گرفتار رنج‌های بی‌پایانی مانند بی‌خانمانی و اسارت و تعرض و بیماری‌های جسمی و روحی و بی‌سرپرستی شدند و دیدن این صحنه‌های تلخ باعث شده که درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل با هدف حمایت از کودکان زیر بنای سازمان یونیسف را پایه‌گذاری کند و سازمان یونیسف هم در سال 1953 یکی از بخش‌های دائمی سازمان ملل متحد شد و کنفرانس جهانی رفاه کودک هم ایده برگزاری روز جهانی کودک را قبل تر مطرح کرده بود تا منشوری برای حمایت و دفاع از حقوق کودک به تصویب برساند. و پیمان نامه حقوق کودک یک کنونسیون بین المللی هست که حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی کودک را بیان می کند و کشورهایی که این عهدنامه را امضا کردند باید این حقوق را رعایت کرده و به شکایت های مربوط به آن رسیدگی کنند و سازمان ملل متحد نیز این کنونسیون را در 20 نوامبر سال 1989 پذیرفت و این پیمان نامه از 3 روز بعد اجرا شد. یونیسف تنها سازمانی هست که به طور مشخص در کنونسیون حقوق کودک به عنوان مشاور ذکر شده است و این کنونسیون هم به یونیسف راهنمایی‌های لازم در زمینه‌های مهم ارائه می‌دهد. و یونیسف علاوه بر تمرکز بر رشد کودکان باید یعنی که وضعیت همه کودکان را در نظر بگیرد و دائم محیط اجتماعی و اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهد. و جمهوری تاجیکستان هم این کنونسیون را در سال 1993 تصویب کرد و تمام اقدامات لازم قانونی و اداری و سایر اقدامات را برای اجرای آن انجام می‌دهد. و حقوق کودکان در تاجیکستان از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرند و توسط قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت از حقوق کودک و سایر قوانین و مقررات بخش مربوطه محافظت می‌شود. و قوانین جمهوری تاجیکستان در زمینه حقوق کودکان با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی و اصل تضمین منافع کودک تدوین شده و دائما در حال بهبود است. و در مورد حقوق کودکان در کشور برمون هم حقوق شناس سهیل خادری برامون میگوید.
1: حفظ حقوق و آزادی و تامین منفعت های بهترین کودکان یکی از سمت های افضلیت ناکی سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. از این لحاظ پس از پدست آوردن استقلالت دولتی اقدام های مؤثر جهت زمینه گذاشتن به این روند گذاشته شده است. لازم باید آوری است که تاجیکستان یکی از اولین ها شده کنونسی سازمان ملل متحد اوید به خوی کودک را اعتراف نمود، تصدیق نمود و من بعد با نظر داشتی منفیت های ملی، با نظر داشتی سیاست دولتی و از جمله اجرای اداره های بین المللی در این سمت و مرحله به مرحله جهتی حفظ و پیشبرد حقوق کودک، آزادی های کودک و تامین منفیت های بهترین کودک هم در قانون گذاری و هم در عملی حقوق تطبیق کنی مکانیزم های مشخص را پیش بینی نمودیم. یک قطار سند های معیاری حقوقی قبول کرده شدند که فراگیر تمام پهلوهای حقوق کودکان میباشند. همان گونه که شنونده عزیز میداند در دایره اعلامیه عمومی حقوق بشر، کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک و دیگر سند های یونیورسالی بیشتر از 40 حقوقی کودک پیش بینی کرده می شود که در قانون گذاری تاجیکستان نیز آنها تجسم یافتند و مکانیزم های عمل شوی این قانون ها رو اندازی گردیده است. تاجیکستان در برابر قبول سند های معیاری حقوقی اینجوری یک قطار سند های بنقشه‌گیری استراتژی را وابسته به کودک قبول نموده است که در آن با واسطه یا به واسطه مسئله های حفظ حقوق کودک به حیات، به سلامتی، به تحصیل، به مهنت، به استراحت، به تربیه گرفتن در اویلای سالم و خوی کی کودک، خوی کودک به منزل، دیگر مسئله هایی که مربوط به کودک هستند به نوبت گرفته میشن. با نظر داشتین این خوشبختانه پس رمدی است که در ادامه اقدام های نجیبانه پیشوای معظم ملت و سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت ریاست پیشوای معظم ملت برگزار گردید، برنامه حفظ حقوق کودک برای سالهای 2026-2030 قبول گردید که این یک اقدام بسیار خوب و نجیب در انسان به حساب می رود و اطمینان داریم که با قبول این برنامه و عملی سازی مقررات قانونگذاری وضع تامین حقوق و آزادی های کودک و منفعت های بهترین کودک به سطح نسبتا نو برداشته می شود، باز هم بهتر کرده می شود و در این زمینه تمام شرایط های معین وجود دارند. در این زمینه باید که اهل جامعه، مقامات دولتی، پدر و مادران و دیگر نمایندگان قانونی کودک باید که تمام چاره را اندیشند تا که برای کودکان یک محیط امن، محیط سازگار برای رشد فراهم آورده شود، حقوق آنها احترام کرده شود، حفظ کرده شود و تا که آنها توانند در یک جامعه سالم به وجود رسند.
0: در سال 2008 کمیسیون حقوق کودک تحت نظر دولت جمهوری تاجیکستان تأسیس شد که یک نهاد دائمی هست که سیاست های دولتی را برای تضمین حقوق و منافع کودک اجرا می کند و کمیسیون های محلی حمایت از کودکان نیز نقش مهمی در حفاظت از حقوق کودکان دارند. سایر سازمان های دولتی از جمله وزارت خانه های آموزش و علوم و بهداشت و حمایت اجتماعی، مهاجرت و اشتغال، امور داخلی، دادگستری، دادستانی، کمیته های امور زنان و خانواده، امور جوانان و ورزش و تعداد دیگر از وزارتخانه ها و ادارات نیز مسئول تضمین حقوق و منافع کودک هستند و به لطف تلاش های دولت کشورمون و همکاری بین المللی جمهوری تاجیکستان در زمینه حقوق کودکان توسعه یافته است و همکاری ها با صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و بر اساس توافقنامه بین دولت جمهوری تاجیکستان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد انجام می شود و با هدف ترویج و احترام به حقوق کودکان در آموزش، بهداشت، اصلاح سیستم عدالت نوجوانان، اصلاح بخش اجتماعی و اجرای برنامه ها و استراتژی ها در این زمینه انجام می شود. البته که همه کودکان حق دارند که نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند و دیدگاه های کودکان باید در همه امور مربوط به آنها در نظر گرفته شود. در هر سیستم یا که در هر تصمیم گیری در مورد کودکان باید صلاح دید و منافع کودکان بیشتر از مسائل دیگر در مرکز توجه قرار داشته باشد. البته که دوران کودکی هم برای هر کسی معنایی دارد. برای یک کودک شو در دامان پرمهر خانواده پر از خاطرات شیرین هست و برای یک کودک هم یعنی که کار پر از سختی و حسرت، اما صفا و صداقت و پاکی و دلخوشی کودکی باعث می شود که همه ما از دوران کودکی به نیکی یاد کنیم و گوی آهی بکشیم و بگوییم کاش دوباره به روزگار کودکی بود. البته که عالم کودکی هم روزهای شیرین و تکرار نشدنی هست. با صداقت، پاکی و دلخوشی های ساده و ناب همراه است و یادآوری این دوران برای اغلب افراد بسیار لذت بخش و سرشار از خاطره های خوب می باشد. بارزو می کنیم که کودکان بهترین دوران را سپری کنند و همیشه در دامان پرمهر خانوادشان بزرگ شوند.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه،
2: فرهنگ و جامعه.
3: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
3: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

دوباره درود میگویم به همه شما عزیزان و ما هم در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی به طور زنده از استودیوی رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان. خب حالا هم یک مطلبی داریم در مورد عوارض چاقی و اضافه وزن. چاقی و اضافه وزن یکی از مشکلات بهداشتی جهانی محسوب می شود که تاثیرات منفی گسترده‌ای بر سلامت فردی و جامعه دارد. از جمله عوارض شایع چاقی می توان به افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا و بیماری های کلیوی اشاره کرد. و اضافه وزن می تواند که منجر به افزایش بار قلب و عروق شود که این امر به تدریج به مشکلات قلبی نظیر آنژین و همچنین حملات قلبی منجر شود و افراد چاق معمولا سطح کلسترول بد بالاتر هست که این مسئله نیز به مشکلات عروقی و قلبی کمک می کند. البته اگه نمیدونید که چقدر در معرض عوارض انواع چاقی هستید، بهتر است که غربالگری دکترها انجام بدین و میتونید که در این مورد یعنی که تشخیص بدین و آگاه بشین که چقدر یعنی که در معرض چاقی هستین و بیماری هایی که اون به دنبال دارد. خب و البته که در ادامه در مورد عوارض بیشتر اون صحبت هم میکنیم و البته که چاقی بیش از حد یا که در یک شرایطی هست که در آن فرد دارای شاخصی توده بدنی بسیار بالاست و این وضعیت میتواند که منجر به مشکلات جدی و حتی خطرناک سلامتی شود. افراد مبتلا به چاقی مفرط بیشتر در معرض خطر بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و بیماری های کبدی و آپنه خواب هستند و از عوارض جدی چاقی مفرط افزایش خطر مرگ زودرس است. مطالعات نشان می‌دهد که افراد با BMI بسیار بالا امید به زندگی کمتری نسبت به افراد با وزن نرمال دارند. همچنین چاقی مفرط می‌تواند که به مشکلات روانی نظیر افسردگی و استراب نیز منجر شود. چاقی در جوانان می تواند که به مشکلات متعددی منجر شود که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روان آنها نیز تأثیر می گذارد. جوانان یا آنهایی که یعنی که چاق هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2، فشار خون بالا و مشکلات قلبی هستند. و از نظر روانی چاقی می تواند که باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش استراب و افسردگی شود. همچنین جوانان چاق ممکن است که در محیط های اجتماعی و مدرسه با تبعیض و خودداری مواجه شوند که این مسئله به مشکلات روانی بیشتری منجر می شود که مسیر زندگی اکثر این افراد را تغییر می دهد.

و البته که چوخی در زنان و مردان نیز تأثیر دارد و عوارضش هم حتی تا جای مختلف هم هست و چوخی در مردان میتواند که به مشکلات خاصی منجر شود که ممکن هست که با عوارض چوخی در زنان متفاوت باشد، یعنی که مردان چوخ بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت نوع دو و فشار خون بالا هستند. همچنین چوخی میتواند که در سطح هورمون ها نیز تأثیر گذاشته و مشکلات نیز در پی داشته باشد یا که برای آنها ایجاد بکند. خب و البته که چاقی شکم نیز عوارضی دارد. چاقی شکم یکی از انواع چاقی هست که به دلیل تجمع چربی در ناحیه شکمی ایجاد می شود و علت چاقی شکم هم هرچی که باشد به طور خاص با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دو و سندروم متابولیک مرتبط است. و چربی شکمی می تواند که به افزایش سطح التهاب در بدن منجر شود که مسئله خود به افزایش خطر بیماری های مزمن کمک می کند و همچنین چاقی شکم با افزایش مقاومت به انسولین و مشکلات متابولیک، یعنی که دیگر همراه است. خب و همچنین روی مفاصل نیز تأثیر دارد، یعنی که چاقی میتواند که بار اضافی روی مفاصل بدن ایجاد کند که این امر به مرور زمان به تخریب مفاصل و ایجاد آرتروز منجر میشود و زانوها و مفاصل تحتانی بدن بیشترین تأثیر را از چاقی میگیرند و افراد چاق بیشتر در معرض خطر آرتروز زانو و لگن و همچنین ستون فقرات هستند. این مشکلات میتواند که به درد مزمن، کاهش حرکت و کیفیت زندگی پایین‌تر منجر شود و کاهش وزن سریع و زیر نظر پزشک میتواند که به کاهش فشار روی مفاصل و بهبود وضعیت سلامت مفاصل نیز کمک کند.

و حالا در مورد عوارض چاقی کودکان هم بگوییم و چاقی کودکان هم یکی از نگرانی های بزرگ بهداشتی هست که می تواند که به مشکلات جسمی و روانی در دوران کودکی و بزرگسالی منجر شود و متاسفانه کودکان چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2، فشار خون بالا و مشکلات قلبی هستند. و چاقی کودکان همچنین می تواند که به مشکلات روانی نظیر کاهش اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی منجر شود. و کودکان چاق ممکن است که در محیط های مدرسه با تبعیض و خودداری مواجه شوند که این مسئله به مشکلات روانی بیشتر منجر می شود. مشکلاتی که می تواند باعث مشکلات بزرگتر در سنین بالا شود.

البته باید گفت که چاقی و اضافه وزن به عنوان مشکلات جهانی بهداشتی تأثیرات گسترده بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. از بیماری های قلبی عروقی و دیابت گرفته تا مشکلات مفصلی و روانی، چاقی می تواند که به طور جدی کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. تشویق به فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم می تواند که به پیشگیری از چاقی و بهبود وضعیت سلامتی کمک کند. با مدیریت وزن و جلوگیری از افزایش چاقی نیازمند همکاری ها هست، یعنی که از سوی افراد و خانواده ها و سیستم های بهداشتی.

البته که همه ما باید یک تغذیه سالم داشته باشیم و بر سلامت خود باید ما توجه بکنیم و کنترل کنیم خوردن را و همچنین چاقی را نیز و اضافه وزن یعنی که. و البته که باید به ورزش هم مشغول بشیم و تغذیه سالم هم خیلی مهم هست، یعنی که پرخوری نباید کرد که زیاد خوردن نان و اونهایی که غذاهای خیلی پر از روغن یا که چربی میخورند، این هم باعث اضافه وزن میشود و این هم کم کم دیگه میشه باعث چاقی بیش از حد. و البته که این هم عوارضی هست که چاقی باعث بیماری های همچون دیابت نوع دو و همچنین این بیماری های دیگری که گفتی، مشکلات قلبی و عروقی و آرتروز و این بیماری های هستن که از چاقی پیدا میشوند و از اضافه وزن زیادی. پس همیشه باید متوجه وزنمون باشیم، متوجه اون چه که میخوریم باشیم و البته که باید ورزش هم بکنیم.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: بازم در خدمت شما هستیم دوست عزیز و خوش آمدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و بازم در استودیو با شما من مدوینه خوشقدم هستم و کارگردان برنامه های ما هم آقای علی شیرشیرعلی در خدمت شما هست با موسیقی و ترانه های زیبا. به علم دانستن های علمی یک بخشمون هست که در این بخش ما نگاهی به جهان علمی اندازیم و از تازه های جهان علمی یعنی که براتون صحبت میکنیم و ببینیم که باز چه خبرهایی دارد جهان علم. دانشمندان به سوال چرا وقت استرس داریم مغزمون قفل می شود پاسخ دادن. و البته استرس شدید مانند یک سد محکم در برابر ارتباط میان خاطرات گذشته و اطلاعات جدید عمل می کند و یافته های مطالعه جدید نشان می دهد که چرا افراد پس از تجربه موقعیتی تنش‌زا مانند حضور در مصاحبه شغلی یا که جلسه امتحان توانایی استنتاج و درک عمیق مسائل را از دست می دهند و ذهنشون به اصطلاح قفل می شود. و به گزارش نیچر پژوهشگران در مطالعه با تلفیق تصویربرداری های مغزی و آزمون های روانشناختی نشان دادند که چگونه تنش های ناگهانی کارکرد مغز را در بازیابی تجربیات گذشته مختل می کند. و بررسی همزمان رفتار و الگوهای عصبی تصویری دقیق و همچنین متقاعد کننده از این اختلال عملکردی به نمایش گذاشته است و مغز انسان برای نتیجه گیری و تحلیل مسائل اطلاعات جدید و قدیمی را از طریق فرایندی شناختی به نام یک پارچه سازی به یکدیگر متصل می کند. و همچنین ناحیه از مغز به نام هیپوکام که مسئولیت اصلی یک پارچه سازی را بر عهده دارد به شدت در برابر فشار روانشناختی آسیب پذیر است و دانشمندان دانشگاه هامبورگ آلمان به تکیه بر همین ویژگی تصمیم گرفتند که تاثیر استرس حاد را بر روی توانایی مغز در اتصال اطلاعات و نتیجه گیری های منطقی بسنجند. آزمایش تخصصی پژوهشگران در روز نخست با مشارکت 121 داوطلب آغاز شده که باید یک مجموعه از تصاویر جفت شده شامل یک حیوان و یک چهره یا که منظره را به خاطر بسپارند و روز بعد هم نیمی از این افراد وارد مصاحبه شغلی شبیه سازی شده و همچنین چالش برانگیز همراه با محاسبات ذهنی پیچیده ریاضی شدند تا در شرایط استرس حاد قرار بگیرند. در طرف مقابل یعنی که گروه کنترل تنها یک سخنرانی ساده درباره موضوع دلخواه ارائه دادن و به چند مسئله ریاضی بسیار آسان پاسخ دادن و در مرحله بعد هم تصویر جدید شامل یک حیوان و یک حجم هندسی سه‌بعدی به همه شرکت کنندگان نشان دادن و تا یعنی که پیوند میان اطلاعات جدید و قدیم را ارزیابی کنند و در مرحله نهایی هم طراحان آزمایش یعنی که اشکال سه‌بعدی را همراه با چهره ها و همچنین مناظر مختلف به صورت تک تک به افراد نشان دادند تا گزینه های مرتبط با انتخاب کنند و به عنوان نمونه اگه فردی یعنی که گربه رو در کنار جنگل و سپس همون گربه رو کنار مکعب آبی دیده بود مغز او باید مکعب رو به جنگل ربط می داد. و یک خبر دیگه هم ورزش کردن فراتر از حد توصیه شده می تواند که مزایای شگفت‌انگیز برای قلب داشته باشد و توصیه شناخته شده 150 دقیقه ورزش در هفته به یکی از معیارهای اصلی سلامت قلب تبدیل شده است. اما پژوهش تازه این پرسش را مطرح می کند که آیا این مقدار برای بیشترین محافظت قلبی کافی هست یا که نه. خب بررسی داده های بیش از 18,000 نفر هم در بریتانیا نشان می‌دهد که افزایش فعالیت بدنی خطر مشکلات جدی قلبی مانند سکته و حمله قلبی را کاهش بیشتری پیدا می‌کند. دانشمندان راز زلزله ها را که مثل ساعت رخ می دهند فاش کردند و بیش از 3 دهه هست که دانشمندان زمین لرزه شناس تلاش می کنند که توضیح دهند که چرا نوع خاصی از گسله های زیر آبی می تواند که زلزله های بسیار منظم قابل پیش بینی و با اندازه تقریبا ثابت تولید کند و پدیده‌ای که در یعنی که تضاد با رفتار بیشتر گسله های زمین هست، زیرا که اغلب زلزله ها در آنها یعنی که نامنظم و با بزرگی های متفاوت رخ می دهند و این زلزله خاص در گسله های یعنی که ترادیسی اقیانوس رخ می دهند و گاهی چنان منظم و تقریبا می تواند که آن را به ساعت کار تشدید کرد. خب بر اساس مطالعه جدید، این گسله های اقیانوسی در احاطه نواحی ویژه قرار دارند که پژوهشگران از آنها به عنوان مناطق حائل یا که کمربندهای مانع یاد می کنند و پژوهش که توسط گروهی از دانشمندان در ایالات متحده و کانادا انجام شده است نشان می دهد که این نواحی مانند یعنی که ترمزهای طبیعی عمل و از گسترش زلزله های بزرگ جلوگیری می کند. و دانشمندان مسیر پنهانی به ماه پیدا کردند که مصرف سوخت را کاهش می دهد و به گزارش یعنی که space.com پژوهشگران با کمک روش موفق شدند که حدود 30 میلیون مسیر مختلف میان زمین و ماه را شبیه سازی کنند و از میان این تعداد حدود 280 هزار شبیه سازی در مطالعه نهایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نتیجه این بررسی هم کشف نوع مسیر پنهان بود که نسبت به مسیرهای شناخته شده قبلی به سوخت کمتری نیاز دارد و در نگاه اول یعنی که شاید تصور شود که فضاپیماها در تمام مدت سفر با موتور و سوخت حرکت می کردن. اما در واقع بخش مهمی از جابجایی در فضا با کمک گرانش انجام می شود و دانشمندان سال هاست که از میدان های گرانشی سیاره ها و همچنین قمر ها برای تغییر مسیر یا که افزایش سرعت فضاپیماهای استفاده می کنند و روشی که به آن کمک گرانشی گفته می شود. دوست عزیز من بود بخش دانستنی های علمی با چند از پژوهش‌ها و تحقیقات های تازه.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155 FM.
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود میگم به همه دوستای عزیزت که تا اینجای برنامه با ما همراه هستند و این ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هست.

و برنامه تفریحی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و یه درود ویژه به آنهایی که منتظر این برنامه هستند. و برای برنامه امروزمون یک موضوع بسیار مهم انتخاب کردیم، این که موسیقی چه تأثیری بر کودکان دارد.

داشتن یک فرزند باهوش آرزوی هر پدر و مادری هست و خیلی ها اعتقاد دارند که هوش کودکان یک اتفاق ژنی هست و ایده دیگر از والدین با استفاده از کلاس های کمک آموزشی و همچنین صرف هزینه های هنگفتی می خواهند که فرزندانشون را تبدیل به یک نابغه کنند. اما یک راه میانبر دیگری هم وجود دارد که مطالعات مختلف آن را به اثبات رسانیدند و آن راه میانبر و سری برای نابغه شدن فرزندانتون چیزی نیست جز موسیقی.

بله، موسیقی کمک میکند به کودکانتون تا باهوشتر شوند. در طی 10 سال تحقیقی بر روی 75,000 دانش آموزی انجام شده که نتایج نشان داده که کودکانی که به نواختن موسیقی میپردازند نسبت به کسانی که چنین مهارتی را ندارند دارای توانایی بیشتری در مهارت‌های خواندن و درک ریاضیات هستند و مخصوصا کودکانی که در آن آزمایش به تمرین پیانو میپرداختند هوش بیشتری را در این دو مورد نسبت به دیگر یعنی که همسالان خود داشتند. همچنین نمرات این دسته از کودکان نسبت به دیگر همکلاسی‌هایشون در رده بالاتری بود.

داشتیم راجع به تأثیر موسیقی بر کودکان حرف می‌زدیم و باید گفت که موسیقی سه بخش مهم از وجود کودک را به صورت همزمان به تکاپو می‌اندازد و آن عقل، احساس و جسم اوست. تحقیقات نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی کودکان را باهوش‌تر می‌کند. یعنی اگه از سنین کودکی فرزندانتون را در معرض موسیقی بگذارید، به روند رشد ذهنی او کمک زیادی کردید. اما مطمئنن این دسته از کودکان قابل مقایسه با کودکانی نیستند که به صورت فعالانه، یعنی نواختن یک ساز، به تمرین موسیقی پرداختند.

و موسیقی قبل از 7 سالگی. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد که کودکانی که قبل از سن 7 سالگی به تمرین موسیقی می‌پردازند دارای هوش بهتری هستند، که این روند تأثیر هوش آنها با بزرگتر شدنشون همچنان ادامه خواهد داشت. اما نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی شما به یادگیری یک ابزار موسیقی می‌پردازید، درگیر چالشی می‌شوید که مدام و مدام در زندگیتون ادامه خواهد داشت. و مهارت موسیقی نیاز به تمرین و استمرار دارد و این استمرار کودک شما را همزمان با یعنی که بزرگ شدن دنبال می‌کند و به او قدرت رویارویی با چالش‌های زندگی را خواهد داد.

موسیقی همچنین میتوند که به تقویت اعتماد به نفس کودکان کمک بکند، یعنی که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در کودکان میشود و یکی از بزرگترین مزایایی که استفاده از موسیقی برای کودکان به همراه میآورد این تقویت اعتماد به نفس در آنها است. وقتی کودک قادر به نواختن یک ساز باشد و بتواند که در خلال نواختن شعر کوتاهی را نیز بخواند، احساس غرور خاصی کرده در نتیجه به خود و توانایی هایش ایمان پیدا می کند و این اتفاق اعتماد به نفس خوبی را در او خواهد پروراند. و علاوه بر این، نواختن یک آلت موسیقی حس جسارت و شجاعت را در کودک پرورش خواهد داد، چون مطمئناً موقعی پیش خواهد آمد که او در مقابل شما و یا که دوستان و اقوام به هنرنمایی بپردازد و در نتیجه چنین کودکی هرگز تبدیل به یک فرد کمرو نخواهد شد.

بازم درود میگم به همه عزیزانی که با برنامه های رادیو آوازه تاجیک همراه هستند. و راجع به فواید موسیقی برای کودکان صحبت میکردیم و باید به این هم اشاره کرد که موسیقی سرعت یادگیری را نیز افزایش میدهد. همه افراد می توانند که مفاهیم مختلفی را بیاموزند، اما اینکه شخصی برچسب نابغه را به خود می گیرد به خاطر سرعت یادگیری اوست. موسیقی دقیقاً روی سرعت یادگیریتون تأثیر می گذارد. اگه بتوانید که در سنین کودکی فرزندانتون را با موسیقی آشنا کنید، روی سرعت یادگیری او تأثیر عمیقی گذاشته اید. موسیقی قدرت حل مسئله کودکان را بالا می برد، چون او را در حین نواختن و تمرین موسیقی، یعنی که خواهی تفکر خود را به کار می اندازد و از طریق تمرکز و تفکر به تمرین می پردازد و در نتیجه تفکر فرزند شما می آموزد، یعنی که در هر کاری از قوه عقل و منطق خود استفاده کند.

فرزندانتون شروع به نواختن سازی می کنند، از همون یعنی که منطق و استدلال استفاده می کنند که در هنگام حل ریاضیات اون رو به کار می گیرند. با در نتیجه اگه فرزند شما که شانس این رو داشته باشد که در معرض آموزش موسیقی قرار گرفته باشد، یعنی که خیالتون راحت باشد که در زمینه ریاضیات و حل فرمول های پیچیده ریاضی هیچ مشکلی نخواهد داشت و در بعضی دانشگاه های جهان موسیقی به عنوان یک واحد درسی در کنار دیگر یعنی که دروس به صورت اجباری آموزش داده می شود تا از تاثیرات خوب آن یعنی که در دیگر درس ها بهره ببرند.

خیلی دوست عزیز، این بود یک آهنگ زیبای دیگر که در لابلای برنامه امروزمون تقدیمتون شد. و چون گفتیم که موسیقی میتوند که باعث تقویت اعتماد به نفس در کودکان بشود و همچنین یعنی که سرعت یادگیری رو در او افزایش میدهد و در حل فرمول های ریاضی به او کمک بکند و در برابر این همچنین میتوند که یعنی که مهارت های اجتماعی کودکان رو تقویت دهد. و کودکانی که به صورت گروهی به تمرین موسیقی می پردازند مهارت های اجتماعی بالایی را دارا هستند. کودکان در خلال گروه موسیقی یاد می گیرند که با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند و مهمتر از همه در هماهنگی کامل یعنی که با یکدیگر باشند، چون در غیر این صورت نمی توانند که کار عالی را ارائه دهند. علاوه بر این کودک به صورت غیر مستقیم می آموزد که وقتی قطعی با مشارکت گروه نواخته می شود بسیار زیباتر از قطعی هست که توسط او به صورت یعنی که مجزا نواخته می شود و این درس بزرگ او را بیشتر به جامعه و افراد پیرامونش انس و پیوند می دهد و بر همین اصل مهارت دوستیابی در کودک شکل گرفته و او را قادر به ایجاد ارتباط اجتماعی مفید و سازنده می سازد.

بازم میپردازیم به ادامه برنامه‌مون و باید گفت که هیچ فعالیتی به اندازه نواختن موسیقی نمیتواند که کودکان رو به هیجان و تکاپو بیاندازد، زیرا که کودک در این آموزش باید کاملا حواسش رو متمرکز کند و فرصتی برای پرت شدن حواسش ندارد. و علاوه بر این او یاد میگیرد که هماهنگ با دیگر کودکان ساز خود را بنوازد و این دسته از کودکان در هنگام بزرگسالی قادر به درک سریع تر مطالب هستند و سرعت عمل بیشتری نسبت به دیگران دارند. و همچنین یکی از کارکردهای مهم نواختن موسیقی برای کودکان سرگرم نگه داشتن آنهاست و نواختن یک ساز آن قدر فرزندانتون را مشغول می کند که او کمتر به سراغ تماشای تلویزیون خواهد رفت و مهمتر از همه تمرین موسیقی باعث ایجاد آرامش در کودکان شما می شود.

خب دوست عزیز، راجع به تأثیر موسیقی که صحبت کردیم میرسیم به تأثیر آن بر نوزادان، یعنی که موسیقی بر نوزادان نیزه که تأثیر بسیار خوبی دارد و نوزادان قبل از این که قادر به درک کلمات باشند، ملودی یک آواز را کاملا درک می کنند. آنها سعی می کنند که آواها را تقلید کنند و استفاده از یک موزیک آرام، خصوصا در این گام خواب نوزادان، می تواند که باعث آرامش آنها شود. اگر قرار هست که برای نوزاد آوازی به شکل لالایی بخونید، سعی کنید که آوازتون کوتاه و ساده و در عین حال نرم و کمی بلند باشد، آنقدر که باعث برهم خوردن آرامش او شود. اگه او را به حمام میبرید و یا که در حال پوشاندن لباس به نوزاد هستید، یعنی که در حد یک و یا که دو جمله شعر کوتاه در مورد حمام کردن و یا لباس پوشاندن برایش بخونید و به این ترتیب موسیقی را در تمام جنبه های زندگی فرزندانتون دخیل کنید. و همچنین وقتی که کودک به سن 3 و 4 سالگی رسید، دوست دارد که همراه با موسیقی به رقص و تحرک بپردازد. در واقع در این سن موسیقی همراه با حرکت است و جنبه های فعالانه بیشتری برای کودک دارد. اگه در یک آواز، یعنی که جایی برخی از کلمات را با یک دیگر عوض کنید و ترکیب خنده آوری درست کنید، باعث خنده فرزندانتون خواهد شد و حتما این کار را انجام دهید.

دوست عزیز، رسیدیم به پایان برنامه تفریح امروزمون که راجع به معجزه موسیقی بر کودکان صحبت کردیم و حالا دیگه فکر کنم که شما هم درک کردین و فهمیدین که چه فواید موسیقی بر کودکان دارد، یعنی که موسیقی میتونه که باعث تقویت اعتماد به نفس کودکان شود و همچنین سرعت یادگیری کودکان را افزایش دهد و در حل یعنی که فرمول های ریاضی هم کمکش بکند و همچنین مهارت های اجتماعی کودکان را تقویت بخشد. و دوست عزیز دیگه میرسیم به پایان برنامه های امروز بخش فارسی و سپاسگزاریم که طول این دو ساعت ما را همراهی کردید و براتون روز و روزگار خوش آرزو میکنم. تا برنامه های بعد، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگزه محمد الله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علیشیر شیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما هستیم. امیدوارم سلامت و سری حال باشید. در برنامه امروز نشر اطلاعاتی در آغاز صدا می دهد، بعدن شرح ما را در ارتباط به همکاری های تاجیکستان و چین می شنوید، دیگه برنامه دیدگاه صدا می دهد، به دنبال از او برنامه گنج سخن به دست نشر می رسد و سرانجام گفتار ادبی تقدیمتان می گردد. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه فرمایید به چند خبر از حیات تاجیکستان. در آغاز سرخط اخبار، نشست نوبتی کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار کردید. برگزاری جلسه 12 شورای سیاست صنایع کشورهای عضو اتحاد کشورهای مستقل. در شهر بیشکیک جلسه وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار کردید. تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله ها را در شهر دوشنبه عملی سازد. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار تحت ریاست عارف امیرزاده رئیس کمیسیون محیط زیست کشور مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نشست نوبتی کمیسیون محیط زیست برگزار کردید. عارف امیرزاده اظهار داشت که چند روز قبل در شهر دوشنبه نشست منطقوی برای پارلمان های کشورهای اوراسیا با عنوان بررسی مسائل تغییرات اقلیم و رشد استوار از طریق اقدامات پارلمانی و همچنین چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا درباره در ساله بین المللی عمل مخصوصا پیشنهادات رهبری کشور محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس جایزه بین المللی در بخش آب پیشبرد و تقویت دیپلماسی آب و متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و امن را بررسی نمود. این جایزه برای اعتراف سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی تحقیقات علمی سیاست های استوار آب و پیشبرد راه حل های مؤثر برای مشکلات جهانی آب اختصاص یافته است. خبری دیگر، به روز 29 می در شهر آستانه پایتخت قزاقستان جلسه 12 شورای سیاست صنایع کشورهای عضو اتحاد کشورهای مستقل برگزار گردید. هیئت جانبی تاجیکستان را عیسی جان قربانزاده معاون وزیر صنایع و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان رهبری نمود. در جلسه عضو شورای کشورهای عضو اتحاد نمایندگان کشورهای کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل همچنین تشکلات علمی و تعلیمی کشورهای موظف اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رهبری هیئت تاجیکستان آید به نتایج ریاست تاجیکستان در شورای سیاست صنایع دولت‌های اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل معلومات پیشنهاد نمود. ریاست در شورا به جانب قزاقستان گذشت. روزنامه جلسه شورا دایره وسیع مسائل رشد همکاری را در بخش‌های مختلف صنایع فرا گرفته است. و روز 29 می در شهر بیشکک قرغزستان جلسه وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار کردید که در کار آن فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و سراج‌الدین اکرامی معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان اشتراک نمودند. اشتراکداران جلسه مسائل مهم همکاری مالیوی و سرمایه گذاری همچنین تحکم استوار مکرو اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را بررسی نمودند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اهمیت تحکم منبعی همکاری مالیوی را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تاکید ورزیده ابراز داشت که سال 2025 گردش مال تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان به 9.6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده. مبلغ کل سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اقتصاد جمهوری در سال 2007 تا 2026 از 16.7 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر گردیده است. جانب تاجیکستان همچنین جانبداری خود را جهت فعالسازی امور به خاطر تأسیس بانک رشد سازمان همکاری شانگهای تشکل مجموعی یگانه پروژه مؤثر سرمایه گذاری در بخش انرژی، ترانسپورت، لوجستیک، زیر ساختار رقمی و اقتصاد سبز همچنین گسترش همکاری در مبلغ گذاری استوار و ابتکارات اقلیمی ابراز نمود. و تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری تولید و انرژی برق و زباله ها را در شهر دوشنبه عملی کند. اجرای همچنین یک پروژه در کشور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری شرکت وانگکنن گیو انویرومنت جمهوری مردم چین در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که اجرای
پروژه ایمار کارخانه پروسس زباله های جامدی شهر تولیدی و انرژی برق زباله ها در شهر دوشنبه و بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش حجم زباله های شهری و استفاده مؤثر از فناوری های نوین کمک خواهد کرد. همچنان این پروژه زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش ظرفیت تولید انرژی برق را فراهم می سازد. در پایان طرفین جهت ادامه گفتگوها پیرامون تطبیق این پروژه مشترک آمادگی خود را اظهار داشتند. خبری دیگر، حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری با سازمان‌های مالی بین‌المللی را با هدف جلب سرمایه به اقتصاد کشور تقویت می‌بخشد. در این راستا فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با هیئت نماینده‌های شرکت‌های مالی بین‌المللی جی پی مورگان، لومی سایلس کمپانی، مورگان استنلی اینوستمنت منیجمنت و گلوبال ایویلیشن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع‌های مربوط به وضعیت اقتصاد جهانی و منطقوی، چشمانداز توسعه اقتصاد جمهوری تاجیکستان، اصلاحات بخش مالی و بانکی و امکانات جلب سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرفان به تطبیق معیارهای بین‌المللی در بخش بانکی و توسعه خدمات دیجیتالی مالی توجه نشان دادند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان اظهار داشت که در سالهای اخیر تعداد کارت‌های پرداختی و حجم معاملات غیر نقدی در کشور به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده و روند دیجیتالی شدن اقتصاد گسترش یافته است. گفته شد که برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مالی و بانک کشور شرایط مناسب فراهم یافته و در این زمینه توسعه تأمین مالی اقتصاد سبز، تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی و حمایت از خرد و متوسط کسب‌ها به عنوان اولویت‌های اساسی در نظر گرفته می‌شود. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان را شنیدید. از توجهتان تشکر.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی

0: شنونده عزیز، شرحی که در این قسمت برنامه میشنوید به ابتکارات کشورهای آسیای مرکزی و چین بر رشد لوجستیک اختصاص گرفته است. تاجیکستان تصمیم گرفته است که پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری تولیدی و انرژی برق و زباله ها را در شهر دوشنبی عملی کند. اجرای چنین پروژه در کشور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به رهبری شرکت وانگنین گویرمنت جمهوری مردم چین در شهر دوشنبی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید کردید که اجرای پروژه اعمار کارخانه پروسس زباله های جامد شهری و تولید انرژی برق از زباله ها در شهر دوشنبه به بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش حجم زباله های شهری و استفاده مؤثر از فناوری های نوین کمک خواهد کرد. همچنین این پروژه زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش ظرفیت تولید انرژی برق را فراهم می سازد. در پایان طرفین برای ادامه گفتگوها پیرامون تطبیق این پروژه مشترک آمادگی خود را اظهار داشتند. بر روز 22 می نیز این مسائل امثال گسترش همکاری دو جانبه در بخش انرژی در شهر دوشنبه در ملاقات وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با هیئت شرکت گیونگدان کانستراکشن انجینیرینگ گروپ کو التد بررسی گردید. لازم به داوری است چند دقیقه قبل نیز در دایره ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسا و نماینده های شرکت جمهوری مردمی چین که 11 می در شهر پکن برگزار گردید چند سند مهم همکاری روی که جلب سرمایه گذاری به بخش انرژی تاجیکستان به تصویب رسید. من جمله یادداشت تفاهم میان وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و شرکت گیونگدان کانستراکشن انجینیرینگ گروپ کو اوید بر رشد و سرمایه گذاری به پروژه های انرژی تجدیدپذیر در تاجیکستان به تصویب رسید. هدف ویژه این سند گسترش همکاری در بخش تطبیق پروژه های انرژی سبز، استفاده منابع تجدیدپذیر انرژی و جلب سرمایه خارجی به بخش انرژی تاجیکستان می باشد. همچنین یادداشت تفاهم میان وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و واچمن گروپ اید به آموزش و بررسی امکانات بنیاد نیروگاه‌های بادی در حدود ولایت سوخت به تصویب رسید. این اقدام برای رشد انرژی تجدیدپذیری منابع استحصال نیروی برق و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر در بخش انرژی زمینه است مساعد فراهم می‌سازد. لازم به داوری شرکت اینترنشنال لوجستیکو 17 فوریه سال روان اولین قطاره کانتینری آزمایشی را در راه چین تاجیکستان به حرکت آورد. کارخانه مشترک اینترنشنال لوجستیکو که در چین با اشتراک کارخانه استمریل کانتینرشن تاسیس یافته است، اولین قطاره کانتینری آزمایشی را موفقانه از چین به جمهوری تاجیکستان فرستاد. پروژه مذکور در چارچوب تطبیق سازشنامه ها اید به تحکم همکاری بین منطقوی را در رشد روابط که سال 2025 در ملاقات سران کشور های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به تصویب رسیدن تطبیق نمود. مناسبات آسیای مرکزی و چین ریشه های عمیق تاریخی دارند که زمان راه ابریشم آغاز می‌یابند. راه ابریشم نه تنها یک شبکه تجارتی بلکه یک پل میان فرهنگ‌ها و تکنولوژی‌ها بود که آسیای مرکزی را با چین و سایر مناطق جهان می‌پیوست. تاجیکستان با پروژه های بزرگ زیربنایی امثال مگیستریل چین تاجیکستان ازبکستان کاسای 1000 و با سازی گذرگاه ورشید توجه مخصوص دارد. این پروژه ها نه تنها به رشد اقتصاد بلکه به تحکم امنیتی منطقوی مساعدت می کنند. شرح بود در ارتباط به همکاری کشورهای منطقه در بخش کارخانجات مشترک.
1: وطن گفتم به یادم سرزن

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: درود دوباره خدمت شنونده عزیز، تشکر از همراهی شما تا این لحظات برنامه و امید است در ادامه نیز ما را همراهی میکنید. همراهان عزیز، در این قسمت نشرات دری برنامه دیدگاه را خدمت حضورتان تقدیم میکنیم که در این برنامه موضوع انرژی و اهمیت آن را در حیات انسان روی دست گرفتیم، چرا که به طور روشن ساده ترین امور جامعه معاصر به استفاده برق و انرژی امکان ندارد و همچنان جهان معاصر که به یک صورت زیاد پیش میرود و رشد میکند، تولید برق نیز از طرف کارشناسان و متخصصین در شکل‌های گوناگون اختراع و پیشنهاد می‌شوند. کشوری ما که اصلاً از نیروگاه‌ها و انرژی آبی غنی است و استفاده می‌شود، همزمان امکان سایر نوع‌های به دست آوردن انرژی و برق نیز موجود است که در ردیف انرژی آبی مورد استفاده قرار بگیرند. خب دوست عزیز، در ارتباط با امکانات تولید و راه‌اندازی نوع‌های مختلف انرژی در کشور، در برنامه دیدگاه شایوب شایخوبوف، کارمند مسئول اینستیتوی فیزیک و تکنیک سلطان عمروف آکادمی ملی علوم تاجیکستان را داریم. امید است یک صحبت خوب جهت شرایط جریان کار و برنامه های رشد انرژی برقرار شونده در کشور داشته باشیم. خب استاد، به برنامه دیدگاه خوش آمدید.
1: تشکر، سلام به شما و به کارمندان شما، همچنین به شنوندگان عزیز.
0: خب زنده باشید. طور پیشتر هم گفتیم در کشور فعلا برق آبی به کار برده می شود. میتونید بگید که در جهان معاصر که طور هم گفتیم از کل امکانات شرایط برای تولید برق استفاده می شود در جهان، تاجیکستان ما کدام شرایط امکانات را برای راه‌اندازی یا تولید بیشتر انرژی گوناگون دارد؟
1: ببینید، در تاجیکستان انرژی برق که تولید کرده می شود اساسا از انرژی آبی است.
0: بله.
1: در دریاها باستی نیروگاه های برقی آبی، سیستمی برقی آبی کلان و میانه تولید کرده می شود برق، و اینچنین در تاجیکستان بسیار شرایطی فراهم وجود دارد که منبع های دیگری تولید کننده برق نیز استفاده کرده شود. به این منبع ها اساسا آفتاب، باد. و اینچنین انرژی هیدروژنی نیز داخل می شود که شرایطی بسیار فراهم دارد تاجیکستان. ما شما می دانیم که تاجیکستان در بین ارضی 37 و 41 درجه شمالی جایگیر است.
0: خوب.
1: و همه اون دولت ها، همه اون کشورهایی که در کمری از نول، یعنی
0: از صفر از
1: اکواتر سر کرده، اگر صفر گوییم، تا 45 درجه هم در نیمکره جنوبی هم در نیمکره شمالی شرایط خیلی خوب دارند، زیرا که منبع اساسی نظام ما، نظام خورشیدی، نظام گلیوسنتریکی میگویند، این آفتاب است. منبع اساسی آفتاب است. بنابراین بسیار شرایط امروز هست که ما این دولت ها از حساب آفتاب استفاده کنند و با همین را برای بهبود ساختن وضع هم اجتماعی هم اکولوژی
0: بله درست است. بگید که از کدام وقت امی برنامه یا امی تجربه را شما کشف کردیم و توسط برنامه
1: ما در نظر داشتی وضع امروزی انرژتیکی جهان، یک سال قبل از این یک برنامه رشدی منبع های برقرار شونده را با همکاری تشکیلات ها و وزارت ها، مخصوصا با وزارت انرژتیکا تشکیل دادیم، ساختیم و این چیز همچون حجتی همین ساحه، حجتی زمینی حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرد. اینچنین ما کنسپسی این ساحه را ساختیم با دستگیری یک گروه وزارت هایی که ساحه دخل دارن و این کنسپسی نیز قبول شده است. در اساس این کنسپسی ما امروز در مرکز آموزش و استفاده بری منبع های برقرار شونده انرژی نزد اینستی فیزیک تکنیکی و معرفی اکادمی ملی
0: جمهوری
1: علم های جمهوری تاجیکستان ما این چیز را آموخته استادیم و در اونجا یک لابراتوری تشکیل کردیم که جوان ها را آینده با همین چیز شناس کنیم و از اونها متخصص های بهتر تیار کنیم تا این چیز را وسیع تر در مملکت، در کشور جاری نماییم.
0: بله، فعلا را اندازی شده است استفاده می شود این انرژی؟
1: بله، ما البته علاقه سر کردیم این کار را در بعضی ناحیه ها، لوحه های خورشیدی و همینچنین کلکتور های خورشیدی را نصب کردیم و آنها کار کرده استودن، لیکن این خاراکتری لوکالی دارد،
0: یعنی
1: در نقطه های کم این قسمی زیادی احال را در بر نگرفته است حالا و کوشش داریم که این چیز را وسیع کنیم تا اینکه اکثری کلی جامعه این چیز را استفاده برده تمام.
0: درست است. چی مشکل است برای بیشتر کردن آن؟
1: مشکلی پیش از همه از آن عبارت است که مردم از این چیز خوب آگاه نیستند. خوب آگاه نیستند و مشکلی دیگر در آن است که نقطه های فروش این سیستم ها در تاجیکستان خیلی کم هم نظر رس نیستند.
0: یعنی چگونه می را بیشتر خوبتر کردم می را

0: این اینسیلیاسیا خیلی کلان است و ضرور می آید که ما مقداری این گرمی را تا یک اندازه ذخیره کنیم و در فصل سرما استفاده کنیم.
1: درست از این شکلی تولید نیروی آفتابی است.
0: بله، با واسطه کلکتورها گرمی آفتاب گرفته می شود و ما نیز یک پیشنهاد کردیم، همچون نخست اختراع نام‌نویس شده است و
1: با آکادمی علوم پیشنهاد شده.
0: بله، در مرکز پتنتی جمهوری تاجیکستان قید کرده شده است. ما میتوانیم گرمی آفتاب را در ذخیره گاه ها اکومولیاتورهای زمینی نگاه داشته تمام سال اون را استفاده بریم. این چیز اگر جاری کرده شود یک تکان خوب در رشدی همین ساحه می شود، هم از نیتی اقتصادی هم از نیتی اجتماعیات مردم،
1: برای ساختمان و بنیاد کارخانه های گوناگون،
0: برای ساختمان
1: خانه های علاهیده زیست،
0: خانه های
1: چی برتریت دارد از نیروی مثلا برق آبی؟
0: برتری آن در میان است که نوبستان که در کجا جایگیر است این خانه ها، این چرا کردن ممکن، این خطای انتخاب ضرورت ندارد،
1: ناقل لازم نیست،
0: ناقل ضرورت ندارد. این گرمی برنده در اونجا آب استفاده کرده می شود، به صفتی تولید کننده ها کلکتور های خورشیدی استفاده برده می شود.
1: درست است. در کدام کشورهای رشدی یافته استفاده می شود؟
0: مثلا ببینید که در فرض کردیم امریکای شمالی، در اروپای غربی که نیدرلاندیا، در کانادا، مثلا من میتونم مثال زنده بیارم که در یکی از شتاتای کانادا، در شتات آلبرتا، در اوکوتوکس نام یک شهرچه همین سیستم گلیو انرژتیکی ساخته شده است که 52 خانه را با واسطه یک ذخیرگاهی گرمی خاکی گرمی آفتاب تامین کرده می شود. 100 فوی تمام سال این 52 خانه که سطحی آن هر یکی آن با 150 متری مربع است، 100 فوی تامین کرده می شود تمام سال، هم با آب گرم، هم حالا که در
1: هم زمان آفتاب ذخیره می کند،
0: آفتاب ذخیره می کند و ذخیره آن در تگ زمین نگاه داشته می شود، زمین که اینرسی کلون را دارا است و این ذخیره گرچندش 60% آن را گم کنند هم 40% آن به تمام همین خانه‌ها در تمام سال کفایه است.
1: درست است.
0: اگر این چیز را در تاجیکستان و در آسیای میانه، اینچنین در افغانستان، در ایران اگر استفاده کنید، آنگاه گمشوی گرمی به 35-40% آمده میرسد و 60-65% وی ثمرناک استفاده برده میشود. درست. این قریب 3-9 مراتبه تا 4 مراتبه ارزان میشود.
1: درست است. صفت انمین برق آفتابی در مقایسه با برق آبی چگونه است؟ یک خلا
0: اونها قریب که فرقی ندارد. امروز اون دستگاه های اداره کنی برقی چنان ساخته شدند که همون سینوسویدی حقیقی استانداردی را داده میتواند، هم از جهت شدت میتواند منتظم باشد، هم از جهت بسامد. اونها 50 باشد 50 اگر گذارید 50 گرس میتید، 60 گذارید 60 گرس میتید. این قریب که فرقی ندارد. این چیز مثلا در بعض نواحی ها از سبب آنکه زمستان مردم بیشتر زیادتر استفاده میبرند، افتش شدت کلان میشود و نه در همه شبکه ها 220 ولت میشود، بنابراین پس میافتد، بعضی اسباب ها از کار برآمدنش هم ممکن.
1: بله درست است. امین نوع انرژی در کدام مناطق کشور ما موافق تر و خوب تر است که یک منطقه کوهستانی؟
0: در تاجیکستان، در قریب همه جای تاجیکستان این چیز را کردن ممکن است. یگان اینجا چی وجود ندارد، فقط در وقت حساب و کتاب در بعضی مواضع ها یک کلکتر زیاد یا کم شدنش ممکن، لیکن اینجا یگان مقابلیت مثلا طبیعی وجود ندارد.
1: درست. برای گرفتن تجربه از طرف اینستیتوی فیزیک یا آکادمی علوم کارشناسان ما جلب شدن گرفتن تجربه برای ساخت؟
0: بله، بسیاری ها خواهش کردن که ما دستورها تیار کنیم، با اونها مصلحت دیم که خیلی همین چیز را پیاده سازند. ما همه وقت کمک میکنیم، ما تیار هستیم که مثلا با دلخواه مثلا گروه باشد یا یک نفری علاهیده باشد، ما یاردم میکنیم در حساب کتاب این چیا.
1: بله درست. تشکر. و گفتید که باز دیگه نوع انرژی های مثلا بادی یا هیدروگینی هستن. هیدروگینی یعنی چی میتونید ساده؟
0: هیدروگینی این البته از نگاه علمی بسیار جبهه های این چیز آموخته شده است. مثلا امروز صندوق های هیدروگینی، هیدروژن باکس میگن، این چیها وجود دارند، استفاده برده میشوند، لیکن از نگاه تکنولوژی آنها پوره صیقل نیافتند، آنها

0: کمبودیای خودشون رو دارن. مثلا یکی از کمبودی اونها مثلا هنگام استفاده هیدروژن تازه این بالاروی حرارت، حرارت این باکس های هیدروژنی. اکنون کوشش کرده ایستادن که همین رو کمتر حرارت اون رو پاس کنن، یعنی مادهایی که هنگام ریاکسی بین هیدروژن و اکسیژن میروند همین رو متعدل تر کنن. البته همین مرکزهای تحقیقاتی علمی این چیها حاضر آمختش دیستادن و بعد از اون پیدایش من این چنگون بحرانهای انرژتیکی در بسیار مرکزهای تحقیقاتی علمی قریب که تمام مملکت ها مبلغ زوری بالا رفته است، زیرا یک ضرورت آمده است که تیزتر این چیها رو آموزن و استفاده کنن.
1: در کدام کشورهای این نوع استفاده
0: مثلا
1: میشه؟
0: مثلا هیدروژن استفاده بری اون در آلمان، در آلمان باز علاوه 4 زوادی دیگر ساخته شده است، در آفستریا ساخته شده است، در آفستریا علاقه یک دستگاه های مخصوص ساخته شده است که مردم اون را استفاده برده میتوند و در یک شبان روز تا 60 کیلووات توانایی دارد، تا 60 کیلووات ساعت انرژی داده میتواند.
1: استیصال میکنه.
0: اکنون میخواهند که همین چیز را زیاد کنند و با طریق سیکل دادن تکنولوژی ارزش آنها را پس کنند.
1: برای در کشور ما ممکن است، امکان دارد.
0: البته کشور ما ممکن میتواند، امکان دارد این چیز را استفاده برند، لیکن منبع اساسی باز هم آفتاب است، خورشید است.
1: باز هم.
0: چون با واسطه آفتاب ما برق میگیریم، این برق را با واسطه هیدرولیز آب و از هیدروژن جدا میکنیم. هیدروژن در نتیجه سوختن قریب که با ثمرناکی 70-75% باز برق داده میتواند یا که بی واسطه سوختن هم ممکن است.
1: بله، دانشمندان ما فعلا روی همین چه کار انجام میتین؟ روی همین برنامه ها
0: ما امروز این چیز رو از نگاه بنیادی آموخته ایستادیم.
1: خب
0: از نگاه بنیادی آموخته ایستادیم. شما میدونید وقتی که از نگاه بنیادی میآموزند و یک چیز رو درک میکنند و چیز تو با خطی استحصالی رفتن یک مقدار معینی وقت میگذرد. زیرا که شما مثلا از نگاه بنیادی و را آموختید، انیخ کردید که کدام قیمت ها از کدام قیمت ها چه خیلی وابستگی دارد. در اساس این باز اینستیتوت های عملی هستند که یک دانه این چیز را می سازند، می آموزند، بعد اینستیتوت های لایحه کشی می رود، اینستیتوت لایحه کشی لایحه خطی استحصالی را می سازد و خطی این لایحه را گشته زوات ها گرفته از وی خطی استحصالی می سازند، بعد اون به استحصال داخل می شود.
1: از کدام وقت آغاز شدن می بنیادی مثلا در
0: این علاقه؟ در طول قریب 5-6 سال ما آموخته ایستادیم این چرا آموخته تا با ما با خلاصه انیق باید آمد باید بیاییم و بعد از این ما کوشش میکنیم در خودی اینستیتوت یک دو دستگاه سازیم و اون رو پره از نگاه تکنولوژی چی سنجش گذرانیم و آینده مثلا اون رو زیاد کنیم.
1: بله درست است. در کشورهای خارجی باز هست نیروی بادی، درست است؟
0: بله نیروی بادی است. این اساسا در کشورهایی که در ساحلی بحر ها جایگیرند و در اونجا نیروگاه بادی قریب که منتظم کار کرده میتونند. افسوس که در تاجیکستان این خیلی جواب خیلی کم هستند. هستند در بعضی دامنه کوه ها دره ها هستند که همین خیلی خاصیت را دارند. در اونجا قریبی اسکر میشد که دایم باد است، یک وزیش است، لیکن این نهایت کم است.
1: بله درست است. کدام نیروگاهی که شما طور ذکر کردید در دریاها جریان مثلا ساختمان بیشتر امکان داره؟
0: زمان شوروی نیروگاه های کلانی برقی آبی در تاجیکستان خوب آموخته شده بود و ظرفیت این عدیق شده است. نیروگاه های میانه هم نیز خوب آموخته شده است، لیکن در زمان شوروی نیروگاه ها در دریاهای خرد که میکرو گیدرو انرژتیک میگویند آموخته نشده بود و
1: در دوران استقلال هنوز
0: در دوران استقلال ما این چیز رو آموختیم و ظرفیت دریاهای خود رو آموختیم که این هم یک خیلی میتواند برق کلان رو مثلا تولید کند با واسطه استفاده بری نیروگاه های آزاد شنا کننده.
1: چی نوع نیروگاه است؟
0: این نیروگاه های هستند که یک توربینه دارند و یک گنراتور.
1: به ناقل؟
0: نه با ناقل. ناقل قدقدی اون بندی که بسته شده است به ساحل می رود و اونجا دستگاه های الکترونی برق را منتظم کرده، شدتی آن بسامتی آن را منتظم کرده داده می کنند.
1: حجم این تقریبا چی قدر است؟
0: این وابسته حجم آنها وابسته از دریا.
1: سطح دریا.
0: حجم دریا آب سیلی آب کلان باشد تا توربین کلانتر کردن ممکن خرد باشد خردتر این بله. اول هر یک دریا آموخته می شود مقداری مکسیمالی و مینیمالی جریان آب آموخته می شود و موفقی همون ساخته می شود ساختن اون اونقدر مشکل نیست این را توربین گارلوف می گویند سال 2010 این توربین کشف کرده شده است از طرف پروفسور گارلوف در شتات میچیگان آمریکا و این چیز وسیع در آمریکا در ژاپن در کره جنوبی استفاده
1: می شود خب در کدام دریاهای ما استفاده بردن در کار
0: قریب که در همه دریاهای کوهسار این چیز رو استفاده بردن ممکن است ممکن است ما بنزدیکی یک مقاله چاپ کردیم که این مقاله در یکی از صحیفه های ژورنالی اونیورسیتی تکنیکی تاجیکستان چاپ شده است ما در اونجا ظرفیتی دریای زرافشان نشون دادیم خب. که زیاده از اطراف قریب یک گیگا وات انرژی داده میتوند
1: بله درست است خب استاد میتونید بگید که از این چند نوع منابع که میتواند انرژی بدهد در برابر نیروگاه های برقی آبی همزمان کمک بکند برای تامین روشنی یا که سایر لوازماتی که امروز کل حیات جامعه به برق
0: نمیشود
1: بله کدام از این انرژی گفتیم برنامه هایی که هیدروژنی آفتابی یا امی صندوقی کدامش در تاجیکستان ما برای تطبیق نزدیکتر است
0: از همه نزدیکتر در تاجیکستان امروز این خورشیدی
1: خب آفتابی
0: این آفتابی است همون تولیدینده های آفتابی لوهای آفتابی میگن چون که امروز الکای یک نوع دیگری آنها پیدا شدن
1: خب
0: که نرخ آنها نسبت به اون کریستال های که تو این وقت بودن مونو کریستال پولی کریستال کریستال های سیلیسیوم بودن آنها ارزان تر شدن
1: خب
0: آینده باز همین جریان ارزان شوی دوام دارد
1: بله.
0: چون که اصول های نو از نگاه تکنولوژی سرکل داده شده است و آینده نرخ آنها باز هم پستر می شود و این خلای می شود برای استفاده بردنی
1: امکانیت امو ماتریال در تاجیکستان تولیدش است؟
0: بله هست امکانیت این چیز هست لیکن این بسیار خطی استثالی گرانبها است
1: خوب.
0: این تکنولوژی و البته مثلا ما باوری دارم که آینده در تاجیکستان این چیز پیدا می شود
1: خب درست است جامعه را چگونه معرفی باید بکنیم و کدام کارها برای معرفی یعنی آماده کردن جامعه مردم چگونه از در همین برای تطبیق همین انرژی افتادی؟
0: بیشتر به مردم معلومات یعنی رسوندن در کار تشویق و ترغیب کردن در کار
1: تلویزیونی رادیویی
0: تلویزیون با روی رادیو همه واسطه اخبار عموم باید کوشش نماید که مردم بیشتر به این چیزا شناس شوند و درک کنند که این چیز چیزی ضروری است
1: درست است بله بگید که جوانان را چگونه به همین راه جلب کرد یعنی چرا که برنامه هایی که امروز جوانان ما بیشتر به تکنیک و فنون دقیق رو آوردن به همین برنامه چگونه آشنایی باید داد و همین کار هم چگونه جرایان داره
0: توجه جوانان چی است؟ از همون مکتب های میانه
1: بله
0: باید که تشویق و ترغیب کرد علاج شود در برنامه های آموزش همین صحی فیزیکا فرض کردیم شیمیا همین چیزها رو وارد کنند آنگاه جوانان تیستر آگاهی یابند با همین راه ها و در ناحیه ها خوب میشود که همین خیلی یک کلوب ها یا مرکز ها سازند که مردم مثلا از آنها مسیحات گرفته توانند آنها مسیحات داده توانند و در یک جایگی این چیز رو مثلا جاری کنند
1: بله درست از ذوق امی جوانها رو چگونه بیدار باید کرد ذوقشان
0: وقتی که آنها اینفرماسی درست میگیرند من باوری دارم که آنها ذوق آنها بیدار میشود
1: بله.
0: آنها وقتی که درک میکنند که مثلا با دست خودشان توانند خانه خودشان رو روشن کنند گرم کنند البته این چیز ذوق آنها رو باید بیدار کنند
1: بله درست
0: من خیلی فکر میکنم
1: درست است اینستیتوی فیزیک و تکنیکی به نام سلطان معروف جمهوری ما اساسی ترین جایی است که برای تطبیق انمی برنامه ها پیشنهادی برنامه های گوناگون برای تطبیق انمی برنامه های مهم برای جامعه ما فعالیت میکند چی برنامه ها را تهیه و پیشنهاد کرده اینستیتوی فیزیک فعلا
0: ما قریب هر سال برنامه های مخصوص راجع به این چیزا تیار میکنیم پیشنهاد میکنیم و با مبلغ های هم داخلی هم بیرونی ما کوشش کرده ایستادیم که همین چیزا رو تستر مثلا آموزیم و پیشکش کنیم به مردم
1: بله زنده باشید استاد بسیار تشکر تشکر از صحبت خوبتون، بسیار تشکر از صحبت مفید که امیدوارم شنوندای ما یک اطلاع خوبی هم جهت امکاناتی که در کشور ما برنامه‌هایی هستند که امکان پیاده سازی و تطبیق آنها برای رشد حیات جامعه هم اقتصادی و اجتماعی مردم ما داره یک اطلاع خوب گرفتن. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید، به برنامه دیدگاه هم حضور آوردید.
0: به شما نیز تشکر.
1: زنده باشید. خب شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را در همین جا به پایان میبرم. در صحبت امروز ما شایوب شایقوبوف، کارمند مسئول اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروف اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان اشتراک داشتند. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: شنونده عزیز، در این قسمت برنامه گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم شنوید.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلی یتیم مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزد ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وایه رسید و طبق معلومات ابن یقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب و سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز هنی جوانی با آموختن سایر زبان ها آغاز کرد و بنا به معلومات خودش زبان های سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و انگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، طب، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سنی 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤاخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه به مثل ابو علی ابن عراق داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن عراق از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها به اختراع استرلاب آغاز کرد.

وضعی سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قراخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حکومت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خوجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر رای در اثرش مینرالوگیا کتاب الجواهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم، از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در رای با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی لیست آثار او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو برمرد ایام راجع به مسائل آفاق و انفوس کیهان و زمین، مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیع و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردن درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس وشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثری او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزمشاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبان او با مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سغد و باختر و یا ماوراءنهر رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نو تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نو بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیری می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچه را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیکانش او را به منسوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می‌خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعدن به شخصان به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود به او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی به نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثری علال قانون المسعود فل حیات و نجوم را به انجام رسان. سالی 1029 بیرونی در غزنه کتاب ات تحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب تحفیم مشهور است و آن به زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهل این شخص تا جایی بوده که آهر نو و اطلاعی نو علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در جورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و با او دست داد که تا سال 1030 در باره فرهنگ علمی هندوستان اثری ویژه را به نام مالل هند تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتری برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاه نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبق اخبار آنها شبها در باره ساخت زمین و کیهان صحبت می کردند که بیرونی به او دلیل‌های تفاوت طول روز و شب را شرح می داد و درس زبانی عربی می آموخت. همچنان در باره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشان این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثر دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه، کتاب درباره مواد تبابتی فرمکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در تبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و مواد نیز معلومات گرد آورده است. نام های ادبیات به زبان های پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده، مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی،

همراهان عزیز، در این قسمت برنامه مرور می اندازیم به مطلب در ارتباط به موضوع آریایی ها بنیانگذاران راه بزرگ ابریشیم. در آخر سالهای 1990 قرن 20 از جانب یونسکو پیشنهاد گردید که باستانشناسان با آموزش و تحقیق بیشتر و وسیع‌تری راه ابریشم توجه کنند. باستانشناسان تاجیک نیز در این مورد امور زیاده را به انجام رساندند. این سوی تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان آموزش تاریخ راه بزرگ ابریشم را برنامه بسیار ساله خود قرار داد که تحقیقات وسیع علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را فرا می گیرد. بنابر تحقیق باستانشناسان، دلیل از بین رفتن راه بزرگ ابریشم غارت کاروانها از طرف مغول تباران امروزه آسیای مرکزی بوده است. گفته می شود که نام راه بزرگ ابریشم تاریخ زیاد ندارد و آن هم در سالهای 40 قرن 19 از طرف دانشمندان آلمانی بارون فردینان فون رخت گوفین از نظر راه های ارتباطی و تجارتی استفاده شده است. واژه ابریشم هم گفته می شود یک مفهومی دور از حقیقت است، زیرا این راه راهی فروش کالاها بوده و ابریشم جزی اندکی از این کالای دیگر. بنیانگذاران راه بزرگ ابریشم مردمان چین گفته می شوند که بنا به نظر دانشمندان علوم تاریخ این اشتباه است. بر اساس تحقیق باستانشناسان و سرچشمه های تاریخی، من جمله سالنامه های چینی و دستخط های سوختی و تاجیکی و عربی در سال 139 تا میلاد امپراتوری خن اودی جنرال چانگ سیان را به طرف غرب فرستادم تا در باره دشمنان چین اطلاع به دست بیاورد. چانگ سیان را هونها یا کوشانیان دستگیر کردند و پس از 13 سال او از محبس فرار کرده و به امپراتور در باره کشوری هونها یا کوشانیان اطلاع داده است. واژه هون یا هو نام مردمان آریای تبار به زبان چینی است که از واژه هیان، هیانی اوستایی ابتدا می گیرد. در زمان کوشانیان چند نفر بودایی تا کشور پارتا آمده در باره شهرها و دین و آیین آریایی اطلاع گرفتند. در ابتدای قرون میلادی در تمامی جهان فقط 4 امپراتوری موجود بود. امپراتوری ریم، پارت، کوشان و چین که تجارت جهان را این امپراتوری ها در دست خود داشتند. در همین دوران تاجران چینی به این کشورها سفر کرده و راه تجارتی شرق و غرب را می آموختند. در حالی که راه های تجارتی و فرهنگی میان کشورهای چین و باختر، سوخت و سایر بخش های آریای زمین در هزاره های 4 الی 3 قبل از میلاد وجود داشت. در این دوران سرزمین های از خلیج فارس تا تیبت مردمان آریای تبار زندگی می کردند. در منطقه خوتن مالداران اوستایی زندگی می کردند و بعدن در اینجا بخشی از آنها بومی شده با کشاورزی شغل ورزیده و شهر و دیهات می ساختند و با کشاورزان هم نژاد آسیای مرکزی روابط خویشاوندی، زبانی و تبادل مال و کالا داشتند. نام های توپونیمی امثال خوتن وطن آریایی های هیان یا سکایی ها فیلن سنزین، دانخوان، دریای هنها یا هیان ها، تورفن، تورهای سفیدروی قشقر، بغلیکو، خمی و چندین نام های دیگر جغرافی در این دیار تا هنوز باقی ماندند. بنابر حفریات تاریخی نام اصلی یا تاریخ ولایت سنزیان چین خوتن بوده است. در این سرزمین سکایی های هیان زندگی می کردند و زبانی آنها هم به نام سکا خوتنی و گروه زبان های ایران شرقی شامل می شود. بنابر تحقیق باستانشناسان هینینگ و خلون راه چین را در عصرهای 4 الی 3 قبل از میلاد سوخته ها کشف یا باز کرده و بخشی از آنها در اینجا سکونت اختیار کردند.
بر اساس دستخطهای کشف شده سوغدی از تروفان در اینجا در سالهای 313 الی 312 قبل از میلاد سوغدی ها دکانهای تجارتی داشتند. مرکز غربی امپراتوری شهر چنان فیلن سیانفو به زبان سوغدی خومدان نام داشت و بر این اساس بنیانگذاران راه تجارتی بین المللی میان چین و غرب سوغدیان بودند و این کشور را چین و چینستان می گفتند. بنابر سرچشمه های باستانی که در هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد در خوانیرس اوستایی فعلا آسیای مرکزی دولت یا شهرها به وجود آمده و میان آنها روابط مدنی، زبانی، دینی و تجارتی فعال بود. بر اساس حفریات سرعظم از انوی گرگان اوستایی موضع های جنوب و شرقی دریای خزر فعلا در قلمرو ترکمنستان کنونی شهداد کرمان ایران کویت پاکستان آدمان آمده و از سرعظم خاکه میس می بردن یعنی راه های تجارتی میان این شهرها که هزارها کیلومتر را تشکیل می کرد آباد و قابل روا بود. در هزاره دوم قبل از میلاد در زمینه شهرها دولتها در خوانیرس یا آسیای مرکزی یگانه دولت آریای تباران با نام کیانیان تشکیل یافت. در زمان کیانیان عمومیت فرهنگی زبانی و دینی یگانه با کتاب اوستا در میان آریای تباران گسترش پیدا کرده بود. پارچه های اوستا، یشت ها و گات ها به زبان سوغدی در خوتن کشف شدند که دلیل روابط دینی فرهنگی و زبانی داشتن این بخش دوردست آریای زمین با هموطنان مرکزی خود باختر و سخت می باشد. به طور معلوم کوروش کبیر اولین نفری بود که امپراتوری جهانی ساخت که 73 قوم و مردمان مختلف جهان را به آن شامل و متحد نمود. بنابراین داریوش کبیر اصلاحات اداری، پولی، نظامی و راه را انجام داد که اهمیت بشری داشتند. راه اول از شوش توسط آسیای خرد تا قفقاز و کیمریا یا قریم اضاف می رسید. یعنی زمین اسکیف سکایی های ساحل دریای سیاه را می پیوست. راه دیگر از میفست مصر تا باختر و سوغد و پرکنه یا فرغانه و خوتن می رسید. در قبرستان پزیریک آلتای گلیم زمانی هخامنشیان کشف شده که از مناسبات روابط مرکزهای آسیای میانه با این گوشه های دوری آریای نشین درک می دهد. در هر فاصله راه یک روزه کاروان سرای ها ساخته شده بودند که تاجران در آنها توقف نموده و تجارت و استراحت می کردند. بنابر سرچشمه ها واژه های پاچتا از پاست، پوستا، پوشتا یا خود بازبان تاجیکی ریشه می گیرد. برای خبری تجلی چاپارها یعنی خطکشان یا قاصدها بودند که اسبان را ایواز نموده و راهشان را باز به دیگر مناطق لازم ادامه می دادند. راه ها تعمیر و بازبانی می شدند. بر اساس حفریات تاریخی در هزاره 32 قبل از میلاد راه انتقال فیروزه، لاجورد، لعل بدخشان و ابریشم وجود داشت. پل دارای هخامنشی‌ها و زبان آریایی در تجارت نقش بین‌المللی را اجرا می‌کرد. بنابر حفریات ارخیولوژی از قبرستان آریای نشین قدیمی خوتن، تورفن و حوزه رود تریم، تاریخ کشف متاع ابریشم به هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد به زمان خلخالید میس و سنگ اینیالید و قرن برنز اول هزاره 3 قبل از میلاد میرسد. سالهای 1980 الی 1989 در قبرستان زنگلوک دیهه قرارین سنزین خوتن باستان، باستانشناسان فرانسه قبرستانی را کشف کردند که در آن اجساد با لباسشان دفن شدند. اجساد در شرایط ریگ زمینی بیابانی مومیایی طبیعی شده خیلی خوب حفظ شدند. این اجساد در سر خود کلاه نوکتیز به گروه کلاهای سکایی های تگره خود ارتباط داشتند. بعدن در تن تنبان شلوار داشتند. با دیگر شکل جمجمه یا کاسخانه سری آنها شکل اروپایی داشتند، یعنی با قیافه خود از مغول نژادان چینی و اویغوری های سنزین و کلی تفاوت داشتند.
در مقاله از یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک آمده که گوزل میدیناوا دکتر علوم باستانشناسی از حفریات زاگانلو که در آثارخانه سنزین حفظ شده دیدن کرده و در باره زنی که در تن خود لباس شاهی دارد گفته است که کشفیات سال 1980 قبرستان نزدی قرارین تمامی جهان را به حیرت آورد. این زن در تنی خود پیراهن دراز کمزولی به آستین شاهی داشته، سفید پوست، چشمان کلان، موی حولایی دارد. باستانشناسان او را زیبای قرارین خواندند. لباس او خیلی خوب حفظ شده و به هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد تعلق دارد. در سال 1993 میلادی دانشمند چینی غنی سیم در باره کشفیات سالهای 1980 الی 1990 اطلاع داده و گفته که آن را کشفیات مهم در سنزین خواندند. او از جمله گفته است که سال 1989 60 کیلومتری دورتر از قرارین قبرستان دیگر حفریات شد و در آن نیز اجساد مومیایی طبیعی شده و لباس آنها نیز خیلی خوب حفظ شده و در پیکری آنها نیز 6 کرته شاهی و کمزول بی آستن، لباس پشمی و پایپوش چرمی ثبت شده است و به هزاره 3 قبل از میلاد تعلق دارند. و سال 1989 در زاگانلو قبرهایی کشف شدند که لباس اجساد آنها شاهی با آخر قرن دو و اول هزاره اول قبل از میلاد متعلق است. بنابر تحقیق باستانشناسان شکل پاره، دخت و نوع لباس های اجساد قبرستان ختن با لباس های کشفیات خزینه آمو و لباس زمانی هخامنشیان شباهت دارد. بر اساس این کشفیات کل اجسادی که لباس شاهی داشتند با مردمان آریای تبار نواحی ختن متعلقند. در فارسنامه و شاهنامه اختراع ابریشم را به جمشید تعلق دادند. در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده دیگر پنجه اندیشه جامه کرد که پوشند هنگو میننگو نبرد. زیکتان و ابریشم و مویوکس قصب کرد پرمایه دیبا و خس. به همین شکل بر اساس حفریات تاریخی از قبرستان سکایی های ختن، دانخوان سینزین و سپالتیپه های سرخاندریا متای ابریشم را پیشینیان تاجیکان یا آریایی ها در هزاره 4 الی 3 قبل از میلاد کشف کردند. شنوانده عزیز، این هم مطلبی بود در ارتباط با کشف و ایجاد راه بزرگی ابریشم که شنیدید. از توجه و همراهیتان ممنون.

شنونده عزیز برنامه دری با درود دوباره در این قسمت از برنامه گفتار موسیقی ما را تحت عنوان لیلی و ادبیات فارس میشنوید.

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، خارون اگر به خیل تو آید گدا رود. مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست، چون می رود ز پیش تو چشم از خفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، که این پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، ایلا در آن مقام که ذکری شما رود. ای هوشیار، اگر بر سر ماست بگذری، ای بش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشانه پای بگل در بمانده ایم، خصمان حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی بدر نمی کنی سر از هوای دوست، در پاد لازم است که خار جفا رود.

داستان لیلی دقیقا لیلی و مجنون عاشقانه است که شعرهای بسیار از خود به جا گذاشتن و زیباترین از آنها لیلی و مجنون نظامی است. داستان عشق لیلی و مجنون و عشق مجنون به لیلی نماد از عشق پاک است. تا نظامی شعرهای شاعران به لیلی مجنون در اشعار شاعران بسیار زیاد است. نظامی نخست ندیبی است که این قصه را به شکل داستان آورده. پس از او خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، عبدالرحمن جامی و سایرین چنین داستان نوشتن. داستان از فصلهای سنتی آغاز یافته و بعدن با مرثیه در وفات زوجه زیر فصلهای نصیحت به فرزند و دلیل نظم کتاب می آید.

سامریه که ثروتمندان عربی فرزند بود. پس از نظر و نیاز در راه خدا صاحب پسر شد که او را قیس نام نهاد. قیس را پس از چند سال به مکتب دادند. در مکتب دختری با نام لیلی هم سبق قیس بود. لیلی دختری رهبری قبیله نج بود. قیس لیلی را دوست داشت و این عشق در میان هر دو قبیله آواز شد.

که نهاد دور ایام، از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش ستوره دانیست، آزاده و دیگرش روانیست. اکنون که مهی بدان تمام، زان توره کشد سیاه نامی. چون قی سفید نام گردد، وان سید برون دام گردد. چون کار خرد تمام کردش، مجنون زمانه نام کردش. القیصه به هم اسیر گشتن، آمیزه چو شهد و شیر گشتن. مجنون رقم کمال می شست، لیلی ورق خیال می جست.

در تاریخ ادبیات فارسی بنابر تحقیق ادبیاتشناسان 147 نفر ادیبان در این موضوع اثر نوشتند که کل آنها در پیروی نظامی است. اولین نفری که به نظامی جوابی گفتن خسرو دهلوی است. عنوان آثاریشان و سوژه آنها در مجموع یک است. در ایجادیات شاهین داستان لیلی و مجنون از چند جهت مهم و ارزشمند است. نخست پذیرفتن سنت ادبی و ارتباطات او به ایجادیات پیشینیان و بعداً سهم شاهین در ایجاد مثنوی های عشق روشن می گردد. گفته می شود دلیل دیگری تألیف داستان وفات همسر شاعر است.

ايدي تيتو دموني اسمت نو بو ويبو ستون اسمت اي خانه صد هزار نازم وی پرده صد هزار رازم ای خفته میان خاک و خاره جست از کنار من کناره

یک شب مجنون نمازش را شکست، به وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده زد بر لب و درگاه او، پر زلیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، و اندر این بازی شکستم داده ای. نیشتر عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگی پیدا و پنهانت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلم انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد.

عشق حسی است که از دیرباز وجود داشته و مختص شرایط و افراد خاصی نبوده، بعضی از این عشق‌ها ازلی و ابدی هستند که هیچگاه فراموش نمی شوند. مانند عشق لیلی و مجنون که قرن‌ها سبانزد و خاص آن می باشد و به نوعی برای خیلی از افراد می تواند نمونه باشد.

گفتار موسیقی ما تحت عنوان لیلی در آثار شاعران فارسی به پایان میرسد. در تهیه و نشر برنامه هستم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان خانم عدالت عزیز. روز و روزگارتان خوش.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.